0: Погода на Класик Радіо. Погода на Класик Радіо.
1: У четвер восьмого.
0: Погода на Класик Радіо.
1: У четвер.
0: Погода на Класик Радіо.
1: У четвер 8 жовтня в більшості областей.
0: Погода на Класик Радіо.
1: У четвер 8 жовтня.
0: Погода на Класик Радіо.
1: У четвер 8 жовтня в більшості областей України збережеться.
0: На Класик Радіо.
1: У четвер 8 жовтня в більшості областей України збережеться суха погода. На заході. У четвер 8 жовтня в більшості областей України збережеться суха погода. На заході. У четвер 8 жовтня в більшості областей України збережеться суха погода. На заході сонячно, 20-24 жовтня в більшості областей України збережеться суха погода. На заході сонячно, 20-24 із позначкою плюс областей України збережеться суха погода. На заході сонячно, 20-24 із позначкою плюс збережеться суха погода. На заході сонячно, 20-24 із позначкою плюс. У північне суха погода. На заході сонячно, 20-24 із позначкою плюс. У північних областях. На заході сонячно, 20-24 із позначкою плюс. У північних областях опадів синоптики теж не прогнозують. Сонячно, 20-24 із позначкою плюс. У північних областях опадів синоптики теж не прогнозують. 20-24 із позначкою плюс. У північних областях опадів синоптики теж не прогнозують. Температура від 4 із позначкою плюс. У північних областях опадів синоптики теж не прогнозують. Температура від 19 до 20 плюс. У північних областях опадів синоптики теж не прогнозують. Температура від 19 до 23 тепла. У північних областях опадів синоптики теж не прогнозують. Температура від 19 до 23 тепла. Опадів синоптики теж не прогнозують. Температура від 19 до 23 тепла. У центрі похмуро, прогрійки теж не прогнозують. Температура від 19 до 23 тепла. У центрі похмуро, прогріється. Температура від 19 до 23 тепла. У центрі похмуро, прогріється до плюс 19 до 23 тепла. У центрі похмуро, прогріється до плюс 22. На сході хмарно і без 23 тепла. У центрі похмуро, прогріється до плюс 22. На сході хмарно і без дощів. Плюс. У центрі похмуро, прогріється до плюс 22. На сході хмарно і без дощів. Плюс. Похмуро, прогріється до плюс 22. На сході хмарно і без дощів. Плюс 21. Прогріється до плюс 22. На сході хмарно і без дощів. Плюс 21. На півдні та вкрай 22. На сході хмарно і без дощів. Плюс 21. На півдні та в Криму сухо. На сході хмарно і без дощів. Плюс 21. На півдні та в Криму сухо. Подекуди сонячно і без дощів. Плюс 21. На півдні та в Криму сухо. Подекуди сонячно. Плюс 22. Плюс 21. На півдні та в Криму сухо. Подекуди сонячно. Плюс 22. У Києві у 1. На півдні та в Криму сухо. Подекуди сонячно. Плюс 22. У Києві у четвер 8 жовтня. В Криму сухо. Подекуди сонячно. Плюс 22. У Києві у четвер 8 подекуди сонячно. Плюс 22. У Києві у четвер 8 жовтня ясно, без опадів, сонячно, плюс 22. У Києві у четвер 8 жовтня ясно, без опадів, температура 22. У Києві у четвер 8 жовтня ясно, без опадів, температура 20-22. У Києві у четвер 8 жовтня ясно, без опадів, температура 20-22 із плюсом. 8 жовтня ясно, без опадів, температура 20-22 із плюсом.
0: Класик Радіо.
1: Ясно, без опадів, температура 20-22 із плюсом.
0: Класик Радіо.
1: Температура 20-22 із плюсом.
0: Класик Радіо.
1: 20-22 із плюсом.
0: Класик Радіо.
1: З плюсом.
0: Класик Радіо.

0: Ви слухаєте? Ви слухаєте клас? Ви слухаєте Класик Радіо? Ви слухаєте Класик Радіо? Найвідоміші сцени. Ви слухаєте Класик Радіо? Найвідоміші сцени світу. Ви слухаєте Класик Радіо? Найвідоміші сцени світу.
1: Ла Скала.
0: Це Класик Радіо. Найвідоміші сцени світу. Класик Радіо. Найвідоміші сцени світу. Найвідоміші сцени світу.
1: Ла Скала. Італія. Колиска.
0: Найвідоміші сцени світу.
1: Ла Скала. Італія. Колиска світового оперу.
0: Сцени світу.
1: Ла Скала. Італія. Колиска світового оперу. Ла Скала. Італія. Колиска світового оперного мистецтва. Італія. Колиска світового оперного мистецтва. Італія. Колиска світового оперного мистецтва. Безсмертні шедеври. Колиска світового оперного мистецтва. Безсмертні шедеври світового оперного мистецтва. Безсмертні шедеврного мистецтва. Безсмертні шедеври класичної музики. Твори музики. Твори Белліні, Пучіні, Верді побачили світ саме тут. Твори Белліні, Пучіні, Верді побачили світ саме Белліні, Пучіні, Верді побачили світ саме тут. У Пучіні, Верді побачили світ саме тут. У Мілерді побачили світ саме тут. У Міланському театрі Ла Скала побачили світ саме тут. У Міланському театрі Ла Скала. Саме тут. У Міланському театрі Ла Скала. У Міланському театрі Ла Скала. Своєю назвою Міланському театрі Ла Скала. Своєю назвою театр завдячує царі Ла Скала. Своєю назвою театр завдячує церкві Санта Лючія де Ла Скала. Театр завдячує церкві Санта Лючія де Ла Скала. Церкві Санта Лючія де Ла Скала, яка колись була на цьому місці. Санта Лючія де Ла Скала, яка колись була на цьому місці. Пічастя де Ла Скала, яка колись була на цьому місці. Під час будівництва Скала, яка колись була на цьому місці. Під час будівництва, яка колись була на цьому місці. Під час будівництва театру під землею на цьому місці. Під час будівництва театру на цьому місці. Під час будівництва театру під землею знайшли мармурову. Під час будівництва театру під землею знайшли мармурову плиту. Під час будівництва театру під землею знайшли мармурову плиту. Будівництва театру під землею знайшли мармурову плиту. Під землею знайшли мармурову плиту з зображенням давньоримського лицедія Пілата. Що сприйняли як добрий знак. Найкращі Пілата, що сприйняли як добрий знак. Найкращі оперні співаки, що сприйняли як добрий знак. Найкращі оперні співаки, як

добрий знак. Найкращі оперні співаки та музиканти – признак. Найкращі оперні співаки та музиканти вважають за честь. Найкращі оперні співаки та музиканти вважають за честь. Найкращі оперні співаки та музиканти вважають за честь. Працювати оперні співаки та музиканти вважають за честь. Працювати в Ла Скала. Та музиканти вважають за честь працювати в Ла Скала. Ти вважають за честь працювати в Ла Скала. А хто зі справжніх вважають за честь працювати в Ла Скала? А хто зі справжніх шанувальників класть працювати в Ла Скала? А хто зі справжніх шанувальників класати в Ла Скала? А хто зі справжніх шанувальників класики не мріяв послухати Ла Скала? А хто зі справжніх шанувальників класики не мріяв послухати? А хто зі справжніх шанувальників класики не мріяв послухати у найвідомішій? Хто зі справжніх шанувальників класики не мріяв послухати у найвідоміших шанувальників класики не мріяв послухати у найвідомішій опері світу в класики не мріяв послухати у найвідомішій опері світу, скажімо, не мріяв послухати у найвідомішій опері світу, скажімо, мріяв послухати у найвідомішій опері світу, скажімо, легендарну Аїду ти у найвідомішій опері світу, скажімо, легендарну Аїду Джузеппе Верді, відомішій опері світу, скажімо, легендарну Аїду Джузеппе Верді, опері світу, скажімо, легендарну Аїду Джузеппе Верді. Скажімо, легендарну Аїду Джузеппе Верді. Джузеппе Верді. Верді.

найвідоміші сцени світу. Найвідоміші сцени світу. Найвідоміші сцени світу. Найвідоміші сцени світу. На Класик Радіо. Найвідоміші сцени світу. На Класик Радіо. Найвідоміші сцени світу. На Класик Радіо. Найвідоміші сцени світу. На Класик Радіо. Сцени світу. На Класик Радіо. На Класик Радіо. На Класик Радіо. Дякую.

Ви слухаєте. Ви слухаєте. Ви слухаєте. Класика. Ви слухаєте. Класик радіо. Ви слухаєте. Класик радіо. Ви слухаєте. Класик радіо. Ви слухаєте. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

Ви слухаєте? Ви слухаєте? Ви слухаєте? Ви слухаєте? Класик Радіо. Слухаєте? Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Цик Радіо.

Клас. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Радіо.

Ви слухаєте? Ви слухаєте? Класик Радіо. Ви слухаєте? Класик Радіо. Класик Радіо.

0: У четвер, 8 жовтня, в більшості областей України збережеться суха погода. У четвер, 8 жовтня, в більшості областей України збережеться суха погода. На заході сонця, 8 жовтня, в більшості областей України збережеться суха погода. На заході сонячно, 20-24 із поспіхом. В більшості областей України збережеться суха погода. На заході сонячно, 20-24 із поспіхом. України збережеться суха погода. На заході сонячно, 20-24 із позначкою плюс. У північних збережеться суха погода. На заході сонячно, 20-24 із позначкою. На заході сонячно, 20-24 із позначкою плюс. У північних областях опаді ході сонячно, 20-24 із позначкою плюс. У північних областях 20-24 із позначкою плюс. У північних областях опадів синоптики теж не прогнозують. 4 із позначкою плюс. У північних областях опадів синоптики теж не прогнозують. Температура від 19 до 20 плюс. У північних областях опадів синоптики теж не прогнозують. Температура від 19 до 23 тепла. В північних областях опадів синоптики теж не прогнозують. Температура від 19 до 23 тепла. У центрі похмурих опадів синоптики теж не прогнозують. Температура від 19 до 23 тепла. У центрі похмуро прогрій прогнозують. Температура від 19 до 23 тепла. У центрі похмуро прогріється до плюс 20. Температура від 19 до 23 тепла. У центрі похмуро прогріється до плюс 22. На сході хмарно і до 23 тепла. У центрі похмуро прогріється до плюс 22. На сході хмарно і без дощів тепла. У центрі похмуро прогріється до плюс 22. На сході хмарно і без дощів. Плюс у центрі похмуро прогріється до плюс 22. На сході хмарно і без дощів. Плюх. На сході хмарно і без дощів. Плюс 21. На півдні та в Криму сухо, подекуди сонячно. Плюс 20. Хмарно і без дощів. Плюс 21. На півдні та в Криму сухо, подекуди сонячно. Плюс 22. У Києві без дощів. Плюс 21. На півдні та в Криму сухо, подекуди сонячно. Плюс 22. У Києві у четвер плюс 21. На півдні та в Криму сухо, подекуди сонячно. Плюс 22. У Києві у четвер 8 жовтня ясно. На півдні та в Криму сухо, подекуди сонячно. Плюс 22. У Києві у четвер 8 жовтня ясно, без опадів. Крому сухо, подекуди сонячно. Плюс 22. У Києві у четвер 8 жовтня ясно, без опадів. Подекуди сонячно. Плюс 22. У Києві у четвер 8 жовтня ясно, без опадів. Температура 22. У Києві у четвер 8 жовтня ясно, без опадів. Температура 20-20. У Києві у четвер 8 жовтня ясно, без опадів. Температура 20-22 із плюсом. Четвер 8 жовтня ясно, без опадів. Температура 20-22 із плюсом.
1: Класик.
0: Ясно, без опадів. Температура 20-22 із плюсом.
1: Класик.
0: Без опадів. Температура 20-22 із плюсом.
1: Класик радіо. Класик радіо. Радіо.

0: Погода. Погода. Погода на клас. Погода на Класик Радіо. Погода на Класик Радіо.
1: У четвер, 8-го.
0: Погода на Класик Радіо. Погода на Класик Радіо.
1: У четвер, 8 жовтня, в більшості областей України
0: Погода на Класик Радіо.
1: У четвер, 8 жовтня, в більшості областей України збережеться суха.
0: На Класик Радіо.
1: У четвер, 8 жовтня, в більшості областей України збережеться суха.
0: Радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

Ви слухаєте Класик радіо. Ви слухаєте Класик радіо. Та. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

Ви слухаєте. Ви слухаєте. Ви слухаєте. Класик. Ви слухаєте. Класик радіо. Ви слухаєте. Класик радіо. Ви слухаєте. Класик радіо. Класик радіо.

голоси. Класик. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо.

Клас. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

0: Ви слухаєте
1: Клас.
0: Ви слухаєте Класик Радіо. Радіо.

0: Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо.
1: Говорять класики.
0: Ви слухаєте Класик Радіо.
1: Говорять класики.
2: Якщо б композитор...
0: Слухайте Класик Радіо.
1: Говорять класики.
2: Якщо б композитор...
0: Класик Радіо.
1: Говорять класики.
2: Якщо б композитор міг сказати...
0: Говорять класики.
2: Якщо б композитор...
0: Говорять класики.
2: Якщо б композитор міг сказати те, що він хоче, словами, він би не витрачав... Якщо б композитор міг сказати те, що він хоче, словами, він би не витрачав час... Якщо б композитор міг сказати те, що він хоче, словами, він би не витрачав час на спроби сказати... Тор міг сказати те, що він хоче, словами, він би не витрачав час на спроби сказати... Казати те, що він хоче, словами, він би не витрачав час на споче... Словами він би не витрачав час на спроби сказати це музикою. Густми він би не витрачав час на спроби сказати це музикою. Густав Малер витрачав час на спроби сказати це музикою. Густав Малер час на спроби сказати це музикою. Густав Малер спроби сказати це музикою. Густав Малер музикою. Густав Малер. Густав Малер.

говорю. Говорять класики. Говорять класики. Говорять класики. На Класик Радіо. Говорять класики. На Класик Радіо. Говорять класики. На Класик Радіо. Говорять класики. На Класик Радіо. Класик. Говорять класики. На Класик Радіо. Класик Радіо. На Класик Радіо. Класик Радіо. На Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

Ви слухаєте Ви слухаєте Класик Радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

Ви слухаєте Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Радіо.

Ви слухаєте. Ви слухаєте. Ви слухаєте. Класик. Ви слухаєте. Класик радіо. Ви слухаєте. Класик радіо. Ви слухаєте. Класик радіо. Ви слухаєте. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

Класик. Класик радіо. Класик радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Радіо.

Ви слухаєте. Ви слухаєте. Ви слухаєте. Ви слухаєте. Класик радіо. Ви слухаєте. Класик радіо. Ви слухаєте. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо.

0: +21. На півдні та в Криму сухо, подекуди сонячно, +22. У Києві +21. На півдні та в Криму сухо, подекуди сонячно, +22. У Києві +21. На півдні та в Криму сухо, подекуди сонячно, +22. У Києві на півдні та в Криму сухо, подекуди сонячно, +22. У Києві у четвер 8 жовтня ясно, сухо, подекуди сонячно, +22. У Києві у четвер 8 жовтня ясно, без опадів, температура 20, сонячно, +22. У Києві у четвер 8 жовтня ясно, без опадів, температура 20-22. У Києві у четвер 8 жовтня ясно, без опадів, температура 20-22. У Києві у четвер 8 жовтня ясно, без опадів, температура 20-22 із 8 жовтня ясно, без опадів, температура 20-22 із плюсом. Ясно, без опадів, температура 20-22 із плюсом.
1: Класик радіо.
0: Без опадів, температура 20-22 із плюсом.
1: Класик радіо.
0: Температура 20-22 із плюсом.
1: Класик
0: 22 із плюсом.
1: Класик радіо.
0: З плюсом.
1: Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Радіо.

0: погода. Погода на Класик Радіо. Погода на Класик Радіо. Погода на Класик Радіо.
1: У четвер, 8 жовтня, в більш...
0: Погода на Класик Радіо.
1: У чет...
0: Погода на Класик Радіо.
1: У четвер, 8 жовтня, в більшості областей...
0: Погода на Класик Радіо.
1: У четвер, 8 жовтня, в більшості областей України збережеться суха погода.
0: Класик Радіо.
1: У четвер, 8 жовтня, в більшості областей України збережеться суха погода. На заході... У четвер, 8 жовтня, в більшості областей України збережеться суха... Четвер, 8 жовтня, в більшості областей України збережеться суха погода. На заході сонячно, 20-24 жовтня, в більшості областей України збережеться суха погода. На заході сонячно, 20-24 із позначкою плюстей України збережеться суха погода. На заході сонячно, 20-24 із позначкою плюс збережеться суха погода. На заході сонячно, 20-24 із позначкою плюс. У північ областях ока погода. На заході сонячно 20-24 із позначкою плюс. У північних областях опаді сонячно 20-24 із позначкою плюс. У північних областях опадів синоптики теж не прогнозують. 4 із позначкою плюс. У північних областях опадів синоптики теж не прогнозують. Температура якою плюс. У північних областях опадів синоптики теж не прогнозують. Температура від 19 до 23 тепла. У північних областях опадів синоптики теж не прогнозують. Температура від 19 до 23 тепла. У центрах опадів синоптики теж не прогнозують. Температура від 19 до 23 тепла. У синоптики теж не прогнозують. Температура від 19 до 23 тепла. У центрі похмуро, прогріється, не прогнозують. Температура від 19 до 23 тепла. У центрі похмуро, прогріється до плюс 22. Температура від 19 до 23 тепла. У центрі похмуро, прогріється до плюс 22. На сході хмар 19 до 23 тепла. У центрі похмуро, прогріється до плюс 23 тепла. У центрі похмуро, прогріється до плюс 22. У центрі похмуро, прогріється до плюс 22. На сході хмарно і без дощів. Плюс 21. На півночі прогріється до плюс 22. На сході хмарно і без дощів. Плюс 21. На півночі 22. На сході хмарно і без дощів. Плюс 21. На півдні та в Криму сухо, подекуди сонячно. На сході хмарно і без дощів. Плюс 21. На півдні та в Криму і без дощів.

Класика. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо.

Ви слухаєте Класик Радіо. Класик Радіо. Радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

0: незмінним. Японська якість з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda – це незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб. Якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб. Незмінна надійність. Деталі і обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб. Незмінна надійність. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб. Незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
1: Забери мене.
0: Mazda CX-5. Новий масштаб. Незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
1: Забери мене додому.
0: Новий масштаб. Незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua. Незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
1: Забери мене додому.
2: Візьми два.
3: Покажи хату.
4: Ось що.
0: Деталі на Mazda.ua.
1: Забери мене додому.
2: Візьми два.
3: Покажи хату.
4: Ось що.
0: Деталі на Mazda.ua.
1: Забери мене додому.
2: Візьми два.
3: Покажи хату.
4: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів.
1: Мене додому.
2: Візьми два.
3: Покажи хату.
4: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли.
2: Візьми два.
3: Покажи хату.
4: Покажи хату. Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. Ітлів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у 100% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у кай у центрах меблів. У мережах Епіцентр та Нова лінія. Меблів у мережах Епіцентр та Нова лінія.
5: Я Денис Мотову.
4: Епіцентр та Нова лінія.
5: Я Денис Мотовил. Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину Кабелю. Ні, не так. Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину Кабелю. Ні, не так. Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину Кабелю. Ні, не так.
6: Тут Кабель.
5: Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину Кабелю. Ні, не так.
6: Тут кабель міцний, тут надійність без дат.
5: Засновник інтернет-магазину Кабелю. Ні, не так.
6: Тут кабель міцний, тут надійність без дат.
5: Ні, не так.
6: Тут кабель.

0: Знижки до мінус 55%. Деталі на сайті
1: «Дніпро-М».
0: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті «Дніпро-М.ua».
2: Це була реклама на Класик Радіо.
0: «Дніпро-М.ua».
2: Це була реклама на Класик Радіо.
0: «Дніпро-М.ua».
2: Це була реклама на Класик Радіо. Це була реклама на Класик Радіо.

0: Реклама. Реклама. Реклама. На Класик Радіо.
1: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати.
2: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати.
3: Нова Mazda CX-5
4: не потрібно змінювати.
5: Його потрібно вдосконалювати.
6: Нова Mazda CX-5 стала простішою і не змінювати.
7: Його потрібно вдосконалювати.
8: Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою.
9: Його потрібно вдосконалювати.
10: Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою.
11: Вдосконалювати.
12: Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою.
13: З новим вражаючим дизайном.
14: Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою.
15: З новим вражаючим дизайном.
16: Але її характер.
17: 5 стала простішою, інноваційнішою.
18: З новим вражаючим дизайном.
19: Але її характер.
6: Простішою, інноваційнішою,
8: з новим вражаючим дизайном.
16: Але її характер залишається незмінним.
10: Інноваційнішою,
5: з новим вражаючим дизайном.
15: Але її характер залишається незмінним.

0: електротовари.
1: А зараз важливе.
0: Та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе.
0: Автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари.
0: Кабельок на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари.
2: Кабельок Com.ua створив я для людей.
0: Електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари.
2: Кабельок Com.ua створив я для людей.
1: А зараз важливе, скажу без гітари.
2: Кабельок Com.ua створив я
1: тиве, скажу без гітари.
2: Кабельок Com.ua створив я для людей.
3: Пилу берем і дриль берем.
2: З гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
3: Пилу берем і дриль
2: берем. Com.ua створив я для людей.
3: Пилу берем і дриль берем. Бо круті
2: створив я для людей.
3: Пилу берем і дриль берем. Бо круті знижки в дні. Пилу берем і дриль берем. Бо круті знижки в Дніпроем.
4: До дня.
3: Пилу берем і дриль берем. Бо круті знижки в Дніпроем.
4: До дня народження Дніпроем.
3: Берем і дриль берем. Бо круті знижки в Дніпроем.
4: До дня народження Дніпроем. Знижки до.
3: Бо круті знижки в Дніпроем.
4: До дня народження Дніпроем. Знижки до мінус 55%.
3: Знижки в Дніпроем.
4: До дня народження Дніпроем.

Ви слухаєте? Ви слухаєте? Ви слухаєте? Ви слухаєте? Класик радіо. Ви слухаєте? Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо.

Classic. Classic Radio. Classic Radio.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

Ви слухаєте Ви слухаєте Класик Радіо.

Клас. Клас. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Радіо.

Класик. Класик. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Дякую.

Ви слухаєте Класик. Ви слухаєте Класик Радіо. Слухайте Класик Радіо. Класик Радіо.

0: Сьогодні в більшості областей України збережеться суха погода. У четвер, 8 жовтня, в більшості областей України збережеться суха погода. На заході сонячно, 28 жовтня, в більшості областей України збережеться суха погода. На заході сонячно, 20-24 в більшості областей України збережеться суха погода. На заході сонячно, 20-24 із позначкостей України збережеться суха погода. На заході сонячно, 20-24 із позначкою плюс. У північних вететься суха погода. На заході сонячно, 20-24 із позначкою плюс. У північних гуда. На заході сонячно, 20-24 із позначкою плюс. У північних областях опаді сонячно, 20-24 із позначкою плюс. У північних областях опадів синоптики теж не прогнозують. 20-24 із позначкою плюс. У північних областях опадів синоптики теж не прогнозують. Температура від 9-4 із позначкою плюс. У північних областях опадів синоптики теж не прогнозують. Температура від 19 до 20 плюс. У північних областях опадів синоптики теж не прогнозують. Температура від 19 до північних областях опадів синоптики теж не прогнозують. Температура від 9 опадів синоптики теж не прогнозують. Температура від 19 до 23 тепла. У центрі похмуро, прогріж не прогнозують. Температура від 19 до 23 тепла. У центрі похмуро, прогріється до плюс. Температура від 19 до 23 тепла. У центрі похмуро, прогріється до плюс 22. На сході хмарно, 15 до 23 тепла. У центрі похмуро, прогріється до плюс 22. На сході хмарно і без дощів, 3 тепла. У центрі похмуро, прогріється до плюс 22. На сході хмарно і без дощів. У центрі похмуро, прогріється до плюс 22. На сході хмарно і без дощів, плюс 21. На півдні прогріється до плюс 22. На сході хмарно і без дощів, плюс 21. На півдні 22. На сході хмарно і без дощів, плюс 21. На півдні та в Криму сухо. На сході хмарно і без дощів, плюс 21. На півдні та в Криму сухо, подекуди сонячно і без дощів, плюс 21. На півдні та в Криму сухо, подекуди сонячно, плюс 22. У Києві у Чернігові плюс 21. На півдні та в Криму сухо, подекуди сонячно, плюс 22. У Києві у четвер, 8 жовтня, 21. На півдні та в Криму сухо, подекуди сонячно, плюс 22. У Києві у четвер, 8 жовтня, ясно, бодні та в Криму сухо, подекуди сонячно, плюс 22. У Києві у четвер, 8 жовтня, ясно, без опадів, сухо, подекуди сонячно, плюс 22. У Києві у четвер, 8 жовтня, ясно, без опадів, температура 20, плюс 22. У Києві у четвер, 8 жовтня, ясно, без опадів, температура 20-22 із 22. У Києві у четвер, 8 жовтня, ясно, без опадів, температура 20-22. У Києві у четвер, 8 жовтня, ясно, без опадів, температура 20-22 із плюсом. 8 жовтня, ясно, без опадів, температура 20-22 із плюсом.
1: Класика.
0: Без опадів, температура 20-22 із плюсом.
1: Класик радіо.
0: Тура 20-22 із плюсом.
1: Класик радіо.
0: 20-22 із плюсом.
1: Класик радіо.
0: 2 із плюсом.
1: Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо.

0: Погода на клас. Погода на Класик Радіо. Погода на Класик Радіо.
1: У четвер, 8 жовтня.
0: Погода на Класик Радіо.
1: У четвер, 8 жовтня.
0: Погода на Класик Радіо.
1: У четвер, 8 жовтня, в більшості областей України.
0: Погода на Класик Радіо.
1: У четвер, 8 жовтня, в більшості областей України збережеться
0: на Класик Радіо.
1: У четвер, 8 жовтня, в більшості областей України збережеться суха
0: Радіо.
1: У четвер, 8 жовтня.

дощів. Плюс 21. Плюс 21. На півдні та в дощів. Плюс 21. На півдні та в Криму сухо по дощів. Плюс 21. На півдні та в Криму сухо по декуди сонячно. Дощів. Плюс 21. На півдні та в Криму сухо по декуди сонячно. Плюс 22. У Києві дощів. Плюс 21. На півдні та в Криму сухо по декуди сонячно. Плюс 22. У Києві 21. На півдні та в Криму сухо по декуди сонячно. Плюс 22. У Києві у четвер. На півдні та в Криму сухо по декуди сонячно. Плюс 22. У Києві у четвер. Криму сухо по декуди сонячно. Плюс 22. У Києві у четвер. Декуди сонячно, плюс 22. У Києві у четвер. Плюс 22. У Києві у четвер. У Києві у четвер. У Києві у четвер.

Америки, сучасний і всієї Південної Америки, сучасний центр класичної музики. Тут є Південної Америки, сучасний центр класичної музики. Тут є сучасний центр, класний центр класичної музики. Тут є на що подивитися, навіть якщо ви класичної музики. Тут є на що подивитися, навіть якщо ви і музики. Тут є на що подивитися, навіть якщо ви не шанувальник опери. Тут є на що подивитися, навіть якщо ви не шанувальник опер. Є на що подивитися, навіть якщо ви не шанувальник опери. Причому подивитися, навіть якщо ви не шанувальник опери. Причому, навіть якщо ви не шанувальник опери. Причому цікава, як будь якщо ви не шанувальник опери. Причому цікава, як будівля театру колон не шанувальник опери. Причому цікава, як будівля театру колон виконана в стилі Ренесанс. Причому цікава, як будівля театру колон виконана в стилі Ренесанс. Так цікава, як будівля театру колон виконана в стилі Ренесанс. Та колон виконана в стилі Ренесанс. Так і його внутрішнє оздоблення виконана в стилі Ренесанс. Так і його внутрішнє оздоблення. Мармурові сходи в стилі Ренесанс. Так і його внутрішнє оздоблення. Мармурові сходи. Так і його внутрішнє оздоблення. Мармурові сходи. Класичні оздоблення. Мармурові сходи. Класичні колоблення. Мармурові сходи. Класичні колони. Численні скульптури. Мармурові сходи. Класичні колони. Численні скульптури. Та позолоті сходи. Класичні колони. Численні скульптури. Та позолота. Класичні колони. Численні скульптури. Та позолота. А з колони. Численні скульптури та позолота. А зала для глядачів. Численні скульптури та позолота. А зала для глядачів у формі підкови та позолота. А зала для глядачів у формі підкови. Славота. А зала для глядачів у формі підкови. Славиться чудовою А зала для глядачів у формі підкови. Славиться чудовою зала для глядачів у формі підкови. Славиться чудовою акустикою у формі підкови. Славиться чудовою акустикою. Підкови. Славиться чудовою акустикою. Коли будете в Буенос-Айресі, славиться чудовою акустикою. Коли будете в Буенос-Айресі, неодмінно довою акустикою. Коли будете в Буенос-Айресі, неодмінно акустикою. Коли будете в Буенос-Айресі, неодмінно заскочте у театр колон. Коли будете в Буенос-Айресі, неодмінно заскочте у театр колон. Коли будете в Буенос-Айресі, неодмінно заскочте у театр колон. Послухайте в Буенос-Айресі. Неодмінно заскочте у театр колон. Послухати. Неодмінно заскочте у театр колон. Послухати Ріголетто. Неодмінно заскочте у театр колон. Послухати Ріголетто. Чте у театр колон. Послухати Ріголетто. Колон. Послухати Ріголетто. Послухати Ріголетто. Ти Ріголетто. Ріголетто.

0: Ви слухаєте? Ви слухаєте? Ви слухаєте? Класик Радіо. Ви слухаєте? Класик Радіо. Найвідоміші. Ви слухаєте? Класик Радіо. Найвідоміші сцени світу. Ви слухаєте? Класик Радіо. Найвідоміші сцени світу. Ви слухаєте? Класик Радіо. Найвідоміші сцени світу. Класик Радіо. Найвідоміші сцени світу.
1: Театр Колумба.
0: Радіо. Найвідоміші сцени світу.
1: Театр Колумба в Аргентині.
0: Найвідоміші сцени світу.
1: Театр Колумба в Аргентині. Театр
0: доміші сцени світу.
1: Театр Колумба в Аргентині. Театр Колумба
0: світу.
1: Театр Колумба в Аргентині. Театр Колумба. Театр Колумба в Аргентині. Театр Колумба в Аргентині. Театр Колумба або іспанською Театр Колумба, або іспанською Театр Колон. Окраса і гордість Буеноса. Іспанською Театр Колон. Окраса і гордість Буенос-Айреса. Це Театр Колон. Окраса і гордість Буенос-Айреса. Це головна опера. Окраса і гордість Буенос-Айреса. Це головна оперна сцена Аргентини Буенос-Айреса. Це головна оперна сцена Аргентини і всієї Південної Айреса. Це головна оперна сцена Аргентини і всієї Південної Америки. Це головна оперна сцена Аргентини і всієї головна оперна сцена Аргентини і всієї Південної Америки. Суча оперна сцена Аргентини і всієї Південної Америки. Сучасний центр класичної Аргентини і всієї Південної Америки.

Найвідоміші. Найвідоміші сцени світу. Найвідоміші сцени світу. На Класик Радіо. Найвідоміші сцени світу. Найвідоміші сцени світу. На Класик Радіо. Найвідоміші сцени світу. На Класик Радіо. Сцени світу. На Класик Радіо. На Класик Радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

0: Друзі на полі. Підставить плече. Вітагро Партнер. Друзі на полі.
1: Він ремонтує двигуни.
0: Плече. Вітагро Партнер. Друзі на полі.
1: Він ремонтує двигуни.
0: Вітагро Партнер. Друзі на полі.
1: Він ремонтує двигуни.
2: Вона на
0: друзі на полі.
1: Він ремонтує двигуни.
2: Вона навчає дітей.
1: Він ремонтує двигуни.
2: Вона навчає дітей.
1: Він ремонтує двигуни.
2: Вона навчає дітей.
1: Він працює за комп'ютером.
2: Двигуни.
1: Вона навчає дітей.
2: Він працює за комп'ютером.
1: Вона навчає дітей.
2: Він працює за комп'ютером.
1: Різдей.
2: Він працює за комп'ютером.
1: Різні професії.
2: Він працює за комп'ютером.
1: Різні професії.
2: Різні.
1: Різні професії.
2: Різні історії.
1: Різні. Різні професії.
2: Різні історії.
1: Різні міста.
2: Різні професії.
1: Різні історії.
2: Різні міста.
1: Професії.
2: Різні історії.
1: Різні міста.
3: Але коли країні потрібні люди.
2: Різні історії.
1: Різні міста.
3: Але коли країні потрібні люди, дії.
2: Історії.
1: Різні міста.
3: Але коли країні потрібні люди, дії.
1: Але коли країні потрібні люди, дії.
3: Вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних.
1: Тут країні потрібні люди, дії.
3: Вони стають поруч.
1: Тут не дії.
3: Вони стають поруч.
1: Тут не шукають ідеальних.
3: Вони стають поруч.
1: Тут не шукають ідеальних.
3: Тут потрібні надійні.
1: Тут
3: стають поруч.
1: Тут не шукають ідеальних.
3: Тут потрібні надійні.
1: Тут не шукають ідеальних.
3: Тут потрібні надійні.
1: Тут
3: такі, як ти.
1: Тут потрібні надійні.
3: Тут
1: такі, як ти.
3: Шукай
1: 70П
3: надійні.
1: Тут
3: такі, як ти.
1: Шукай
3: 71-ша аеромобільна бригада.
1: Тут
3: такі, як ти.
1: Шукай
3: 71-ша аеромобільна бригада.
1: Такі, як ти.
3: Шукай
1: 71-ша аеромобільна бригада.
3: 51-ша аеромобільна бригада. Дешеве.
1: 066-276
3: аеромобільна бригада. Дешеве.
1: 066-276-21-81.
3: Бригада. Дешеве.
1: 066-276-21-81.
3: Дешеве.
1: 066-276-21-81.
3: 276-21-81.
4: Це була реклама.
1: 51.
4: Це була реклама.
5: На Класик Радіо.
4: Це була реклама.
5: На Класик Радіо. На Класик Радіо. На Класик Радіо.

0: Реклама. Реклама. На реклама. На Класик Радіо.
1: Ти шукаєш ліки, витрачаєш час.
0: На Класик Радіо.

Вдих і глибокий видих. Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Вдих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Віці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер.

Клас. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

0: Реклама. Реклама на Класик Радіо. Реклама на Класик Радіо.
1: Плануєш продати?
0: Реклама на Класик Радіо.
1: Плануєш продати або обміняти?
0: Реклама на Класик Радіо.
1: Плануєш продати або обміняти?
0: Реклама на Класик Радіо.
1: Плануєш продати?
0: Реклама на Класик Радіо.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн. Продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливо зняти авто. Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцін. Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду. Його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний про чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж. За один день. Викуп, обмін, комісійний продаж. Все на VD.ua. Викуп, обмін, комісійний продаж. Все на VD.ua. Викуп, обмін, комісійний продаж. Все на VD.ua.
2: 204-40.
1: Обмін, комісійний продаж. Все на VD.ua.
2: 204-40.
1: Комісійний продаж. Все на VD.ua.
2: 204-40.
1: Все на VD.ua.
2: 204-40-40.
1: На VD.ua.
2: 204-40-40.
3: Дівчата.
2: 204-40-40.
3: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі.
2: 204-40-40.
3: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю
2: 40-40.
3: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте. Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками тут. Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один. Водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок, більше шансів. Розіграйте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок, більше шансів. Гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок, більше шансів. 100 сертифікатів Качаровська.

0: Ямайка. Більше поїздок, більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Сівка-Чаровська. Більше поїздок, більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах. Більше поїздок, більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах. Більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt. З 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
1: Unit Home – це на
0: вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
1: Unit Home – це
0: деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
1: Unit Home – це на квартири. Це
0: у соцмережах та застосунку Bolt.
1: Unit Home – це на квартири. Це інший спосіб жити. Тут виходять заказ
0: застосунку Bolt.
1: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять. Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо жить в день запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежує. Ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Тут перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб. Трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити, бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити.
2: Енергоефективність клас С.
3: Знижка ж!
1: Не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити.
2: Енергоефективність
1: квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити.
2: Енергоефективність клас С.
3: Знижка ще тішать!
1: Unit Home – це інший спосіб жити.
2: Енергоефективність клас С.
3: Знижка ще тішать! Увару з гель для прання від...
1: Інший спосіб жити.
2: Енергоефективність клас С.
3: Знижка ще що тішать! Увару з гель для прання від Шонтеклер зі знижкою 100...
1: Спосіб жити. Енергоефективність клас С.
3: Знижка що тішать! Увару з гель для прання від Шонтеклер зі знижкою 45%...
1: Ність клас С.
3: Знижка що тішать! Увару з гель для прання від Шонтеклер зі знижкою 45%... Що тішать! Увару з гель для прання від Шонтеклер зі знижкою 45%... Всього 272,50... Увару з гель для прання від Шонтеклер зі знижкою 45%... Всього 272,50... За 1570 прання від Шонтеклер зі знижкою 45%. Всього 272,50 за 1575 мілілітрів. Зі знижкою 45%. Всього 272,50 за 1575 мілілітрів. Акція діє з 8 по 14 жовтня 2000. Всього 272,50 за 1575 мілілітрів. Акція діє з 8 по 14 жовтня 2026 року. 250 за 1575 мілілітрів. Акція діє з 8 по 14 жовтня 2026 року. 1575 мілілітрів. Акція діє з 8 по 14 жовтня 2026 року. Деталі. 55 мілілітрів. Акція діє з 8 по 14 жовтня 2026 року. Деталі. На Varus.ua. Акція діє з 8 по 14 жовтня 2026 року. Деталі. На Varus.ua. 7 по 14 жовтня 2026 року. Деталі. На Varus.ua. 2026 року. Деталі. На Varus.ua.
4: Це була реклама.
3: 6-го року. Деталі на Varus.ua.
4: Це була реклама.
5: На Classic Radio.
3: Далі на Varus.ua.
4: Це була реклама.
5: На Classic Radio.
3: Varus.ua.
4: Це була реклама.
5: На Classic Radio.
4: Це була реклама.
5: На Classic Radio.
4: Це була реклама
5: на Classic Radio. На Classic Radio. На Classic Radio.

0: приблизно 20-24 із позначкою плюс. У північних областях опадів синоптики теж 20-24 із позначкою плюс. У північних областях опадів синоптики теж не прогнозують. Тим з позначкою плюс. У північних областях опадів синоптики теж не прогнозують. Температура від 19 до 20 плюс. У північних областях опадів синоптики теж не прогнозують. Температура від 19 до 20 на областях опадів синоптики теж не прогнозують. Температура від 19 до 23 тепла. Опадів синоптики теж не прогнозують. Температура від 19 до 23 тепла. У центрі похмуро, прогріється до плюс прогнозують. Температура від 19 до 23 тепла. У центрі похмуро, прогріється до плюс 22. Температура від 19 до 23 тепла. У центрі похмуро, прогріється до плюс 22. На сході хмар 15 до 23 тепла. У центрі похмуро, прогріється до плюс 22. На сході хмарно і без дощу 3 тепла. У центрі похмуро, прогріється до плюс 22. На сході хмарно і без дощів. Плюс 2. У центрі похмуро, прогріється до плюс 22. На сході хмарно і без дощів. Плюс 2. Хмуро, прогріється до плюс 22. На сході хмарно і без дощів. Плюс 21. До плюс 22. На сході хмарно і без дощів. Плюс 21. На півдні та в Криму сухо. На сході хмарно і без дощів. Плюс 21. На півдні та в Криму сухо. Подекуди хмарно і без дощів. Плюс 21. На півдні та в Криму сухо. Подекуди сонячно. Плюс 22. І без дощів. Плюс 21. На півдні та в Криму сухо. Подекуди сонячно. Плюс 22. У Києві у четвер. Плюс 21. На півдні та в Криму сухо. Подекуди сонячно. Плюс 22. 1. На півдні та в Криму сухо. Подекуди сонячно. Плюс 22. У Києві у четвер 8 жовтня. Та в Криму сухо. Подекуди сонячно. Плюс 22. У Києві у четвер 8. Подекуди сонячно. Плюс 22. У Києві у четвер 8 жовтня. Ясно. Без опадів. Температура 20. Плюс 22. У Києві у четвер 8 жовтня. Ясно. Без опадів. Температура 20-22 із плюс 2. У Києві у четвер 8 жовтня. Ясно. Без опадів. Температура 20-22 із плюс 2. У четвер 8 жовтня. Ясно. Без опадів. Температура 20-22 із плюс 2. Ясно. Без опадів. Температура 20-22 із плюсом.
1: Класик радіо.
0: Ясно. Без опадів. Температура 20-22 із плюсом.
1: Класик радіо.
0: Температура 20-22 із плюсом.
1: Класик радіо.
0: 20-22 із плюсом.
1: Класик радіо.
0: 2 із плюсом.
1: Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Те. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

0: Погода на Класик Радіо. Погода на Класик Радіо. Погода на Класик Радіо.
1: У четвер, 8.
0: Погода на Класик Радіо.
1: У четвер, 8.
0: Погода на Класик Радіо.
1: У четвер, 8 жовтня, в більшості областей України.
0: Погода на Класик Радіо.
1: У четвер, 8 жовтня, в більшості областей України збережеться
0: погода на Класик Радіо.
1: У четвер, 8 жовтня, в більшості областей України збережеться
0: Класик Радіо.
1: У четвер, 8 жовтня, в більшості областей України збережеться суха погода. У четвер, 8 жовтня, в більшості областей України збережеться суха погода. На заході сонячно, жовтня, в більшості областей України збережеться суха погода. На заході сонячно, 20-24 із позначкості областей України збережеться суха погода. На заході сонячно, 20-24 із позначкості України збережеться суха погода. На заході сонячно, 20-24 із позначкою плюс. Суха погода. На заході сонячно, 20-24 із позначкою плюс. В північних областях опадів синоптики. На заході сонячно, 20-24 із позначкою плюс. У північних областях опадів синоптики теж на сонячно.

Ви слухаєте клас. Ви слухаєте Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Тик Радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

0: Реклама. Реклама. Реклама. На Класик Радіо.
1: Хочете більше?
0: Реклама. На Класик Радіо.
1: Хочете більше заробляти?
0: Реклама. На Класик Радіо.
1: Хочете більше заробляти?
0: Реклама. На Класик Радіо.
1: Хочете більше заробляти?
0: Реклама. На Класик Радіо.
1: Хочете більше заробляти? Депозит легкий дохід 190 днів.
0: На Класик Радіо.
1: Хочете більше заробляти? Депозит легкий дохід 190.
0: Класик Радіо.
1: Хочете більше заробляти? Депозит легкий дохід 190 днів.
2: 16%.
1: Хочете більше заробляти? Депозит легкий дохід 190 днів.
2: 16% річних у гривні від UGB. Депозит легкий дохід 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад легкий дохід 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 000 гривень 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 000 гривень на днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 000 гривень на 190% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 000 гривень на 190 днів. Усього 4 у гривні від UGB. Вклад від 1 000 гривень на 190 днів. Усього 4 UGB. Вклад від 1 000 гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Вклад від 1 000 гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія номер 123/1993.
3: Улюблене не...
2: Екобанк країни. Ліцензія номер 123/1993.
3: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно в...
2: країни. Ліцензія номер 123/1993.
3: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати.
2: Номер 123/1993.
3: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda
2: 1993.
3: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-3. Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простоюшнювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простоюшою. Інновалювати. Нова Mazda CX-5 стала простоюшою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Нова Mazda CX-5 стала простоюшою, інноваційнішою. CX-5 стала простоюшою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишала простоюшою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Єшою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість за яковим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість з дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталь, яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Нова

0: Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda. Масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
1: Від творців приватпідписок. Vox.ua. Від творців приватпідписок. Vox з нами. Плюс 3 гривні бонусами за кожен літр пального.Ців приватпідписок. Vox з нами. Плюс 3 гривні бонусами за кожен літр пального. Приватпідписок. Vox з нами. Плюс 3 гривні бонусами за кожен літр пального.
2: Що?
3: І це додається.
1: Плюс 3 гривні бонусами за кожен літр пального.
2: Що?
3: І це додається до твоїх бонусів.
4: Підписка ПриватПро.
1: Доплені бонусами за кожен літр пального.
2: Що?
3: І це додається до твоїх бонусів.
4: Підписка ПриватПро. До плюс 3 гривень
1: кожен літр пального.
2: Що?
3: І це додається до твоїх бонусів.
4: Підписка ПриватПро. До плюс 3 гривень.
2: Що?
3: І це додається до твоїх бонусів.
4: Підписка ПриватПро. До плюс 3 гривень бонусами за кожен літр.
3: І це додається до твоїх бонусів.
4: Підписка ПриватПро. До плюс 3 гривень бонусами за кожен літр пального на ВОК.
5: У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Петролконтракт».
4: Літр пального на ВОК.
5: У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Петролконтракт». До 3 гривень за літр бонусами від ціни покупки з послуги підписка. Максимум 100 літрів на місяць. Додаткові бонуси поєднуються
4: на ВОК.
5: У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Петролконтракт». До 3 гривень за літр бонусами від ціни покупки з послуги підписка. Максимум 100 літрів на місяць. Додаткові бонуси підписка умови вигоди визначає ТОВ «Петролконтракт». До 3 гривень за літр бонусами від ціни покупки з послуги підписка. Максимум 100 літрів на місяць. Додаткові бонуси поєднуються з пропозиціями ВОК Прайт. Пальному стан 3 гривні за літр «Європетролконтракт». До 3 гривень за літр бонусами від ціни покупки з послуги підписка. Максимум 100 літрів на місяць. Додаткові бонуси поєднуються з пропозиціями ВОК Прайт. Пальному стан 3 гривні за літр «Євро 5». Бонусами від ціни покупки з послуги підписка. Максимум 100 літрів на місяць. Додаткові бонуси поєднуються з пропозиціями ВОК Прайт. Пальному стан 3 гривні за літр «Євро 5». 2 гривні за літр. Газ одна підписка. Максимум 100 літрів на місяць. Додаткові бонуси поєднуються з пропозиціями ВОК Прайт. Пальному стан 3 гривні за літр «Євро 5». 2 гривні за літр. Газ одна гривня за літр. Актуально для вигоди ТОВ «Петролконтракт» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі vog.ua/privatbank.ua/підписки pb.ua/terms.
6: Досвідчені водії знають. Автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки олив знають. Автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неоавтомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолонг лайф віп на Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолонг лайф віп Total Energies служитимуть ще Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолонг лайф віп Total Energies служитимуть ще довше. Служать довго. А завдяки оливам кварц і неолонг лайф віп Total Energies служитимуть ще довше. Ствус служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Квар ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолонг лайф. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолонг концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолонг лайф. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолонг лайф. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies. Перевірені часом. Кварц і неолонг лайф. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies. І Neolong Life. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies. Life. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies. Краща олива для ВАК від Total Energies.
7: Забери мене додому.
8: Візьми
1: від Total Energies.
7: Забери мене додому.
8: Візьми два.
1: Покажи. Energies.
8: Візьми два.
1: Покажи.
7: Забери мене додому.
8: Візьми два.
1: Покажи хату.
9: Ось що чутно, сезон.
7: Забери мене додому.
8: Візьми два.
1: Покажи хату.
9: Ось що чутно, сезон меблів в центрах.
7: Забери мене додому.
8: Візьми два.
1: Покажи хату.
9: Ось що чутно, сезон меблів в центрах меблів. Коли економія.
7: Додому.
8: Візьми два.
1: Покажи хату.
9: Ось що чутно, сезон меблів в центрах меблів. Коли економія.
1: Покажи хату.
9: Ось що чутно, сезон меблів в центрах меблів. Коли економія. Ось що чутно, сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери своїм. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх за 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблі. На всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах.

«Епіцентру». І ти їх забери. Свої меблі «Френдлі» шукай у центрах меблів, у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Свої меблі «Френдлі» шукай у центрах меблів, у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Меблі «Френдлі» шукай у центрах меблів, у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Шукай у центрах меблів, у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Та «Нова лінія».

0: Економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com. 5% Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com. Макуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com. Економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Так звучить вогонь допомог.
0: АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Так звучить вогонь допомоги.
0: На сайті atbmarket.com.
1: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш
0: market.com.
1: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву. Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Жить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою, ВОК передає фонду. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою, ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА. Для кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА. Гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить і смак, ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить і смакує краще. Фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить і смакує краще. Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить і смакує краще. Вогонь допомоги. Розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава ДШВ. А кава, що донатить і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава, що донатить і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
2: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК.
1: Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
2: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня.
1: Помоги. Кожна кава – добра справа.
2: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року.
1: Кожна кава – добра справа.
2: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року.
1: Добра справа.
2: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.UA. Допомога розвідки для ДШВ проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.UA.
3: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
4: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 5.
3: І дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
4: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус...
3: Бо круті знижки в Дніпро-М.
4: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на...
3: Знижки в Дніпро-М.
4: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті Дніпро-М. До дня народження Дніпро-М. М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті Дніпрошки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
5: Ще один привід приїхати в метро
4: з 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
5: Ще один привід приїхати в метро. Знижка.
4: Деталі на сайті dnipro.m.ua.
5: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на каву в зернах. Один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на каву в зернах бренду Амбасадор. Від 4 їхати в метро. Знижка до 50% на каву в зернах бренду Амбасадор від 499. Знижка до 50% на каву в зернах бренду Амбасадор від 499 гривень за пакування 1 кілограм. 50% на каву в зернах бренду Амбасадор від 499 гривень за пакування 1 кілограм. Обирайте улюблену крему. Кілограм. Обирайте улюблену крема. Blue Label чи еспресо. Лише з 5 по 1 чи еспресо. Лише з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
6: Ти це відчув. Буваєш момент, коли...
5: Лише з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
6: Ти це відчуваєш. Момент, коли...
5: По 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
6: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагають. Більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. Не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 155 осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151 ок. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151 окремий розвідувальний батальйон.

0: і дисципліни.
1: Сміх – найкраща мелодія.
0: Поліття якості і дисципліни.
1: Сміх – найкраща
0: якості і дисципліни.
1: Сміх – найкраща мелодія для мам.
0: І дисципліни.
1: Сміх – найкраща мелодія для мам. Норофен допомагає впоратися з тим.
0: Дисципліни.
1: Сміх – найкраща мелодія для мам. Норофен допомагає впоратися з температурою та запаленням. Сміх – найкраща мелодія для мам. Норофен допомагає впоратися з температурою та запаленням. Сміх – найкраща мелодія для мам. Норофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину. Мелодія для мам. Норофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину. Норофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселищів. Повертає всю родину до улюблених веселищів. Норофен. Для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та родину до улюблених веселищів. Норофен. Для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат з 6 років веселищів. Норофен. Для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат з 6 років. Самолікування може бути. Норофен. Для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат з 6 років. Самолікування маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат з 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ків їхніх мам та тат з 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Тат з 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
2: Щоб
1: самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
2: Щоб восени настрій був яскравий.
1: Засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
2: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки.
1: Проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
2: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі.
1: Знайомтесь з інструкцією.
2: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй молоко. Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй молоко ферма. Настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй молоко ферма 2,5% зі знижки вдалі. Цього тижня купуй молоко ферма 2,5% зі знижкою 30%. Смакуй осі. Цього тижня купуй молоко ферма 2,5% зі знижкою 30%. Смакуй осінню. Купуй молоко ферма 2,5% зі знижкою 30%. Смакуй осінню економерма 2,5% зі знижкою 30%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті на відсотки зі знижкою 30%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті 30%. Смакуй осінню економію.

0: намагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальний завдальний батальйон. Ти обираєш шлях. Настав твій час. Вставай. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-406.
1: Це була реклама. На Класик Радіо. Класик Радіо.

Ви слухаєте? Ви слухаєте? Ви слухаєте? Класик радіо. Ви слухаєте? Класик радіо. Ви слухаєте? Класик радіо. Ви слухаєте? Класик радіо. Класик радіо. Радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Радіо.

0: Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки і катньо просто чотирьох стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки. І все це поруч з Києвом. Переглядмо закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки. І все це поруч з Києвом. Переглядмо антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки. І все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведений забудовник Віктор Сов в кожному будинку, озера та парки. І все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко, озера та парки. І все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко, Озерний. Місце це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко, Озерний. Місце, де хочеться жити, з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко, Озерний. Місце, де хочеться жити.
1: Знижки
0: особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко, Озерний. Місце, де хочеться жити.
1: Знижки, що підіймають.
0: Забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко, Озерний. Місце, де хочеться жити.
1: Знижки, що підіймають.
0: Котеджне містечко, Озерний. Місце, де хочеться жити.
1: Знижки, що підіймають настрій.
0: Містечко, Озерний. Місце, де хочеться жити.
1: Знижки, що підіймають настрій. Увару, спечиво здобне в асортименті.
0: Місце, де хочеться жити.
1: Знижки, що підіймають настрій. Увару, спечиво здобне в асортименті. Відделіться зі знижчиться
0: жити.
1: Знижки, що підіймають настрій. Увару, спечиво здобне в асортименті. Відделіться зі що підіймають настрій. Увару, спечиво здобне в асортименті. Відделіться зі знижкою 45% настрій. Увару, спечиво здобне в асортименті. Відделіться зі знижкою 45%. Всього 55. Увару, спечиво здобне в асортименті. Відделіться зі знижкою 45%. Всього 55.50 за 300 гривень. Здобне в асортименті. Відделіться зі знижкою 45%. Всього 55.50 за 300. Відделіться зі знижкою 45%. Всього 55.50 за 300 грамів. Акція знижкою 45%. Всього 55.50 за 300 грамів. Акція є з 8.5%. Всього 55.50 за 300 грамів. Акція є з 55.50 за 300 грамів. Акція є з 8 по 14 жовтня 2026 року. 50 за 300 грамів. Акція є з 8 по 14 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
2: Комп'ютер.
1: 100 грамів. Акція є з 8 по 14 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
2: Комп'ютер, лінзи, очі сухі.
1: Акція є з 8 по 14 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
2: Комп'ютер, лінзи, очі сухі і печуть.
1: 14 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
2: Комп'ютер, лінзи, очі сухі і печуть.
1: 26-го року. Деталі на Varus.ua.
2: Комп'ютер, лінзи, очі сухі і печуть та прагнуть відпочинку.
1: Деталі на Varus.ua.
2: Комп'ютер, лінзи, очі сухі і печуть та прагнуть відпочинку.
3: Artelax.ua.
2: Комп'ютер, лінзи, очі сухі і печуть та прагнуть відпочинку.
3: Artelax Plesk. Природно з
2: лінзи, очі сухі і печуть та прагнуть відпочинку.
3: Artelax Plesk. Природно зволожує і заспокоює сухі очі.
2: Сухі і печуть та прагнуть відпочинку.
3: Artelax Plesk. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати про
2: та прагнуть відпочинку.
3: Artelax Plesk. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
2: Артпочинку.
3: Artelax Plesk. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
2: Artelax Plesk.
3: Artelax Plesk. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
2: Artelax Plesk. Легі
3: зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
2: Artelax Plesk. Лагідна турбота про очі.
3: Заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
2: Artelax Plesk. Лагідна турбота про очі.
3: Можна капати просто на лінзи.
2: Artelax Plesk. Лагідна турбота про очі.
3: Капати просто на лінзи.
2: Artelax Plesk. Лагідна турбота про очі. Artelax Plesk. Лагідна турбота про очі. Plesk. Лагідна турбота про очі.
4: Взимку.
2: На турбота про очі.
4: Взимку ти не керуєш погодою, але ти
2: очі.
4: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором. Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Ханкук. Створимку ти не керуєш погодою, але

0: ти керуєш вибором шин. Шини Hankook створені для складної погоди. Але ти керуєш вибором шин. Шини Hankook створені для складних умов. Але ти керуєш вибором шин. Шини Hankook створені для складних умов. Інноваційні. На вибором шин. Шини Hankook створені для складних умов. Інноваційні. Надійні. Вони. Шини Hankook створені для складних умов. Інноваційні. Надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здають. Кук створені для складних умов. Інноваційні. Надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирані для складних умов. Інноваційні. Надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Hankook умов. Інноваційні. Надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Hankook. Впевнені. Надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Hankook. Впевненість на кожному. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Hankook. Впевненість на кожному кілометрі. Май дорогу, коли інші здаються. Обирай Hankook. Впевненість на кожному кілометрі. Інші здаються. Обирай Hankook. Впевненість на кожному кілометрі.
1: Hankook.
0: Обирай Hankook. Впевненість на кожному кілометрі.
1: Hankook. Driving emotion.
0: Hankook. Впевненість на кожному кілометрі.
1: Hankook. Driving emotion.
2: Жовтень. Місяць обізнаний.
0: Впевненість на кожному кілометрі.
1: Hankook. Driving emotion.
2: Жовтень. Місяць обізнаності про
0: на кожному кілометрі.
1: Hankook. Driving emotion.
2: Жовтень. Місяць обізнаності про рак молочної залози.
0: Кілометрі.
1: Hankook. Driving emotion.
2: Жовтень. Місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора.
1: Driving emotion.
2: Жовтень. Місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора. Підтримує жіноче
1: emotion.
2: Жовтень. Місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора. Підтримує жіноче здоров'я. І 2 гривні скорб. Місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора. Підтримує жіноче здоров'я. І 2 гривні з кожного товару про рак молочної залози. Фора. Підтримує жіноче здоров'я. І 2 гривні з кожного товару з рожевим підсінної залози. Фора. Підтримує жіноче здоров'я. І 2 гривні з кожного товару з рожевим підсінником. Передасть Фора. Підтримує жіноче здоров'я. І 2 гривні з кожного товару з рожевим підсінником. Передасть на обстеження жінок. Жіноче здоров'я. І 2 гривні з кожного товару з рожевим підсінником. Передасть на обстеження жінок. Купуйте 2 гривні з кожного товару з рожевим підсінником. Передасть на обстеження жінок. Купуйте з Турботою. Генеральні партнери акції. Кожного товару з рожевим підсінником. Передасть на обстеження жінок. Купуйте з Турботою. Генеральні партнери акції. Рожевим підсінником. Передасть на обстеження жінок. Купуйте з Турботою. Генеральні передасть на обстеження жінок. Купуйте з Турботою. Генеральні партнери акції. Київ Хліб. Торчин. Кіткат. Три ведмеді. Обстеження жінок. Купуйте з Турботою. Генеральні партнери акції. Київ Хліб. Торчин. Кіткат. Три ведмеді. Купуйте з Турботою. Генеральні партнери акції. Київ Хліб. Торчин. Кіткат. Трою. Генеральні партнери акції. Київ Хліб. Торчин. Кіткат. Три ведмеді. Бащинський. Фора. Завжди партнери акції. Київ Хліб. Торчин. Кіткат. Три ведмеді. Бащинський. Фора. Завжди хліб. Торчин. Кіткат. Три ведмеді. Бащинський. Фора. Завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень». Дії з 1.10.1. Кіткат. Три ведмеді. Бащинський. Фора. Завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень». Дії з 1.10.26 по 31.10.26. Ведмеді. Бащинський. Фора. Завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень». Дії з 1.10.26 по 31.10.26. Ведмеді. Фора. Завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень». Дії з 1.10.26 по 31.10.26. За умови наявності акційного товару. Деталі на Foreway. Завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень». Дії з 1.10.26 по 31.10.26. За умови наявності акційного товару. Деталі на Foreway. Благодійна акція «Рожевий жовтень». Дії з 1.10.26 по 31.10.26. За умови наявності акційного товару. Деталі на Foreway. Дії з 1.10.26 по 31.10.26. За умови наявності акційного товару. Деталі на Foreway.
3: Потрібна страховка для
2: 26 по 31.10.26. За умови наявності акційного товару. Деталі на Foreway.
3: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна
2: з 26. За умови наявності акційного товару. Деталі на Foreway.
3: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна з Ingo.ua. За
2: акційного товару. Деталі на Foreway.
3: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна з Ingo.ua.
2: Деталі на Foreway.
3: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна з Ingo.ua. Захист щодня. Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна з Ingo.ua. Захист щодня. Страховка для авто, здоров'я чи майна з Ingo.ua. Захист щодня.
4: Плануєш продати
3: я чи майна з Ingo.ua. Захист щодня.
4: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнай
3: з Ingo.ua. Захист щодня.
4: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість.
3: Захист щодня.
4: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість.
3: Дня.

0: Реклама. Реклама. Реклама. Реклама. На Класик Радіо.
1: Плануєш продати?
0: Реклама. На Класик. Реклама. На Класик Радіо.
1: Плануєш продати або обміняти?
0: Реклама. На Класик Радіо.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його варту.
0: На Класик Радіо.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його варту.
0: На Класик Радіо.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Відію
0: Радіо.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Відію. Продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Відію.ua. Ми гарміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Відію.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку. Дізнайся його вартість онлайн на Відію.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку. Дізнайся його вартість онлайн на Відію.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку. Безпечну онлайн на Відію.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидке Відію.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж. Все на один день. Викуп, обмін, комісійний продаж. Все на Відію.ua.
2: Стоп.
1: Викуп, обмін, комісійний продаж. Все на Відію.ua.
2: Стоп. Не купуйте будинок.
1: Обмін, комісійний продаж. Все на Відію.ua.
2: Стоп. Не купуйте будинок.
1: Комісійний продаж. Все на Відію.ua.
2: Стоп. Не купуй.
1: Все на Відію.ua.
2: Стоп. Не купуйте будинок. Якщо
1: на Відію.ua.
2: Стоп. Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто 4 UA. Стоп. Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто 4 стін. Бо не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто 4 стін. Бо в Озерному закрита будинок. Якщо вам недостатньо просто 4 стін. Бо в Озерному закрита територія. Антидронові укриття. Якщо вам недостатньо просто 4 стін, бо в Озерному закрита територія. Антидронові укриття в кожному будинку. Озера. Якщо вам недостатньо просто 4 стін.

0: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку. Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну охорону онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане автонку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп обмін вживане авто. Всього за один день. Викуп обмін комісійний продаж. Все всього за один день. Викуп обмін комісійний продаж. Все на VD.UA. За один день. Викуп обмін комісійний продаж. Все на VD.UA. Викуп обмін комісійний продаж. Все на VD.UA.
1: Це була реклама.
0: Обмін комісійний продаж. Все на VD.UA.
1: Це була реклама.
0: Комісійний продаж. Все на VD.UA.
1: Це була реклама. На Класик Радіо.
0: Все на VD.UA.
1: Це була реклама. На Класик Радіо.
0: На VD.UA.
1: Це була реклама. На Класик Радіо.
0: Ой.
1: Це була реклама. На Класик Радіо. Це була реклама. На Класик Радіо. Реклама. На Класик Радіо. На Класик Радіо. Радіо.

0: закапати просто на лінзи. Можна капати просто на лінзи.
1: Артелакс Плеск.
0: Можна капати просто на лінзи.
1: Артелакс Плеск.
0: Можна капати просто на лінзи.
1: Артелакс Плеск.
0: Можна капати просто на лінзи.
1: Артелакс Плеск.
0: Можна капати просто на лінзи.
1: Артелакс Плеск.
0: Просто на лінзи.
1: Артелакс Плеск. Артелакс Плеск. Лагідно.

Здобне в асортименті. Здобне в асортименті від Деліція. Здобне в асортименті від Деліція зі знижкою. В асортименті від Деліція зі знижкою. Деліція зі знижкою.

схилити голови, зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті хвилину. Схилити голови на знак пам'яті й поваги. Схилити голови на знак пам'яті й поваги до наших загиблих співвітчизників. Схилити голови на знак пам'яті й поваги до наших загиблих співвітчизників. Схилити голови на знак пам'яті й поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних пам'яті й поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. До наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Чизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям. Вічних воїнів-захисників. Вічна слава героям. Захисників. Вічна слава героям. Вічна слава героям. Вічна слава героям. Вічна слава героям. Слава героям.

В Україні... В Україні 9 ранку. В Україні 9 ранку. В Україні 9 ранку. Щодня. В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх. В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх. В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув у нас 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув у наслідок російської зброї. Згадуємо всіх і кожного, хто загинув у наслідок російської збройної агресії. Ми згадуємо всіх і кожного, хто загинув у наслідок російської збройної агресії. Кожного, хто загинув у наслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, хто загинув у наслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на наслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Зупинитися збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Ми просимо вас зупинитися на хвилину.

Ви слухаєте Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Те. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Радіо.

0: 28 жовтня в більшості областей України збережеться суха погода. На заході сонячно, 20-24 жовтня в більшості областей України збережеться суха погода. На заході сонячно, 20-24 областей України збережеться суха погода. На заході сонячно, 20-24 з позначкою плюс. У північних вжеться суха погода. На заході сонячно, 20-24 з позначкою плюс. У північних областях погода. На заході сонячно, 20-24 з позначкою плюс. У північних областях на заході сонячно 20-24 із позначкою плюс. У північних областях опадів синоптики теж не прогнозують. 20-24 із позначкою плюс. У північних областях опадів синоптики 24 із позначкою плюс. У північних областях опадів синоптики теж не прогнозують. Температура від плюс. У північних областях опадів синоптики теж не прогнозують. Температура від 19 до 23 тепла. У північних областях опадів синоптики теж не прогнозують. Температура від 19 до 23 тепла. У центрі областях опадів синоптики теж не прогнозують. Температура від 19 до 23 тепла. У центрі похмуро, прогрів синоптики теж не прогнозують. Температура від 19 до 23 тепла. У центрі похмуро, прогнозують. Температура від 19 до 23 тепла. У центрі похмуро, прогріється до плюс 20. Температура від 19 до 23 тепла. У центрі похмуро, прогріється до плюс 22. На сході хмар 19 до 23 тепла. У центрі похмуро, прогріється до плюс 22. На сході хмарно і без 23 тепла. У центрі похмуро, прогріється до плюс 22. На сході хмарно і без дощів. Плюс 20. У центрі похмуро, прогріється до плюс 22. На сході хмарно і без дощів. Плюс 21. На півдні прогріється до плюс 22. На сході хмарно і без дощів. Плюс 21. На до плюс 22. На сході хмарно і без дощів. Плюс 21. На півдні та в Криму сухо. На сході хмарно і без дощів. Плюс 21. На півдні та в Криму сухо. Подекуди хмарно і без дощів. Плюс 21. На півдні та в Криму сухо. Подекуди сонячно. Плюс 22. У без дощів. Плюс 21. На півдні та в Криму сухо. Подекуди сонячно. Плюс 22. Плюс 21. На півдні та в Криму сухо. Подекуди сонячно. Плюс 22. У Києві у четвер 8 жовтня. На півдні та в Криму сухо. Подекуди сонячно. Плюс 22. У Києві у четвер 8 жовтня ясно. Сухо. Подекуди сонячно. Плюс 22. У Києві у четвер 8 жовтня ясно. Без опадів. Температура 2. Сонячно. Плюс 22. У Києві у четвер 8 жовтня ясно. Без опадів. Температура 2. Плюс 22. У Києві у четвер 8 жовтня ясно. Без опадів. Температура 20-20. У Києві у четвер 8 жовтня ясно. Без опадів. Температура 20-22 із плюсом. 8 жовтня ясно. Без опадів. Температура 20-22 із плюсом.
1: Класик.
0: Ясно. Без опадів. Температура 20-22 із плюсом.
1: Класик.
0: Без опадів. Температура 20-22 із плюсом.
1: Класик радіо.
0: Температура 20-22 із плюсом.
1: Класик радіо.
0: 22 із плюсом.
1: Класик радіо.
0: Плюсом.
1: Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо.

0: Погода на Класик Радіо.
1: У четвер.
0: Погода на Класик Радіо.
1: У четвер, 8 жовтня, в бі...
0: Погода на Класик Радіо.
1: У четвер, 8 жовтня, в бі...
0: Погода на Класик Радіо.
1: У четвер, 8 жовтня,
0: на Класик Радіо.
1: У четвер, 8 жовтня, в більшості областей України збережеться
0: Класик Радіо.
1: У четвер, 8 жовтня, в більшості областей України збережеться суха погода. У четвер, 8 жовтня, в більшості областей України збережеться суха погода. На заході сонячно.

0: Вправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов за...
1: Реклама.
0: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов за...
1: Реклама.
0: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом. Вправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад від поверни і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад від поверни з живим. Знов заправляєшся пульсом на око. Заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад від поверни з живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад від поверни з живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад від поверни з живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці від поверни з живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони опляйся пульсом на око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око. Заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око. Сом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око. За око. Ворожі дрони отримують пульс. Око. За око. Око. За око.
1: Реклама.
0: Око. За око.
1: Реклама. Реклама. Реклама. Реклама.

0: Реклама. Реклама.
1: Ти заправляєш.
0: Реклама.
1: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони.
0: Реклама.
1: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Радіо.

Elvis. Ви слухаєте Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Слухайте Класик Радіо.

0: видаляєш те волосся, а воно повертається. Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Люмеа від... Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фото... Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Люмеа волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Люмеа від Філіпс. До 12 місяців повертається? Спробуй фотоепілятор Люмеа від Філіпс. До 12 місяців гладенько і... Спробуй фотоепілятор Люмеа від Філіпс. До 12 місяців гладенької шкіри. Без епілятор Люмеа від Філіпс. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно від Філіпс. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких по... До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких по... 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи... Гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома. Легких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома. Легко. Зроби подарунок своїй постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома. Легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Люмеа. Легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Люмеа від Філіпс. Салонний результат. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Люмеа від Філіпс. Салонний результат без регулярних своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Люмеа від Філіпс. Салонний результат без регулярних витрат.
1: Хочете більше заробляти?
0: Фотоепілятор Люмеа від Філіпс. Салонний результат без регулярних витрат.
1: Більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від... Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у... Легкий дохід 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від однієї... 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від однієї тисячі гривень. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від однієї тисячі... 100% річних у гривні від UGB. Вклад від однієї тисячі гривень на 190 днів. У гривні від UGB. Вклад від однієї тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 UGB. Вклад від однієї тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Еко. Вклад від однієї тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Еко. Тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія номер 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія номер 123/21/1993. UGB. Екобанк країни. Ліцензія номер 123/21/1993.
2: Для людей, які будуть...
1: Екобанк країни. Ліцензія номер 123/21/1993.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити...
1: Ліцензія номер 123/21/1993.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі.
1: 1993.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоб країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей є на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
1: Продумані рішення для сучасного
2: онлайн для людей, які будують Україну.
1: Продумані рішення для сучасного життя. Віку
2: для людей, які будують Україну.
1: Продумані рішення для сучасного життя. Вік,
2: які будують Україну.
1: Продумані рішення для сучасного
2: житують Україну.
1: Продумані рішення для сучасного життя. Вікобай Панасонік поєднує функціональність, комфорт. Продумані рішення для сучасного життя. Вікобай Панасонік поєднує функціональність, комфорт. Продумані рішення для сучасного життя. Вікобай Панасонік поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки для сучасного життя.

0: Вікобай Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальність. Вікобай Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряє Panasonic, поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Вікомість, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Віко і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Віко by Panasonic дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Віко by Panasonic. Ваш розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Віко by Panasonic. Ваш надійний вибір, яким довіряють професіонали. Віко by Panasonic. Ваш надійний вибір.
1: Мама хоче курку.
0: Довіряють професіонали. Віко by Panasonic. Ваш надійний вибір. Віко by Panasonic. Ваш надійний вибір.
1: Мама хоче курку.
0: Panasonic. Ваш надійний вибір.
1: Мама хоче курку. Апетитну курочку.
0: Надійний вибір.
1: Мама хоче курку. Апетитну курочку.
0: Вибір.
1: Мама.

0: малюй.
1: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки. Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня. Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього
0: каплюй.
1: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй маску. Восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй масло Молокія 180 грамів. Настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй масло Молокія 180 грамів солодковершкове сим. Час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй масло Молокія 180 грамів солодковершкове селянське 70 знижки вдалі. Цього тижня купуй масло Молокія 180 грамів солодковершкове селянське 70. Цього тижня купуй масло Молокія 180 грамів солодковершкове селянське 73% зі зня. Купуй масло Молокія 180 грамів солодковершкове селянське 73% зі знижкою 29. Молокія 180 грамів солодковершкове селянське 73% зі знижкою 29%. Смакуй. 50 грамів солодковершкове селянське 73% зі знижкою 29%. Смакуй. 3% зі знижкою 29%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.ru. Знижкою 29%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.ru. 5%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті АТБ. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Знань багато не буває. Навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик. То не буває. Навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик аптека, якщо прагнете більшого. Навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик аптека, якщо прагнете більшого. Цефт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик аптека, якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн майстрічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик аптека, якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн майстер-класах. Підписуйтесь на щотижневик аптека, якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн майстер-класах. Насичений щотижневик аптека, якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн майстер-класах, якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн майстер-класах. Прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик аптека. Та беріть участь в онлайн майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик аптека. В онлайн майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик аптека. Це іменні сертифікати, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик аптека. Це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик аптека. Це іменні сертифікати для вашого освітнього рекомендаціями. Щотижневик аптека. Це іменні сертифікати для вашого освітнього. Щотижневик аптека. Це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо. Закриття обов'язкових напрямків БПР. Аптека. Це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо. Закриття обов'язкових напрямків БПР. Нарахування для вашого освітнього портфоліо. Закриття обов'язкових напрямків БПР. Нарахування балів. Нарахування балів. Щотижневик аптека. Офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер. Щотижневик аптека. Офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Аптека. Офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на реєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua. БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua. Надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua.
3: Я Денис Мотовило, засновник
2: професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину.
4: Ні, не так.
3: Тут кабель.
4: Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину кабелю. Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дат.
4: Засновник інтернет-магазину кабелю. Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дат.
4: Магазину кабелю. Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги.
4: Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати.
4: Тут кабель.

0: що марна.
1: Бренд свіжа маринова.
0: Апетитну курочку, що марна.
1: Бренд свіжа маринованої курочки апетитна зна.
0: Апетитну курочку, що марна.
1: Бренд свіжа маринованої.
0: Апетитну курочку, що марна.
1: Бренд свіжа маринованої курочки апетитна знає, чого хоче мама. Купуй апетитну у.
0: Що марна.
1: Бренд свіжа маринованої курочки апетитна знає, чого хоче мама. Купуй апетитну у найближчому магазині. Бренд свіжа маринованої курочки апетитна знає, чого хоче мама. Купуй апетитну у найближчому магазині. Знає, чого хоче мама. Купуй апетитну у найближчому магазині.
2: Шукаєш ліки, витрачаєш час.
1: Хоче мама, купуй апетитну у найближчому магазині.
2: Ти шукаєш ліки, витрачаєш час. Швидко те, що треба, знайдеш.
1: Апетитну у найближчому магазині.

0: На всі реле, ТАДІФ, автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без
0: ТАДІФ, автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари.
0: Кабельо гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари.
2: Кабельок Com.ua створив я для людей.
1: А зараз важливе, скажу без гітари.
2: Кабельок Com.ua створив я для людей.
3: Це була реклама.
1: Скажу без гітари.
2: Кабельок Com.ua створив я для людей.
3: Це була реклама.
4: На клас.
1: Тари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
3: Це була реклама.
4: На клас.
1: Com.ua створив я для людей.
3: Це була реклама. Була реклама.
4: На Класик Радіо.
5: Партнер преміальний бренд Гетьман. Гетьман якість.
4: На Класик Радіо.
5: Партнер преміальний бренд Гетьман. Гетьман якість. Гетьман клас.
4: Класик Радіо.
5: Партнер преміальний бренд Гетьман. Гетьман якість. Гетьман класу. Представляє проєкт. Партнер преміальний бренд Гетьман. Гетьман якість. Гетьман класу. Представляє проєкт. І бренд Гетьман. Гетьман якість. Гетьман класу. Представляє проєкт. Гетьман якість. Гетьман класу. Представляє проєкт. ДНК незалежності на Класик Радіо. Гетьман класу. Представляє ДНК незалежності на Класик Радіо. Сила, міць, вогню стихії незалежності на Класик Радіо. Сила, міць, вогню стихія. Безліч про на Класик Радіо. Сила, міць, вогню стихія. Безліч пройдених шляхів. Сила, міць, вогню стихія. Безліч пройдених шляхів. В кожному із міць, вогню стихія. Безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься вогню стихія. Безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гоня. Безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далеч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В наші шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В наші кожному із нас озветься гомін далечі віків. В озветься гомін далечі віків. В нашім ден гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нижчі віків. В нашім ДНК відвага, дух. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК. Дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд. Скорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд Гетьман. Гетьман. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд Гетьман. Гетьман. Перша елітна преміальний бренд Гетьман. Гетьман. Перша елітна горілка країни.
6: Партнер проєкту
5: Гетьман. Гетьман. Перша елітна горілка країни.
6: Партнер проєкту
5: Гетьман. Перша елітна горілка країни.
6: Партнер проєкту Козацька сила на радіо.
5: Перша елітна горілка країни.
6: Партнер проєкту Козацька сила на радіо.
5: Горілка країни.
6: Партнер проєкту Козацька сила на радіо. Партнер проєкту Козацька сила на радіо Класік. Горілка Козацька Рада. Партнер проєкту Козацька сила на радіо Класік. Горілка Козацька Рада. У Козацька сила на радіо Класік. Горілка Козацька Рада. На радіо Класік. Горілка Козацька Рада. Український характер. Козацька Рада. Український характер. Ти козак, в тобі український характер. Ти козак і характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидав тар. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьк. Згадай, ким ти був.

Реклама. Реклама. Реклама. На Класик Радіо. Реклама. На Класик Радіо. Реклама. На Класик Радіо.

0: візьми два.
1: Покажи хату.
2: Ось що чув.
3: Онлайн купуй офлайн.
0: Забери мене додому. Візьми два.
1: Покажи хату.
2: Ось що чутно. Сезон меблів.
0: Забери мене додому. Візьми два.
1: Покажи хату.
2: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів.
0: Забери мене додому. Візьми два.
1: Покажи хату.
2: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія
0: дому. Візьми два.
1: Покажи хату.
2: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія
0: два.
1: Покажи хату.
2: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли
1: покажи хату.
2: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх відсотків на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах Епіцентр та Нова лінія. Забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах Епіцентр. Меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах Епіцентр та Нова лінія. Шукай у центрах меблів. У мережах Епіцентр та Нова лінія. Меблів у мережах Епіцентр та Нова лінія.
4: Щоб восени на
2: мережах Епіцентр та Нова лінія.
4: Щоб восени настрій був ясний.
2: Нова лінія.
4: Щоб восени настрій був ясний.

Чуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Ким ти був? Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горіл.є». За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Радість». За волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Українцю за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер. Козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер. Горілка Козацька Рада. Український характер. Козацька Рада. Український характер. Український характер.

класи край. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Секрет радио.

Ви слухаєте Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Радіо.

Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Слухайте Класик Радіо. Класик Радіо. Секрет радио.

0: Ість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу авто. Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду, вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всьому справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за одну оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж один день. Викуп, обмін, комісійний продаж. Все на VD.UA.
1: Хесбургер. Фінк.
0: Викуп, обмін, комісійний продаж. Все на VD.UA.
1: Хесбургер.
0: Обмін, комісійний продаж. Все на VD.UA.
1: Хесбургер. Фінська якість у світі.
0: Все на VD.UA.
1: Хесбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевір...
0: VD.UA.
1: Хесбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Бургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Тойна. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики і смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хесбургер. Більше, ніж просто ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хесбургер. Більше, ніж просто любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хесбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже вашого нового фаворита. Хесбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Фаворита. Хесбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
2: Дівчата, ви...
1: Бургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
3: Хесбургер.
2: Дівчата,
1: більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
3: Хесбургер.
2: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі.
1: Бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
3: Хесбургер.
2: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі.
1: Скуштуйте вже сьогодні.
3: Хесбургер.
2: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау. Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію.
3: Реєструйтесь.
2: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від... Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і виграйте... Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із... Вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із... Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів... Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок, більше шансів. Від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок, більше шансів. Вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок, більше шансів. 10 гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок, більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 1 із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок, більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Катів Качаровська. Більше поїздок, більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі. Більше поїздок, більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня.

0: Деталі у соцмережах та за стосунку Bolt. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та за стосунку Bolt.
1: Усня
0: до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та за стосунку Bolt.
1: Усі види
0: 16 жовтня. Деталі у соцмережах та за стосунку Bolt.
1: Усі види стоматологічних.
0: Деталі у соцмережах та за стосунку Bolt.
1: Усі види стоматологічних
0: та за стосунку Bolt.
1: Усі види стоматологічних послуг.
0: Bolt.
1: Усі види стоматологічних послуг. Усі види стоматологічних послуг.
2: 204-40-40.
1: Усі види стоматологічних послуг.
2: 204-40-40.
1: Види стоматологічних послуг.
2: 204-40-40.
1: Стоматологічних послуг.
2: 204-40-40.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: 204-40-40.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Топ 204-40-40.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: 40-40.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Топ ультрафреш.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Топ ультрафреш в метро знайде.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Філе куряче охолоджує.
3: Буде шкідливим для вашого здоров'я.
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Філе куряче охолоджене фасоване бр**я.
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Філе куряче охолоджене фасоване бренду.
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 200.
4: Ультрафреш в метро знайдеш.
5: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 209 гривень.
4: Метро знайдеш.
5: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 209 гривень. Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 209 гривень за кілограм. Чи охолоджене фасоване бренду Епікур лише 209 гривень за кілограм. Купуйте вигідно бренду Епікур лише 209 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 5-го Епікур лише 209 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з лише 209 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 5 по 11 жовтня. 9 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 5 по 11 жовтня. Деталі на метро Юграм. Купуйте вигідно з 5 по 11 жовтня. Деталі на метро UA.
6: Привіт.
5: Вигідно з 5 по 11 жовтня. Деталі на метро UA.
6: Привіт. Мене звати Соня.
5: 5 по 11 жовтня. Деталі на метро UA.
6: Привіт. Мене звати Соня Сотник, і я
7: Привіт. Мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8-го.
6: Привіт. Мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня. Мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня провести з Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня провести з благодійним проєктом вас у цей четвер, 8 жовтня провести з благодійним проєктом на шапку та гурт четвер, 8 жовтня провести з благодійним проєктом на шапку та гуртом в Експлярській. 8 жовтня провести з благодійним проєктом на шапку та гуртом в Експлярській. Провести з благодійним проєктом на шапку та гуртом в Експлярській. Благодійним проєктом на шапку та гуртом в Експлярській. Шапку та гуртом в Експлярській.

0: Гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. До та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний про чи вживане авто всього за один день. Викуп всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж все на відділ за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж все на відділ день. Викуп, обмін, комісійний продаж все на VDUA. Викуп, обмін, комісійний продаж все на VDUA.
1: Це була
0: обмін, комісійний продаж все на VDUA.
1: Це була реклама.
0: Комісійний продаж все на VDUA.
1: Це була реклама.
0: Все на VDUA.
1: Це була реклама.
2: На Classic Radio.
0: На VDUA.
1: Це була реклама.
2: На Classic Radio.
1: Це була реклама.
2: На Classic Radio.
1: Це була реклама.
2: На Classic Radio. На Classic Radio. На Classic Radio.

0: Дому та світла. І допоможе Анатолій Вексклярський. Знову подарує нам відчуття дому та світла. І допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. Вхід вільний. 8 жовтня. Пеперс Клаб. В Ексклярській. На шапку. Вхід вільний. Звук животня. Пеперс Клаб. В Ексклярській. На шапку. Вхід вільний. Звук живий. Склаб. В Ексклярській. На шапку. Вхід вільний. Звук живий. Допоможіть пораненим. В Ексклярській. На шапку. Вхід вільний. Звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз. На шапку. Вхід вільний. Звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Твільний». Звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Своїм».
1: Потрібна стра...
0: Звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Своїм».
1: Потрібна страховка.
0: Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Своїм».
1: Потрібна страховка для авто здоров'я.
0: Просто зараз на сайті фонду «Своїм».
1: Потрібна страховка для авто здоров'я чи майна.
0: На сайті фонду «Своїм».
1: Потрібна страховка для авто здоров'я чи майна. Zing.ua. Захист щодня.
0: Фонду «Своїм».
1: Потрібна страховка для авто здоров'я чи майна. Zing.ua. Захист щодня. Потрібна страховка для авто здоров'я чи майна. Zing.ua. Захист щодня. Для авто здоров'я чи майна. Zing.ua. Захист щодня.
2: Плануєш продати або обміняти авто?
1: Здоров'я чи майна. Zing.ua. Захист щодня.
2: Плануєш продати або обміняти авто?
1: Zing.ua. Захист щодня.
2: Плануєш продати або обміняти авто?
1: Захист щодня.
2: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн.
1: Да.
2: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо авто. Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну. Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на... Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього.

0: Реклама. Реклама. Реклама. На Класик Радіо.
1: Плануєш?
0: Реклама. На Класик Радіо.
1: Плануєш?
0: Реклама. На Класик Радіо.
1: Плануєш продати або обміняти авто?
0: Реклама. На Класик Радіо.
1: Плануєш продати або обміняти авто?
0: Реклама. На Класик Радіо.
1: Плануєш продати або обміняти авто?
0: На Класик Радіо.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість
0: на Класик Радіо.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Відій. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на Відій.ua. Ми гарантуємо продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість.

Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Радіо.

Классика. Классика. Классик радіо. Классик радіо. Классик радіо. Классик радіо. Классик радіо. Классик радіо. Классик радіо.

0: Реклама. Реклама.
1: Ти заправляєш.
0: Реклама.
1: Ти заправляєшся пульсом на ок.
0: Реклама.
1: Ти.
0: Реклама.
1: Ти заправляєшся пульсом на ок. Ворожі дрони падають і па.
0: Реклама.
1: Ти заправляєшся пульсом на ок. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов за.
0: Реклама.
1: Ти заправляєшся пульсом на ок.

0: Знов заправляйся пульсом на... Заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, відповернись живим. Знов заправляйся пульсом на око. І знов заправляйся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, відповернись живим. Знов заправляйся пульсом на око. І знов заправляйся пульсом. Заряджаєш дронопад, відповернись живим. Знов заправляйся пульсом на око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у повернись живим. Знов заправляйся пульсом на око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у бац. Знов заправляйся пульсом на око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримуються пульсом на око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око. У баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око. Око за око.
1: Реклама.
0: Око за око.
1: Реклама.
0: За око.
1: Реклама. Реклама.
2: Класик радіо.
1: Реклама.
2: Класик радіо.
1: Реклама.
2: Класик радіо.
1: Реклама.
2: Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо.

Ви слухаєте? Ви слухаєте? Classic Radio. Ви слухаєте? Classic Radio. Ви слухаєте? Classic Radio. Ви слухаєте? Classic Radio. Classic Radio. Classic Radio. Classic Radio.

Класик. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо.

0: листопада 2026 року. Деталі сільпо.ua/рівня на місяць. Актуально для вигоди ТОВ «Сільпофуд» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі сільпо.ua/правила програми «Власний рахунок», права для вигоди ТОВ «Сільпофуд» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі сільпо.ua/правила програми «Власний рахунок» 6 року до 30 листопада 2026 року. Деталі сільпо.ua/правила програми «Власний рахунок», PrivatBank.ua/підписки, PB.ua/terms.
1: Мама хоче
0: 2026 року. Деталі сільпо.ua/правила програми «Власний рахунок», PrivatBank.ua/підписки, PB.ua/terms.
1: Мама хоче.
0: Деталі сільпо.ua/правила програми «Власний рахунок», PrivatBank.ua/підписки, PB.ua/terms.
1: Мама хоче курку.
0: Правила програми «Власний рахунок», PrivatBank.ua/підписки, PB.ua/terms.
1: Мама хоче курку.
0: PrivatBank.ua/підписки, PB.ua/terms.
1: Мама хоче курку. Апетитно.
0: Підписки, PB.ua/terms.
1: Мама хоче курку. Апетитно.

0: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому... Свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині. Досвідчена курочка «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
1: Досвідчені водії знають.
0: Знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
1: Досвідчені водії знають. Автомобілі Volkswagen, Шкода,
0: Чи мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
1: Досвідчені водії знають.
0: Автомобілі «Апетитну» у найближчому магазині.
1: Досвідчені водії знають. Автомобілі Volkswagen, Шкода, Audi, Seat. Досвідчені водії знають. Автомобілі Volkswagen, Шкода, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам автомобілі Volkswagen, Шкода, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам Кварц і Неолонг Лайф від Total Energy Volkswagen, Шкода, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам Кварц і Неолонг Лайф від Total Energies служить Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам Кварц і Неолонг Лайф від Total Energies служить довго. А завдяки оливам Кварц і Неолонг Лайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну Кварц і Неолонг Лайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК, офіційно Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК, офіційно схвалені, перевірені, служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК, офіційно схвалені, перевірені час ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК, офіційно схвалені. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК, офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і Нео Лонг Лайф, мабуть, краще для автомобілів концерну ВАК, офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і Нео Лонг Лайф, мабуть, краще ВАК, офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і Нео Лонг Лайф, мабуть, краще олива для ВАК, відповідно схвалені, перевірені часом. Кварц і Нео Лонг Лайф, мабуть, краще олива для ВАК від Total Energies. Перевірені часом. Кварц і Нео Лонг Лайф, мабуть, краще олива для ВАК від Total Energies. Кварц і Нео Лонг Лайф, мабуть, краще олива для ВАК від Total Energies. Лонг Лайф, мабуть, краще олива для ВАК від Total Energies. Мабуть, краще олива для ВАК від Total Energies.
2: Повідомлення для бізнесу. Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Соня. Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом. А про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали. Подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію. Генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua. Накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
3: Нова зарплата.
2: Керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
3: Нова зарплата.
4: Нова зарплата.
2: Разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
3: Нова зарплата.
4: Нова зарплата.
2: Витрачали на електроенергію. Все про енергію. Все про енергію на Ясно.ua.
3: Нова зарплата.
4: Нова зарплата.
2: На Ясно.ua.
3: Нова зарплата.
4: Нова зарплата.
3: Робота.ua.
4: Нова зарплата.
3: Ватва.

0: 5.com.ua. Створив я для людей.
1: Готовий до викликів. Підрозділ Prime 5-го прикордонного закликів. Підрозділ Prime 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дрозділ Prime 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями. Діємо на 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями. Діємо на передовій. Загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями. Діємо на передовій. Гарантуємо вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями. Діємо на передовій. Гарантуємо підтримку. Працюємо з дронами, технологіями. Діємо на передовій. Гарантуємо підтримку. Навчання з дронами, технологіями. Діємо на передовій. Гарантуємо підтримку. Навчання та комфортні умови служб. Технологіями. Діємо на передовій. Гарантуємо підтримку. Навчання та комфортні умови служби. Навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook. П'ятий прикордонний загін. Або телефонуй 067 нас у Facebook. П'ятий прикордонний загін. Або телефонуй 067-365 п'ятий прикордонний загін. Або телефонуй 067-365-71-35. Prime. Сила. Технології. Перемога. 1-35. Prime. Сила. Технології. Перемога.
2: Це була реклама.
1: 5. Prime. Сила. Технології. Перемога.
2: Це була реклама.
1: Сила. Технології. Перемога.
2: Це була реклама.
1: На технології. Перемога.
2: Це була реклама.
3: На класик.
1: Перемога.
2: Це була реклама.
3: На класик радіо.
4: Партнер преміальний бренд.
2: Це була реклама.
3: На класик радіо.
4: Партнер преміальний бренд Гетьман.
2: Це була реклама.
3: На класик радіо.
4: Партнер преміальний бренд Гетьман.
2: Гетьман. Реклама.
3: На класик радіо.
4: Партнер преміальний бренд Гетьман. Гетьман якість. Преміальний бренд Гетьман. Гетьман якість. Гетьман класу. Представляє проєкт ДНК незалежності. Гетьман якість. Гетьман класу. Представляє проєкт ДНК класу. Представляє проєкт ДНК незалежності на класик радіо. Представляє проєкт ДНК незалежності на класик радіо. Сила. Міцк. ДНК незалежності на класик радіо. Сила. Міць. Вогню незалежності на класик радіо. Сила. Міць. Вогню стихія. Безліч радіо. Сила. Міць. Вогню стихія. Безліч пройдених шляхів. Сила. Міць. Вогню стихія. Безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озвіць. Вогню стихія. Безліч пройдених шляхів. Кожному із нас озветься вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гумін, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гумін далечі віків. Пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гумін далечі віків. Внаків. В кожному із нас озветься гумін далечі віків. В кожному із нас озветься гумін далечі віків. Віків. В нашім ДНК відзветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага. Дух ніс гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага. Дух ніс чи віків. В нашім ДНК відвага. Дух нескорених людей. Брка відвага. Дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності притга. Дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд Гетьман. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд Гетьман. Гетьман. ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд Гетьман. Гетьман. Перша елітна горілка бренд Гетьман. Гетьман. Перша елітна горілка країни. Бартман. Гетьман. Перша елітна горілка країни. Гетьман. Перша елітна горілка країни.
5: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо.
4: Перша елітна горілка країни.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Від творців приват-підписок.
0: Реклама на Класик Радіо.
1: Від творців приват-підписок.
0: Реклама на Класик Радіо.
1: Від творців приват-підписок.
2: А можемо дати...
0: На Класик Радіо.
1: Від творців приват-підписок. Від творців приват-підписок.
2: А можемо дати 5% знижки у сільпо для приват-підписок?
3: Вже дали.
1: Приват-підписок.
2: А можемо дати 5% знижки у сільпо для приват-підписок?
3: Вже дали. А ще круасок.
2: А можемо дати 5% знижки у сільпо для приват-підписок?
3: Вже дали. А ще круасок.
2: Можемо дати 5% знижки у сільпо для приват-підписок?
3: Вже дали. А ще круасан.
4: Невже це все насправді?
2: Відсотків знижки у сільпо для приват-підписок?
3: Вже дали. А ще круасан.
4: Невже це все насправді?
2: Сільпо для приват-підписок?
3: Вже дали. А ще круасан.
4: Невже це все насправді?
1: Підписка приват.
3: Вже дали. А ще круасан.
4: Невже це все насправді?
1: Підписка приват про 5 від.
3: А ще круасан.
4: Невже це все насправді?
1: Підписка приват про 5%
3: круасан.
4: Невже це все насправді?
1: Підписка приват про 5% знижки на покупку.
4: Вже це все насправді.
1: Підписка приват про 5% знижки на покупки в сільпо.
5: Про 129 гривень. Перший місяць 0 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифами банку. У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ, сільпо, фуд. Знижка 9 гривень. Перший місяць 0 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифами банку. У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ, сільпо, фуд. Знижка 5% від ціни покупки 0 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифами банку. У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ, сільпо, фуд. Знижка 5% від ціни покупки, максимальна знижка 200% від ціни покупки, максимальна знижка 200 гривень на місяць, один круасан за 1 гривню на місяць. Актуально для вигоди ТОВ, сільпо, фуд. 11 вересня 2026 року знижка 200 гривень на місяць, один круасан за 1 гривню на місяць. Актуально для вигоди ТОВ Сільпо Фуд з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі на місяць, один круасан за 1 гривню на місяць. Актуально для вигоди ТОВ Сільпо Фуд з 11 вересня 2026 року до 30

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає
0: до хати.
1: Нова зарплата
0: навіть без досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на роботою.
0: Нова зарплата навіть без досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на роботою у застосунку.
0: Плата навіть без досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на роботою у застосунку.
0: Навіть без досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на роботою у застосунку та на сайті. Глянь.
0: Досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на роботою у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Уяви.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на роботою у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Уяви.
1: Чекає тебе на роботою у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Уяви, як їдеш до свого.
1: Роботою у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле.
1: Застосунку та на сайті. Глянь.
2: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле.
1: Глянь.
2: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним. Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут у ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут. Підставляєш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут. Підставляє засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут. Підставляє плече допомоги. Вітагропаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут. Підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі. Тут, як тут. Підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
3: Я Денис Мотовило.
2: За допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
3: Я Денис Мотовило. Засновник інтернет-магазину Кам.
2: Вітагропартнер. Друзі на полі.
3: Я Денис Мотовило. Засновник інтернет-магазину Кабель. Ні, не так.
2: Друзі на полі.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину
2: на полі.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабель. Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надій.
3: Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабель. Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надій.
3: Засновник інтернет-магазину Кабель. Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати напруги.
3: Інтернет-магазину Кабель. Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут
3: надійну кабель. Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати напруги реле.
3: Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати напруги реле. Та діф автомат.
3: Так.

проєкту «Козацька сила» на Радіо Класік. Партнер проєкту «Козацька сила» на Радіо Класік. Горілка «Козацька сила» на Радіо Класік. Горілка «Козацька рада» Україна на Радіо Класік. Горілка «Козацька рада» Український характер. Сік. Горілка «Козацька рада» Український характер. Ти козак. Горілка «Козацька рада» Український характер. Ти козак, в тобі зрада, український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не козак, в тобі сила, іла, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти, щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є, а ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є, за честь, за волю, зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є, за честь, за волю, гадай, ким ти був, відчуй, хто ти є, за честь, за волю, за козацьку долю був, відчуй, хто ти є, за честь, за волю, за козацьку долю, відчуй, хто ти є, за честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту є, за честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка козацька рада», честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка козацька рада» волю за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка козацька рада» український характерську долю. Партнер проєкту «Горілка козацька рада» український характер. Партнер проєкту «Горілка козацька рада» український характер. Проєкту «Горілка козацька рада» український характер. Горілка козацька рада український характер. Рада український характер. Український характер.

0: всі електро. Та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари.
0: Автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок ком'ю.
0: Всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок ком'юей створив я для людей.
0: Товари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок ком'юей створив я для людей.
2: Готовий до виклику.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок ком'юей створив я для людей.
2: Готовий до викликів.
1: Важливе, скажу без гітари. Кабельок ком'юей створив я для людей. Гітари, кабельок ком'юей створив я для людей.
2: Готовий до викликів. Підрозділ Prime.

Ви слухаєте? Ви слухаєте? Ви слухаєте? Клас. Ви слухаєте? Ви слухаєте? Класик радіо. Ви слухаєте? Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Радіо.

Класика. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

0: Офу! Бо за запрошення друга отримуєте бонус 500 гривень. Вестобанк. Офу! Безна для підприємців. Дня друга отримуєте бонус 500 гривень. Вестобанк. Офу! Безна для підприємців. Отримуєте бонус 500 гривень. Вестобанк. Офу! Безна для підприємців. Умови виплати за 500 гривень. Вестобанк. Офу! Безна для підприємців.
1: Умови виплати за запрошення нового клієнта. Вот на сайті вестобанк.ua.
0: Вестобанк. Офу! Безна для підприємців.
1: Умови виплати за запрошення нового клієнта. Вот на сайті вестобанк.ua.
0: Офу! Безна для підприємців.
1: Умови виплати за запрошення нового клієнта. Вот на сайті вестобанк.ua. Вестобанк. Ліцензія НБО номер 204/16.
0: Безна для підприємців.
1: Умови виплати за запрошення нового клієнта. Вот на сайті вестобанк.ua. Вестобанк. Ліцензія НБО номер 204/16. Березня 2020.
0: Підприємців.
1: Умови виплати за запрошення нового клієнта. Вот на сайті вестобанк.ua. Вестобанк. Ліцензія НБО номер 204/16. Березня 2025 року.
2: Стоп.
1: Умови виплати за запрошення нового клієнта. Вот на сайті вестобанк.ua. Вестобанк. Ліцензія НБО номер 204/16. Березня 2025 року.
2: Стоп. Не куп. Стоп. Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо, не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін. Будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін. Бо в Озерному закрита територія. Антидрон. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін. Бо в Озерному закрита територія. Антидронові укриття в кожному будинку. Озера недостатньо просто чотирьох стін. Бо в Озерному закрита територія. Антидронові укриття в кожному будинку. Озера просто чотирьох стін. Бо в Озерному закрита територія. Антидронові укриття в кожному будинку. Озера та парки. І все це повин. Бо в Озерному закрита територія. Антидронові укриття в кожному будинку. Озера та парки. І все це поруч. Закрита територія. Антидронові укриття в кожному будинку. Озера та парки. І все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник. Антидронові укриття в кожному будинку. Озера та парки. І все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солод. Укриття в кожному будинку. Озера та парки. І все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солод. Озера та парки. І все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Парки. І все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хоруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хоч. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
3: Зустрічайте! Бургер!
2: То проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
3: Зустрічайте! Бургер!
2: Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
3: Зустрічайте! Бургер Тортилья від Хесбургер.
2: Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
3: Зустрічайте! Бургер Тортилья від Хесбургер. 200%
2: Озерний. Місце, де хочеться жити.
3: Зустрічайте! Бургер Тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети.
2: Місце, де хочеться жити.
3: Зустрічайте! Бургер Тортилья від Хесбургер. 200% яловичі. Зустрічайте! Бургер Тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир. Бургер Тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети. Котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та філія від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортилі. Бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортилі. Свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортилі. Новинка усього за 140 та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортилі. Новинка усього за 140 гривень. Деталі майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортилі. Новинка усього за 140 гривень. Деталі. Усе це в м'якій тортилі. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер. Юа в м'якій тортилі. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер. Юа тортилі. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер. Юа новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер. Юа
4: комп'ютер
3: 140 гривень. Деталі на Хесбургер. Юа
4: комп'ютер, лінзи, очі, сухі.
3: Деталі на Хесбургер. Юа
4: комп'ютер, лінзи, очі сухі, печ.
3: Хесбургер. Юа.
4: Комп'ютер, лінзи, очі сухі.
5: Хесбургер.
4: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
6: Артелакспорт.
4: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
6: Артер,
4: лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть.

0: Реклама. Реклама. Реклама. На Класик Радіо.
1: Плануєш продати?
0: Реклама. На Класик Радіо.
1: Плануєш продати або обмін?
0: Реклама. На Класик Радіо.
1: Плануєш продати або обміняти?
0: Реклама. На Класик Радіо.
1: Плануєш продати або обміняти авто?
0: На Класик Радіо.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн.
0: На Класик Радіо.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA.
0: Радіо.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо. Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку. Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього з безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Вічну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Виквидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж. Все всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж. День. Викуп, обмін, комісійний продаж. Все на VD.UA. Викуп, обмін, комісійний продаж. Все на VD.UA.
2: Чому ви СТБанк?
1: Комісійний продаж. Все на VD.UA.
2: Чому ви СТБанк? Це офу пизда.
1: Комісійний продаж. Все на VD.UA.
2: Чому ви СТБанк? Це офу пизда для під...
1: Все на VD.UA.
2: Чому ви СТБанк? Це офу пизда для підприємців.
1: VD.UA.
2: Чому ви СТБанк? Це офу пизда для підприємців. Бо за запрошення друг... Чому ви СТБанк? Це офу пизда для підприємців. Бо за запрошення друга отримуєте бонус. Банк. Це офу пизда для підприємців. Бо за запрошення друга отримуєте бонус 500 гривень. Ви офу пизда для підприємців. Бо за запрошення друга отримуєте бонус 500 підприємців. Бо за запрошення друга отримуєте бонус 500 гривень. Ви СТБанк.

0: Відпочинку.
1: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі
0: і печуть та прагнуть відпочинку.
1: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі.
0: Прагнуть відпочинку.
1: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі
0: оку.
1: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
0: Артелакс
1: Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
0: Артелакс Плеск лагідна турбота про
1: зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
0: Артелакс Плеск лагідна турбота про очі.
1: Реклама річ заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
0: Артелакс Плеск лагідна турбота про очі.
1: Реклама річ заспокоює перед застосуванням зняти застосовуючи. Можна капати просто на лінзи.
0: Артелакс Плеск лагідна турбота про очі.
1: Реклама річ заспокоює перед застосуванням зняти застосовуючи просто на лінзи.
0: Артелакс Плеск лагідна турбота про очі.
1: Реклама річ заспокоює перед застосуванням зняти застосовуючи та консультуйтеся з лікарем за лікування.
0: Артелакс Плеск лагідна турбота про очі.
1: Реклама річ заспокоює перед застосуванням зняти застосовуючи та консультуйтеся з лікарем за лікування. Може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Взимку ти.
0: Плеск. Лагідна турбота про очі.
1: Реклама річ заспокоює перед застосуванням зняти застосовуючи та консультуйтеся з лікарем за лікування. Може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Взимку ти не керуєш погодою.
0: Турбота про очі.
1: Реклама річ заспокоює перед застосуванням зняти застосовуючи та консультуйтеся з лікарем за лікування. Може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Взимку ти не керуєш погодою.
1: Реклама річ заспокоює перед застосуванням зняти застосовуючи та консультуйтеся з лікарем за лікування. Може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Взимку ти не керуєш погодою. Але ти
1: керуєш. Зняти застосовуючи та консультуйтеся з лікарем за лікування. Може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Взимку ти не керуєш погодою. Але ти керуєш.
1: Консультуйтеся з лікарем за лікування. Може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Взимку ти не керуєш погодою. Але ти керуєш вибором шин. Шини Ханкук.
1: Щоб бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Взимку ти не керуєш погодою. Але ти керуєш вибором шин. Взимку ти не керуєш погодою. Але ти керуєш вибором шин. Шини Ханкук. Створені для складних умов. Інновач погодою. Але ти керуєш вибором шин. Шини Ханкук. Створені для складних умов. Створені для складних умов. Інноваційні. Надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Умов. Інноваційні. Надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Ханкук. Впевнені. Надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Ханкук. Впевнені. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Ханкук. Впевненість на кожному кілометрі. Тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Ханкук. Впевненість на кожному кілометрі. Коли інші здаються. Обирай Ханкук. Впевненість на кожному кілометрі.
3: Ханкук.
2: Обирай Ханкук. Впевненість на кожному кілометрі.
3: Ханкук. Driving emotion.
2: Ханкук. Впевненість на кожному кілометрі.
3: Ханкук. Driving emotion.
4: Це була
2: впевненість на кожному кілометрі.
3: Ханкук. Driving emotion.
4: Це була реклама.
2: На кожному кілометрі.
3: Ханкук. Driving emotion.
4: Це була реклама.
5: На Класик Радіо. Класик Радіо.

0: Ви слухаєте. Ви слухаєте. Ви слухаєте. Ви слухаєте.
1: Клас.
0: Ви слухаєте.
1: Клас.
0: Ви слухаєте.
1: Класик радіо.
0: Ви слухаєте.
1: Класик радіо.
0: Ви слухаєте.
1: Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Радіо.

Жовтня ясно, без опадів, температура 20-22 із плюсом. Без опадів, температура 20-22 із плюсом. Температура 20-22 із плюсом. 22 із плюсом. 22 із плюсом.

0: Погода на клас. Погода на Класик Радіо.
1: У четвер.
0: Погода на Класик Радіо.
1: У четвер, 8 жовтня.
0: Погода на Класик Радіо.
1: У четвер, 8 жовтня, в більшості областей.
0: Погода на Класик Радіо.
1: У четвер, 8 жовтня, в більшості областей України збережеться.
0: Погода на Класик Радіо.
1: У четвер, 8 жовтня, в більшості областей України збережеться суха погода.
0: На Класик Радіо.
1: У четвер, 8 жовтня, в більшості областей України збережеться суха погода. У четвер, 8 жовтня, в більшості областей України збережеться суха погода. На заході сонячно. У четвер, 8 жовтня, в більшості областей України збережеться суха погода. На заході сонячно. 20-24 жовтня, в більшості областей України збережеться суха погода. На заході сонячно. 20-24 із позначку. В більшості областей України збережеться суха погода. На заході сонячно. 20-24 із позначкою плюс. Об'єдини збережеться суха погода. На заході сонячно, 20-24 із позначкою плюс. У північних областях суха погода. На заході сонячно, 20-24 із позначкою плюс. У північних областях опадів синоптик. На заході сонячно, 20-24 із позначкою плюс. У північних сонячно, 20-24 із позначкою плюс. У північних областях опадів синоптики теж не прогнозують. 20-24 із позначкою плюс. У північних областях опадів синоптики теж не прогнозують. Температура від 19 з позначкою плюс. У північних областях опадів синоптики теж не прогнозують. Температура від 19 до 20. У північних областях опадів синоптики теж не прогнозують. Температура від 19 до 23 тепла. У них областях опадів синоптики теж не прогнозують. Температура від 19 до 23 тепла. Опадів синоптики теж не прогнозують. Температура від 19 до 23 тепла. У центрі похмуро, прогріється до теж не прогнозують. Температура від 19 до 23 тепла. У центрі похмуро, прогріється до плюс. Температура від 19 до 23 тепла. У центрі похмуро, прогріється до плюс 22. На сході хм 19 до 23 тепла. У центрі похмуро, прогріється до плюс 22. На сході хм 23 тепла. У центрі похмуро, прогріється до плюс 22. На сході хмарно і без дощів. Плюс. У центрі похмуро, прогріється до плюс 22. На сході хмарно і без дощів. Плюс 21. Хмуро, прогріється до плюс 22. На сході хмарно і без дощів. Плюс 21. Прогріється до плюс 22. На сході хмарно і без дощів. Плюс 21. На півдні та в Криму сухо, подекуди 2. На сході хмарно і без дощів. Плюс 21. На півдні та в Криму сухо, подекуди сонячно. Плюс сході хмарно і без дощів. Плюс 21. На півдні та в Криму сухо, подекуди сонячно. Плюс без дощів. Плюс 21. На півдні та в Криму сухо, подекуди сонячно, плюс 22, плюс 21. На півдні та в Криму сухо, подекуди сонячно, плюс 22. У Києві у четвер. На півдні та в Криму сухо, подекуди сонячно, плюс 22. У Києві у четвер, 8 жовтня, ясно, без в Криму сухо, подекуди сонячно, плюс 22. У Києві у четвер, 8 декуди сонячно, плюс 22. У Києві у четвер, 8 жовтня, ясно, без опадів, температура 20, плюс 22. У Києві у четвер, 8 жовтня, ясно, без опадів, температура 20-22 із плюсом. У Києві у четвер, 8 жовтня, ясно, без опадів, температура 20. Києві у четвер, 8 жовтня, ясно, без опадів, температура 20-22 із плюсом.

залишатися музикою. Вольфганг Амадей Моцарт. Залишатися музикою. Вольфганг Амадей Моцарт. Залишатися музикою. Вольфганг Амадей Моцарт. Вольфганг Амадей Моцарт. Амадей Моцарт.

0: Ви слухаєте Класик Радіо. Говорять класики.
1: Музика навіть у
0: Та. Класик Радіо. Говорять класики.
1: Музика навіть у
0: Радіо. Говорять класики.
1: Музика навіть у найжахливіших.
0: Говорять класики.
1: Музика навіть у найжахливіших драматичних положень.
0: Говорять класики.
1: Музика навіть у найжахливіших драматичних положеннях.
0: Класики.
1: Музика навіть у найжахливіших драматичних положеннях має завжди полонити слух. Музика навіть у найжахливіших драматичних положеннях має завжди полонити слух. Завжди навіть у найжахливіших драматичних положеннях має завжди полонити слух. Завжди в жахливіших драматичних положеннях має завжди полонити слух. Завжди залишатися музикою. Вольфганг має завжди полонити слух. Завжди залишатися музикою. Вольфганг Амадей Моцарт. Полонити слух. Завжди залишатися музикою. Вольфганг Ух. Завжди залишатися.

Говорять класики. На Класик Радіо. Класик Расики. На Класик Радіо. Класик Радіо. На Класик Радіо. Класик Радіо. На Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

говорять клас. Говорять класики. Говорять класики. Говорять клас. Говорять класики. Говорять класики. На Класик Радіо. Говорять класики. На Класик Радіо.

0: 5. Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простою. Не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою. Інноваційна. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою. Інноваційнішою. Потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою. Mazda CX-5 стала простішою. Інноваційнішою. З новим вражаючим дизайном. Але її стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японцінішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова, але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5 залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
1: Деталі.
0: Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
1: Деталі на Mazda.ua.
2: Не кожна.
1: На Mazda.ua.
2: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість. Не кожна техніка витримає час. А справжня якість. Так, госпотехніка витримає час. А справжня якість. Так, господарський пилосос витримає час. А справжня якість. Так, господарський пилосос впорс. А справжня якість. Так, господарський пилосос впорається. А справжня якість. Так, господарський пилосос впорається. Так, господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. З будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер створено таким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер створено для життя. Обирай пилосос, що збере все. Керхер створено для життя.
3: Ти шукаєш ліки, витрати.
2: Що збере все. Керхер створено для життя.
3: Ти шукаєш ліки, витрачаєш час.
2: Все. Керхер створено для життя.
3: Ти шукаєш ліки, витрачаєш час.
2: Швидко створено для життя.

0: ви офлайн.
1: Зв'язок – це люди. А ми лиш.
0: Бронюй онлайн, купуй офлайн.
1: Зв'язок – це люди.
0: А купуй офлайн.
1: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо. Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G – найбільше мерзе люди. А ми лиш надаємо технології. 5G – найбільше мережа 4G. А ми лиш надаємо технології. 5G – найбільше мережа 4G. А ми лиш надаємо технології. 5G – найбільше мережа 4G. І Starlink Direct to Cell надаємо технології. 5G – найбільше мережа 4G. І Starlink Direct to Cell. Київстар. 5G – найбільше мережа 4G. І Starlink Direct to Cell. Київстар. Найбільше мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вже 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті Київстар.UA.
2: Starlink
1: Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті Київстар.UA.
2: Знань багато не було.
1: Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті Київстар.UA. Назустріч вам. Деталі на сайті Київстар.UA.
2: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним...
1: Вам. Деталі на сайті Київстар.UA.
2: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом.
1: Деталі на сайті Київстар.UA.
2: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на
1: Київстар.UA.
2: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневих аптека, якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневих аптека, якщо прагнете більшого. Та бифт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневих аптека, якщо прагнете більшого. Та беріть учасним досвідом. Підписуйтесь на щотижневих аптека, якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн майстерсуйтесь на щотижневих аптека, якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн майстер-класах, насичених практичними ревневих аптека, якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями, якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневих більшого. Та беріть участь в онлайн майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик аптека це беріть участь в онлайн майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик аптека це іменні сертифікат онлайн майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик аптека це іменні сертифікати для вашого освіт, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик аптека це іменні сертифікати для вашого освітніми рекомендаціями. Щотижневик аптека це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо. Щотижневик аптека це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо. Закриття обов'язкове аптека це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо. Закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо. Закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування для вашого освітнього портфоліо. Закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик освітнього портфоліо. Закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик аптека. Офіційно закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик аптека. Офіційно зареєстрованих напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик аптека. Офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний ПР, нарахування балів. Щотижневик аптека. Офіційно зареєстрований провайдер БПР, нарахування балів. Щотижневик аптека. Офіційно зареєстрований провайдер БПР. Щотижневик аптека. Офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей аптека. Офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua. Офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека. Провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua. І надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua. Партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua.

0: Пилкому розвитку. Більше деталей на аптека.ua.
1: Пилу берем, і луберем, і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
2: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 50.
1: Берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
2: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 50.
1: Круті знижки в Дніпро-М.
2: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua. Dnipro.m. Знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
3: У Нурофен ми віримо. Біль.
2: До мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
3: У Нурофен ми віримо. Біль не повинен вас.
2: 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
3: У Нурофен ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти.
2: Деталі на сайті dnipro.m.ua.
3: У Нурофен ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти.
2: Dnipro.m.ua.
3: У Нурофен ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти.
2: .ua.
3: У Нурофен ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний менструальний чип фен ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний менструальний чип будь-який інший. Біль не повинен вас зупиняти. Головний менструальний чип будь-який інший. Капсули Нурофенекс вас зупиняти. Головний менструальний чип будь-який інший. Капсули Нурофенекс Пресфор чип будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів Пенекспрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
4: Самолікування
3: за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
4: Самолікування може бути чудовим для вашого здоров'я. Рецепт лікарського засобу Нурофен Експрес.
3: Полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
4: Самолікування може бути чудовим для вашого здоров'я. Рецепт лікарського засобу Нурофен Експрес. Форте капсули, які по 400 мг.
3: Біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
4: Самолікування може бути чудовим для вашого здоров'я. Рецепт лікарського засобу Нурофен Експрес. Форте капсули, які по 400 мг. РПЮ 140.
3: Нурофен проти різних видів болю.
4: Самолікування може бути чудовим для вашого здоров'я. Рецепт лікарського засобу Нурофен Експрес. Форте капсули, які по 400 мг. РПЮ 141-79-01-02-25.
3: Видів болю.
4: Самолікування може бути чудовим для вашого здоров'я. Рецепт лікарського засобу Нурофен Експрес. Форте капсули, які по 400 мг. РПЮ
5: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй гель для прання Wash and Free. Настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй гель для прання Wash and Free. Час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй гель для прання Wash and Free 4 кг ти знижки вдалі. Цього тижня купуй гель для прання Wash and Free 4 кг універсальний жасмин та лаванда з Марсельслі. Цього тижня купуй гель для прання Wash and Free 4 кг універсальний. Купуй гель для прання Wash and Free 4 кг універсальний жасмин та лаванда з марсельським милом зі знижкою 43%. Прання Wash and Free 4 кг універсальний жасмин та лаванда з марсельським милом зі знижкою 43%. 4 кг універсальний жасмин та лаванда з марсельським милом зі знижкою 43%. Лови грами універсальний жасмин та лаванда з марсельським милом зі знижкою 43%. Лови осінню економію в АТБ. Жасмин та лаванда з марсельським милом зі знижкою 43%. Лови осінню економію в АТБ. З марсельським милом зі знижкою 43%. Лови осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com. Зі знижкою 43%. Лови осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com. 43%. Лови осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Нова зарки.
5: Лови осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Нова зарплата.
5: Осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Нова зарплата.
5: АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Нова зарплата.
5: Сайті atbmarket.com.
6: Нова зарплата.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на
0: роботі.
1: Нова зарплата,
0: навіть без досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на
0: нова зарплата, навіть без досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Він ремонтує
1: робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Він ремонтує двигуни.
1: Сумку та на сайті. Глянь.
2: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Він працює за комп'ютером. Різні професії. Він працює за комп'ютером. Різні професії. Різні історії. Працює за комп'ютером. Різні професії. Різні історії. Різні професії. Різні історії. Різні міста. Різні професії. Різні історії. Різні міста. Різні професії. Різні історії. Різні міста. Професії. Різні історії. Різні міста. Різні історії. Різні міста. Але коли країні потрібні люди дії, але коли країні потрібні люди дії, вони стають поруч. Тут не шу. Але коли країні потрібні люди дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Країні потрібні люди дії. Вони стають поруч. Тут не люди дії. Вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні. Вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай 71-ша ненадійні. Тут такі, як ти. Шукай 71-ша аеромобільна. Тут такі, як ти. Шукай 71-ша аеромобільна бригада. Такі, як ти. Шукай 71-ша аеромобільна бригада. Ти. Шукай 71-ша аеромобільна. Шукай 71-ша аеромобільна бригада. Дешеве. 06. Шукай 71-ша аеромобільна бригада. Дешеве. 066-276-71-ша аеромобільна бригада. Дешеве. 06-ша аеромобільна бригада. Дешеве. 066-276-21-80. Мобільна бригада. Дешеве. 066-276-21-80. Дешеве. 066-276-21-81. В. 066-276-21-81.
3: Це була реклама.
4: 66-276-21-81.
3: Це була реклама.
4: 276-21-81.
3: Це була реклама.
5: На Classic Radio.
4: 6-21-81.
3: Це була реклама.
5: На Classic Radio.
4: 1-81.
3: Це була реклама.
5: На Classic Radio.
4: 1.
3: Це була реклама.
5: На Classic Radio.
3: Це була реклама.
5: На Classic Radio. На Classic Radio.

0: Реклама. Реклама. Реклама. На Класик Радіо. Реклама. На Класик Радіо. Реклама. На Класик Радіо.
1: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно.
0: Реклама. На Класик Радіо.
1: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати.
0: На Класик Радіо.
1: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати.
0: На Класик Радіо.
1: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Радіо.

Ви слухаєте? Ви слухаєте? Ви слухаєте? Класик Радіо. Ви слухаєте? Класик Радіо. Ви слухаєте? Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Радіо.

класи край. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо.

0: Деталі на сайті novus.ua. Заїв Novus 100, Novus Україна. Деталі на сайті novus.ua.
1: Комп'ютер, лінзи, очі сухі і печуть.
0: Деталі на сайті novus.ua.
1: Комп'ютер, лінзи, очі сухі і печуть та прагнуть відпочинку.
0: Novus.ua.
1: Комп'ютер, лінзи, очі сухі і печуть та прагнуть відпочинку.
2: Артелакс.
1: Комп'ютер, лінзи, очі сухі і печуть та прагнуть відпочинку.
2: Артелакс.
1: Комп'ютер, лінзи, очі сухі і печуть та прагнуть відпочинку.
2: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює.
1: Комп'ютер, лінзи, очі сухі і печуть та прагнуть відпочинку.
2: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює.
1: Очі сухі і печуть та прагнуть відпочинку.
2: Артелакс Плеск. Природно зволожує і
1: заспокоює. Та прагнуть відпочинку.
2: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
1: Відпочинку.
2: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи. Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
1: Артелакс Плеск. Лагідна турбота.
2: Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
1: Артелакс Плеск. Лагідна
2: турбота. І заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
1: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
2: Очі. Можна капати просто на лінзи.
1: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
0: Реклама річного виробу перед застосуванням можна зняти
2: просто на лінзи.
1: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
0: Реклама річного виробу перед застосуванням можна зняти з інструкції та просуватися з лікарем. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
0: Реклама річного виробу перед застосуванням можна зняти з інструкції та просуватися з лікарем. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Дівчата, ви тут?
1: Плеск. Лагідна турбота про очі.
0: Реклама річного виробу перед застосуванням можна зняти з інструкції та просуватися з лікарем. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Дівчата, ви тут? Водійка Леся.
1: Турбота про очі.
0: Реклама річного виробу перед застосуванням можна зняти з інструкції та просуватися з лікарем. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Дівчата, ви тут? Водійка Леся.
0: Річного виробу перед застосуванням можна зняти з інструкції та просуватися з лікарем. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас.
0: Зняти з інструкції та просуватися з лікарем. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію.
0: З лікарем. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструй. Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3. Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3. Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або 1 із 100 пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або 1 із 100 сертифікатів качуров. Зі водійками у Bolt виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або 1 із 100 сертифікатів качуров. Bolt виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або 1 із 100 сертифікатів поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або 1 із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок, більше шансів. Розігрівайте 100 тисяч гривень або 1 із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок, гривень або 1 із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок, більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня сертифікатів Качуровська. Більше поїздок, більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Більше поїздок, більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та за 100 більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
2: Юніт
3: з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
2: Юніт
3: з 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
2: Юніт Хом це не
3: жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
2: Юніт Хом це не квартири, це інший спосіб жити.
3: Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
2: Юніт Хом це не квартири, це інший спосіб жити.
3: Та застосунку Bolt.
2: Юніт Хом це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять. Юніт Хом це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх. Юніт Хом це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. В день запускають старт. Це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. В день запускають стартапи, а ввечері святкують пережити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. В день запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи за кавою, а знаходять своїх людей. В день запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Ходять своїх людей. В день запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя в день запускають стартапи.

0: Реклама. Реклама. Реклама. Реклама. На Класик Радіо. Реклама. На Класик Радіо.
1: У нову зниж.
0: Реклама. На Класик Радіо.
1: У нову знижки на класне, бо
0: реклама. На Класик Радіо.
1: У нову знижки на класне, бо власне.
0: Реклама. На Класик Радіо.
1: У нову знижки на класне, бо власне. До мінус 5.
0: На Класик Радіо.
1: У нову знижки на класне, бо власне. До мінус 50%.
0: Радіо.
1: У нову знижки на класне, бо власне. До мінус 50%. У знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Риб, бо власне. До мінус 50% на товари власне. Власної марки Новус. Рибне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка. Морепродукт. Мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка. Морепродукти. 100% на товари власної марки Новус. Рибка. Морепродукти. Солодощі. Консерви. Товари для на товари власної марки Новус. Рибка. Морепродукти. Солодощі. Консерви. Товари для дому та багатої марки Новус. Рибка. Морепродукти. Продукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про товари для дому та багато то іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Чого? Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо. Пропозиція більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо. Родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Пропозиції з першого початку.
1: Запас. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року.
1: Новус. Робимо, бо любимо.
2: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі.
1: Робимо, бо любимо.
2: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
1: Любимо.
2: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua. Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua. 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
3: Комп'ютер Лінк.
2: 6 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна.

0: А ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хом – це інший спосіб жити. Більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хом – це інший спосіб жити. Енергоефективніше. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хом – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С. Швидкий темп життя. Не обмежується квартирою. Юніт Хом – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С. Швидкий темп життя та стреси впливаються квартирою. Юніт Хом – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С. Швидкий темп життя та стреси впливають. Юніт Хом – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С. Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити. Інший спосіб жити. Енергоефективність клас С. Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити. Стати. Енергоефективність клас С. Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка клас С. Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає. Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає. Стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40. Перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40. Здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
1: 204-40-40.
0: Подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
1: 204-40-40.
0: Запис за телефоном 204-40-40.
1: 204-40-40.
0: Самолікування 204-40-40.
1: 204-40-40.
0: Самолікування 40-40.
1: 204-40-40.
0: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: 204-40-40.
0: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Привіт. Мене
1: 204-40-40.
0: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Привіт. Мене звати Соня Сотник.
1: 40-40.
0: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Привіт. Мене звати Соня Сотник, і я традиційно
0: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Привіт. Мене звати Соня Сотник, і я традиційно
0: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Привіт. Мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей
0: вашого здоров'я.
2: Привіт. Мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер. Привіт. Мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня. Мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом на шапкіно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом на шапку та гуртом четвер, 8 жовтня провести з благодійним проєктом на шапку та гуртом в Експлярській. 8 жовтня провести з благодійним проєктом на шапку та гуртом в Експлярській. Провести з благодійним проєктом на шапку та гуртом в Експлярській. Благодійним проєктом на шапку та гуртом в Експлярській. На шапку та гуртом в Експлярській.
3: Птахи на дах потрапив тенет, так знову злетів.
2: Та гуртом в Експлярській.
3: Птахи на дах потрапив тенет, так знову злетів.
2: В Експлярській.

0: та світла. І допоможе Зів Експерський знову подарує нам відчуття дому та світла. І знову подарує нам відчуття дому та світла. І допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. Нам відчуття дому та світла. І допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. Восьмого дому та світла. І допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Петла. І допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пепперс Клаб допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пепперс Клаб на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пепперс Клаб в Експлярській на шапку для наших поранених. 8 жовтня Пепперс Клаб в Експлярській на шапку. Вхід вільний поранених. 8 жовтня Пепперс Клаб в Експлярській на шапку. Вхід вільний. 8 жовтня Пепперс Клаб в Експлярській на шапку. Вхід вільний. Звук живий. Допоможіть поня Пепперс Клаб в Експлярській на шапку. Вхід вільний. Звук живий. Допоможіть пораненим просто з Клаб в Експлярській на шапку. Вхід вільний. Звук живий. Допоможіть пораненим просто Експлярський на шапку. Вхід вільний. Звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на шапку. Вхід вільний. Звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду своїм. Вхід вільний. Звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду своїм.
1: Це була реклама.
0: Живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду своїм.
1: Це
0: допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду своїм.
1: Це була реклама.
0: Просто зараз на сайті фонду своїм.
1: Це була реклама.
2: На Класик Радіо.
0: На сайті фонду своїм.
1: Це була реклама.
2: На Класик Радіо.
0: Фонду своїм.
1: Це була реклама.
2: На Класик Радіо.
1: Це була реклама.
2: На Класик Радіо.
1: Це була реклама.
2: На Класик Радіо. На Класик Радіо. Класик Радіо.

Ви слухаєте. Ви слухаєте. Ви слухаєте. Ви слухаєте. Класик радіо. Ви слухаєте. Класик. Ви слухаєте. Класик радіо. Слухайте. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Радіо.

0: Значкою плюс. У північних областях опадів синоптики теж не прогнозують. 20-24 із позначкою плюс. У північних областях опадів синоптики теж не прогнозують. 34 із позначкою плюс. У північних областях опадів синоптики теж не прогнозують. Температура від 19 дочкою плюс. У північних областях опадів синоптики теж не прогнозують. У північних областях опадів синоптики теж не прогнозують. Температура від 19 до 23 тепла. У центрі пех опадів синоптики теж не прогнозують. Температура від 19 до 23 тепла. У центрі синоптики теж не прогнозують. Температура від 19 до 23 тепла. Теж не прогнозують. Температура від 19 до 23 тепла. У центрі похмуро, прогріється до плюс. Температура від 19 до 23 тепла. У центрі похмуро, прогріється до плюс 22. На сході хмар 19 до 23 тепла. У центрі похмуро, прогріється до плюс 23 тепла. У центрі похмуро, прогріється до плюс 22. На сході хмарно і без дощів. Тепла. У центрі похмуро, прогріється до плюс 22. На сході хмарно і без дощів. Плюс 21. В центрі похмуро, прогріється до плюс 22. На сході хмарно і без дощів. Плюс 21. На півдні та гріється до плюс 22. На сході хмарно і без дощів. Плюс 21. На півдні та в Криму сухо по 22. На сході хмарно і без дощів. Плюс 21. На півдні та в Криму сухо, подекуди сонячно. На сході хмарно і без дощів. Плюс 21. На півдні та в Криму сухо, подекуди сонячно. Плюс 22. Хмарно і без дощів. Плюс 21. На півдні та в Криму сухо, подекуди сонячно. Плюс 22. У Києві дощів. Плюс 21. На півдні та в Криму сухо, подекуди сонячно. Плюс 22. У Києві плюс 21. На півдні та в Криму сухо, подекуди сонячно. Плюс 22. У Києві у четвертин. На півдні та в Криму сухо, подекуди сонячно, плюс 22. У Києві у четвер 8 жовтня ясно, без та в Криму сухо, подекуди сонячно, плюс 22. У Києві у четвер 8 жовтня ясно, без опадів, температура подекуди сонячно, плюс 22. У Києві у четвер 8 жовтня ясно, без опадів, температура 20, плюс 22. У Києві у четвер 8 жовтня ясно, без опадів, температура 22. У Києві у четвер 8 жовтня ясно, без опадів, температура 20-22 із плюсом. У четвер 8 жовтня ясно, без опадів, температура 20-22 із плюсом. Жовтня ясно, без опадів, температура 20-22 із плюсом.
1: Клас.
0: Без опадів, температура 20-22 із плюсом.
1: Класик радіо.
0: Температура 20-22 із плюсом. 2 із плюсом.
1: Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо.

0: на Класик Радіо. Погода на Класик Радіо.
1: У четвер, 8 жовтня.
0: Погода на Класик Радіо.
1: У четвер, 8 жовтня.
0: Погода на Класик Радіо.
1: У четвер, 8 жовтня, в більшості областей.
0: Погода на Класик Радіо.
1: У четвер, 8 жовтня, в більшості областей України збережена
0: на Класик Радіо.
1: У четвер, 8 жовтня, в більшості областей України збережеться суха погода.
0: Класик Радіо.
1: У четвер, 8 жовтня, в більшості областей України збережеться суха погода. На заході. У четвер, 8 жовтня, в більшості областей України збережеться суха погода. На заході. У четвер, 8 жовтня, в більшості областей України збережеться суха погода. На заході сонячно, 20 днів, в більшості областей України збережеться суха погода. На заході сонячно, 20-24 із позначкою плюс. Областей України збережеться суха погода. На заході сонячно, 20-24 із позначкою плюс. Збережеться суха погода. На заході сонячно, 20-24 із позначкою плюс. У північних областях. На заході сонячно, 20-24 із позначкою плюс. У північних областях опадь. На заході сонячно, 20-24 із позначкою.

голоси. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Радіо.

0: Дякую за право.
1: Реклама.
0: Ти заправляєшся пульсом.
1: Реклама.
0: Ти заправляєшся пульсом.
1: Реклама.
0: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворож.
1: Реклама.
0: Ти заправляєшся пульсом на око.
1: Реклама.
0: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся.
1: Реклама.
0: Ти заправляєшся пульсом на око.

0: На око.
1: Заряджаєш дрона по
0: око.
1: Ворожі дрони падають і палають.
0: Ти знов заправляєшся пульсом на око.
1: Заряджаєш дронопад, відповерни зрони падають і палають.
0: Ти знов заправляєшся пульсом на око.
1: Заряджаєш дронопад, відповерни з живим.
0: Знов заправляють і палають.
1: Ти знов заправляєшся пульсом на око.
0: Заряджаєш дронопад, відповерни з живим.
1: Знов заправляйся пульсом.
0: Заправляєшся пульсом на око.
1: Заряджаєш дронопад, відповерни з живим.
0: Знов заправляйся пульсом на око.
1: І з пульсом на око.
0: Заряджаєш дронопад, відповерни з живим.
1: Знов заправляйся пульсом на око.
0: І знов заправляйся, пад відповерни з живим.
1: Знов заправляйся пульсом на око.
0: І знов заправляйся пульсом на око.
1: Пульс у баці ворожевим.
0: Знов заправляйся пульсом на око.
1: І знов заправляйся пульсом на око.
0: Пульс у баці
1: ворожевляйся пульсом на око.
0: І знов заправляйся пульсом на око.
1: Пульс у баці ворожі дрони отримують
0: пульс
1: на око.
0: І знов заправляйся пульсом на око.
1: Пульс у баці ворожі дрони отримують
0: пульс.
1: Заправляйся пульсом на око.
0: Пульс у баці ворожі дрони отримують
1: пульс. Око за око
0: пульсом на око.
1: Пульс у баці ворожі дрони отримують
0: пульс.
1: Око за око
0: пульс
1: у баці ворожі дрони отримують
0: пульс.
1: Око за ворожі дрони отримують
0: пульс.
1: Отримують
0: пульс.
1: Око за око
2: реклама.
1: Око за око.
2: Реклама.
1: За око.
2: Реклама. Реклама. Реклама.
1: Реклама.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

Классик. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо.

0: Радіо. Від творців приватпідписок.
1: У нас тут буде і медичний консьєрж, і страхування.
0: Що? Від творців приватпідписок.
1: У нас тут буде і медичний консьєрж, і страхування.
0: Що? І в приватпідписок.
1: У нас тут буде і медичний консьєрж, і страхування.
0: Що? Медичний сок.
1: У нас тут буде і медичний консьєрж, і страхування.
0: Що? Медичний консьєрж?
1: У нас тут буде і медичний консьєрж, і страхування.
0: Що? Медичний консьєрж? Підписка приват.
1: І медичний консьєрж, і страхування.
0: Що? Медичний консьєрж? Підписка приват.
1: Консьєрж, і страхування.
0: Що? Медичний консьєрж? Підписка приват про. Ціло. Медичний консьєрж? Підписка приват про. Цілодобова онлайн підтримка і страхування. Консьєрж? Підписка приват про. Цілодобова онлайн підтримка. Підписка приват про. Цілодобова онлайн підтримка і страхування приват про. Цілодобова онлайн підтримка і страхування до 10 тисяч гривень. І страхування до 10 тисяч гривень.
2: В межах підписки приват про надається послуга від АРСК.
0: Ання до 10 тисяч гривень.
2: В межах підписки приват про надається послуга від АРСК. АРКС. Ліцензія за класом 2.
0: До 10 тисяч гривень.
2: В межах підписки приват про надається послуга від АРСК. АРКС. Ліцензія за класом 2 від 24 квітня 2000. В межах підписки приват про надається послуга від АРСК. АРКС. Ліцензія за класом 2 від 24 квітня 2024. В межах підписки приват про надається послуга від АРСК. АРКС. Ліцензія за класом 2 від 24 квітня 2024 року. Страхове покриття до 10 надається послуга від АРСК. АРКС. Ліцензія за класом 2 від 24 квітня 2024 року. Страхове покриття до 10 тисяч гривень на рік на одну застрахована. АРКС. Ліцензія за класом 2 від 24 квітня 2024 року. Страхове покриття до 10 тисяч гривень на рік на одну застраховану особу. Ціна підписки приват 2 від 24 квітня 2024 року. Страхове покриття до 10 тисяч гривень на рік на одну застраховану особу. Ціна підписки квітня 2024 року. Страхове покриття до 10 тисяч гривень на рік на одну застраховану особу. Ціна підписки приват про на місяць 129 гривень. Перший місяць 4-го року. Страхове покриття до 10 тисяч гривень на рік на одну застраховану особу. Ціна підписки приват про на місяць 129 гривень. Перший місяць 0 гривень. Деталі ARX.com.ua Приватбанк. Покриття до 10 тисяч гривень на рік на одну застраховану особу. Ціна підписки приват про на місяць 129 гривень. Перший місяць 0 гривень. Деталі ARX.com.ua Приватбанк. UA на рік на одну застраховану особу. Ціна підписки приват про на місяць 129 гривень. Перший місяць 0 гривень. Деталі ARX.com.ua Приватбанк. UA/підписка. Ціна підписки приват про на місяць 129 гривень. Перший місяць 0 гривень. Деталі ARX.com.ua Приватбанк. UA/підписки. PBUA/terms.
3: Для людей
2: місяць 129 гривень. Перший місяць 0 гривень. Деталі ARX.com.ua Приватбанк. UA/підписки. PBUA/terms.
3: Для людей
2: перший місяць 0 гривень. Деталі ARX.com.ua Приватбанк. UA/підписки. PBUA/terms.
3: Для людей, які будуть
2: деталі ARX.com.ua Приватбанк. UA/підписки. PBUA/terms.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жит
2: Приватбанк. UA/підписки. PBUA/terms.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жит
2: підписки. PBUA/terms.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі?
2: PBUA/terms.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі? Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі? Хто любить більш Україну? Хто жити хоче в затишку і теплі? Хто любить більш за все свою країну? І прагне, хто жити хоче в затишку і теплі? Хто любить більш за все свою країну? І прагне щастя в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну? І прагне щастя на своїй. Хто любить більш за все свою країну? І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stoneline країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stoneline для. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stoneline для людей, які на своїй землі. Газоблоки Stoneline для людей, які будують у землі. Газоблоки Stoneline для людей, які будують Україну. Для людей, які будують Україну.
4: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки,
3: які будують Україну.
4: Вмикайте комфорт разом із Panasonic.
3: Україну.
4: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто. Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість. Комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. З Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic. Сучасний дизайн.

0: і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
1: Мама.
0: Дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
1: Мама хоче куртку.
0: Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
1: Мама хоче куртку.
0: До перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
1: Мама хоче куртку.
0: Поколіннями. Обирайте Panasonic.
1: Мама хоче куртку.
0: Обирайте Panasonic.

0: Курку, апетитну курочку, що у маринаді.
1: Бренд свіжо.
0: Апетитну курочку, що у маринаді.
1: Бренд свіжо маринованої курочки,
0: що у маринаді.
1: Бренд свіжо маринованої курочки апетитна знає, чого хоче мама. Купуй апетитну у
0: маринаді.
1: Бренд свіжо маринованої курочки апетитна знає, чого хоче мама. Купуй апетитну у найближчому магазині. Свіжо маринованої курочки апетитна знає, чого хоче мама. Купуй апетитну у найближчому магазині. Курочка апетитна знає, чого хоче мама. Купуй апетитну у найближчому магазині.
2: Зв'язок. Це
1: не знає, чого хоче мама. Купуй апетитну у найближчому магазині.
2: Зв'язок. Це
1: чого хоче мама. Купуй апетитну у найближчому магазині.
2: Зв'язок. Це люди. А ми лише
1: купуй апетитну у найближчому магазині.
2: Зв'язок. Це люди. А ми лише
1: найближчому магазині.
2: Зв'язок. Це люди. Зв'язок. Це люди. А ми лише надаємо технології 5G. Зв'язок. Це люди. А ми лише надаємо технології 5G. Найбільше мереж. Люди. А ми лише надаємо технології 5G. Найбільше. А ми лише надаємо технології 5G. Найбільше мережа 4G і Starlink. Ми лише надаємо технології 5G. Найбільше мережа 4G і Starlink. Технології 5G. Найбільше мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. 5G. Найбільше мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Найбільше мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті Київстар і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті Київстар.ua. Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті Київстар.ua.
3: Забирай мене додому.
2: Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті Київстар.ua.
3: Забирай мене додому.
4: Візьми два.
2: Стар. Назустріч вам. Деталі на сайті Київстар.ua.
3: Забирай мене додому.
4: Візьми
2: вам. Деталі на сайті Київстар.ua.
3: Забирай мене додому.
4: Візьми два.
5: Покажи хату.
2: Деталі на сайті Київстар.ua.
3: Забирай мене додому.
4: Візьми два.
5: Покажи хату.
6: Ось що чутно. Сезон.
3: Забирай мене додому.
4: Візьми два.
5: Покажи хату.
6: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів.
3: Дому.
4: Візьми два.
5: Покажи хату.
6: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40.
4: Візьми два.
5: Покажи хату.
6: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів.
5: Покажи хату.
6: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія. Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому, і ти їх забери. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому, і ти їх забери. Своїми 40% на всі меблі. Вони хочуть додому, і ти їх забери. Свої меблі френдлі шубків на всі меблі. Вони хочуть додому, і ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У меблі. Вони хочуть додому, і ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах Епіцентр. Хочуть додому, і ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах Епіцентр та Нова Лінія. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах Епіцентр та Нова Лінія. Забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах Епіцентр та Нова Лінія. Меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах Епіцентр та Нова Лінія. Шукай у центрах меблів. У мережах Епіцентр та Нова Лінія.

0: Центр та нова лінія.
1: Щоб восени настрій. Щоб восени настрій був яскравим, час ловити. Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки. Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй масло Молокія 180 грамів солодковершкове селянське 73 від знижки вдалі. Цього тижня купуй масло Молокія 180 грамів солодковершкове селянське 73% зі знижки. Цього тижня купуй масло Молокія 180 грамів солодковершкове селянське 180 грамів солодковершкове селянське 73% зі знижкою 29%. Смакуй грамів солодковершкове селянське 73% зі знижкою 29%. Смакуй осінню економію селянське 73% зі знижкою 29%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі 73% зі знижкою 29%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі зі знижкою 29%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com. 29%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com. 100%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Пилу
1: економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Пилу берем і дриль берем, бо круті. Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпроем.
3: До дня народження Дніпро.
2: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпроем.
3: До дня народження Дніпроем знижки до
2: берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпроем.
3: До дня народження Дніпроем знижки до мінус 50
2: берем, бо круті знижки в Дніпроем.
3: До дня народження Дніпроем знижки до мінус 50
2: круті знижки в Дніпроем.
3: До дня народження Дніпроем знижки до мінус 55%. Деталі на сайті
2: Дніпроем.
3: До дня народження Дніпроем знижки до мінус 55%. Деталі на сайті до дня народження Дніпроем знижки до мінус 55%. Деталі на сайті Дніпроем. Дніпроем знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dniprom.ua. Знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dniprom.ua. 55%. Деталі на сайті dniprom.ua.
4: Але у апарата.
3: 100%. Деталі на сайті dniprom.ua.
4: Але у апарата. А ти знаєш про
3: підписку? Сайті dniprom.ua.
4: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium? Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
5: Знаю.
4: А знав, що їм? Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
5: Знаю.
4: А знав, що її можна оформити суперсил? У апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
5: Знаю.
4: А знав, що її можна оформити суп? А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
5: Знаю.
4: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар? Про підписку YouTube Premium Lite?
5: Знаю.
4: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
5: Що?
4: Без доплат.
5: Та
4: Преміум Лайт.
5: Знаю.
4: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
5: Що?
4: Без доплат.
5: Та ти що?
4: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
5: Що?
4: Без доплат.
5: Та ти що? Де?
4: Можна оформити суперсилою у Київстар?
5: Що?
4: Без доплат.
5: Та ти що? Де?
6: Підключайте суперсилою.
4: Суперсилою у Київстар?
5: Що?
4: Без доплат.
5: Та ти що? Де?
6: Підключайте суперсилою YouTube Преміум Лайт.
5: Де?
6: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
7: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua».
6: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
7: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Пак «Київстар» номер 2.
6: YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
7: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Пак «Київстар» номер 2175.
6: Без доплат. У додатку «Мій Київстар».
7: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Пак «Київстар» номер 2175.
6: «Київстар».
7: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Пак «Київстар» номер 2175.
8: Так звучить вогонь.
7: Про спасибо на сайті Київстар.ua. Пак Київстар номер 2175. Поїзд Дніпро-Чернігів електронних комунікаційних мереж на послуг.
8: Так звучить вогонь допомоги.
7: Пак Київстар номер 2175. Поїзд Дніпро-Чернігів електронних комунікаційних мереж на послуг.
8: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву.
7: 2175. Поїзд Дніпро-Чернігів електронних комунікаційних мереж на послуг.
8: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву. Каву.

0: Нат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою Вок передає фонду. Вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою Вок передає фонду Сергія добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою Вок передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою Вок передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА. З кожного гарячого напою Вок передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА. БПЛА для дешнапою Вок передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для дешеве. А кава, що донатить, і кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава добра справа.
1: Акція «Вогонь допомоги розвідки для дешеве» проводиться у мережі Вок.
0: Вогонь допомоги. Кожна кава добра справа.
1: Акція «Вогонь допомоги розвідки для дешеве» проводиться у мережі Вок. З 1 жовтня 2020.
0: Допомоги. Кожна кава добра справа.
1: Акція «Вогонь допомоги розвідки для дешеве» проводиться у мережі Вок. З 1 жовтня 2026 року до 11
0: січня. Кава добра справа.
1: Акція «Вогонь допомоги розвідки для дешеве» проводиться у мережі Вок. З 1 жовтня 2026 року до 11
0: січня. Справа.
1: Акція «Вогонь допомоги розвідки для дешеве» проводиться у мережі Вок. З 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на Vogue.ua.
2: Повідомлення
1: 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на Vogue.ua.
2: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячні
1: року до 11 січня 2027 року. Деталі на Vogue.ua.
2: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт. Монтаж під ключ та різні програми фінансування. Від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт. Монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про Енергію Пауер. Індивідуальний проєкт. Монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію. Індивідуальний проєкт. Монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua. Різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
3: Ще один привід приїхати в метро.
2: Фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
3: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40%.
2: Про енергію на Ясно.ua.
3: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30. Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної. Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції. Привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду молокія. 30 позицій молочної продукції бренду молокія. Встигніть придбати з 5 по 11 жовтня. Деталі на продукції бренду молокія. Встигніть придбати з 5 по 11 жовтня. Деталі бренду молокія. Встигніть придбати з 5 по 11 жовтня. Встигніть придбати з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua. Встигніть придбати з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua. З 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
4: Ти
3: 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
4: Ти це відчуваєш.
3: Деталі на metro.ua.
4: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше.
3: .ua.
4: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна. Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. Не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 150 осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151 окремий розвідувальний. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151 окремий розвідувальний батальйон. 151 окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжній 51 окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжній розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка. Розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка. Реальні завдання. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка. Реальні завдання. Тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка. Реальні завдання. Ти обирай війну. Справжня підготовка. Реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш. Справжня підготовка. Реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш. Ким підготовка. Реальні завдання. Ти обираєш.

0: реклама на Класик Радіо. Реклама на Класик Радіо. Реклама на Класик Радіо. Від творців реклама на Класик Радіо. Реклама на Класик Радіо. Від творців приватпідписок.
1: У нас тут буде
0: реклама на Класик Радіо. Від творців приватпідписок.
1: У нас
0: на Класик Радіо. Від творців приватпідписок.
1: У нас тут буде і медичний консьєрж.

0: шлях. Ти обираєш, ким станеш. На реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. На сня. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай устрій. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай устрій. Захищай уж, ким станеш. Настав твій час. Вставай устрій. Захищай уж. Настав твій час. Вставай устрій. Захищай Україну. Телефонуй. Захищай Україну. Телефонуй 095 416 41 60. Чай Україну. Телефонуй 095 416 41 63. Іну. Телефонуй 095 416 41 63. Це був телефонуй 095 416 41 63.
1: Це була реклама.
0: 95 416 41 63.
1: Це була реклама.
0: 63.
1: Це була реклама.
2: На Класик Радіо.
3: Партнер прем'єр.
0: 3.
1: Це була реклама.
2: На Класик Радіо.
3: Партнер преміальний бренд Гетьман. Гетьман.
1: Це була реклама.
2: На Класик Радіо.
3: Партнер преміальний бренд Гетьман. Гетьман.
1: Реклама.
2: На Класик Радіо. На Класик Радіо.
3: Партнер преміальний бренд Гетьман. Гетьман якість, Гетьман класу. Представляє. Партнер преміальний бренд Гетьман. Гетьман якість, Гетьман класу. Представляє проєкт ДНК. Преміальний бренд Гетьман. Гетьман якість, Гетьман класу. Представляє проєкт ДНК Незалман. Гетьман якість, Гетьман класу. Представляє проєкт ДНК Незалежності на Класик Радіо. Якість, Гетьман класу. Представляє проєкт ДНК Незалежності на Класик Радіо. Представляє проєкт ДНК Незалежності на Класик Радіо. Представляє проєкт ДНК Незалежності на Класик Радіо. Сила, міць, вогнюсти. ДНК Незалежності на Класик Радіо. Сила, міць, вогню стихія. Бадьо. Сила, міць, вогню стихія. Безліч пройдених шляхів. Сила, міць, вогню стихія. Безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься вогню стихія. Безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гумін стихія. Безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гумін дали. Безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гумін далич пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гумін далич віків. В нашій в кожному із нас озветься гумін далич віків. В нашім кожному із нас озветься гумін далич віків. В нашім ДНК відвага. Дається гумін далич віків. В нашім ДНК відвага. Домін далич віків. В нашім ДНК відвага. Дух низк віків. В нашім ДНК відвага. Дух нескорених людей. Проєкт ДНК. В нашім ДНК відвага. Дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежка. Дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер. Дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд Гетьман. Скорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд Гетьман. Гетьман. Перший. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд Гетьман. Гетьман. Перший. Представив партнер преміальний бренд Гетьман. Гетьман. Перша елітна горілка країни. Партнер преміальний бренд Гетьман. Гетьман. Перша елітна горілка країни. Гетьман. Гетьман. Першман. Перша елітна горілка країни.
4: Партнер проєкту «Козацька сила».
5: Перша елітна горілка країни.
4: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо
5: країни.
4: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Класік». Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала.

Доля, ти зможеш. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. Щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. Доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь зможеш. Згадай, ким ти бей, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «За волю, за козацьку долю». Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада. Українська». Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада. Український характер». Проєкту «Горілка Козацька Рада. Український характер». «Горілка Козацька Рада. Український характер». «Рада. Український характер». Жінський характер.

Класик. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

Ви слухаєте. Ви слухаєте. Ви слухаєте. Класик радіо. Ви слухаєте. Класик радіо. Ви слухаєте. Класик радіо. Ви слухаєте. Класик радіо. Слухайте. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо.

0: обмін, комісійний продаж – все на відділі. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на обмін, комісійний продаж – все на відділі.
1: Чому Вестбанк?
0: Комісійний продаж – все на відділі.
1: Чому Вестбанк? Це офопезно для підприємців.
0: Продаж – все на відділі.
1: Чому Вестбанк? Це офопезно для підприємців.
0: На відділі.
1: Чому Вестбанк? Це офопезно для підприємців. Бо в службі.
0: Ой.
1: Чому Вестбанк? Це офопезно для підприємців. Бо в службі підтримки з вами Вестбанк. Це офопезно для підприємців. Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди. А не це офопезно для підприємців. Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди. А пезно для підприємців. Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. Веста приємців. Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. Веста банк. О, в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. Веста банк. Офопезно для під вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. Веста банк. Офопезно для підприємців. Це реальні люди, а не чат-боти. Веста банк. Офопезно для підприємців. Люди, а не чат-боти. Веста банк. Офопезно для підприємців. Боти. Веста банк. Офопезно для підприємців. Веста банк. Офопезно для підприємців. Офопезно для підприємців. Офопезно для підприємців.
2: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено. Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за. Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше ніж і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше ніж просто бургер. Скуштуйте вже з класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше ніж просто бургер. Скуштуйте вже до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
3: Хезбургер.
2: Фаворита. Хезбургер. Більше ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
3: Хезбургер.
2: Хезбургер. Більше ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
3: Хезбургер.
4: Взимку ти не керуєш погодою.
2: Більше ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
3: Хезбургер.
4: Взимку ти не керуєш погодою. Але ти керуєш.
2: Скуштуйте вже сьогодні.
3: Хезбургер.
4: Взимку ти не керуєш погодою. Але ти керуєш вибором ше.
2: Вже сьогодні.
3: Хезбургер.
4: Взимку ти не керуєш погодою. Але ти керуєш вибором шин. Шини х.
3: Хезбургер.
4: Взимку ти не керуєш погодою. Але ти керуєш вибором шин. Шини х. Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Ханкук створені для складу. Ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Ханкук створені для складу. Погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Ханкук створені для складних умов. Інноваційні. Наді. Ти керуєш вибором шин. Шини Ханкук створені для складних умов. Інноваційні. Наді. Вибором шин. Шини Ханкук створені для складних умов. Інноваційні. Надійні. Вони. Шини Ханкук створені для складних умов. Інноваційні. Надійні. Вони тримають дорогу. Створені для складних умов. Інноваційні. Надійні. Вони тримають для складних умов. Інноваційні. Надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай. Інноваційні. Надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Ханкук. Впевнені. Надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Ханкук. Впевненість на кожному. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Ханкук. Впевненість на кожному кілометрі. Ханкук. Дорогу, коли інші здаються. Обирай Ханкук. Впевненість на кожному кілометрі.

0: кілометрі. Ханкук. Драйвінші здаються. Обирай Ханкук. Впевненість на кожному кілометрі. Ханкук. Обирай Ханкук. Впевненість на кожному кілометрі. Ханкук. Впевненість на кожному кілометрі. Ханкук. Driving emotion.
1: Смачні знижки
0: на кожному кілометрі.
2: Ханкук. Driving emotion.
1: Смачні знижки у Варос. Масло солодковершкове.
0: Кілометрі.
2: Ханкук. Driving emotion.
1: Смачні знижки у Варос. Масло солодковершкове 82 від.
2: Driving emotion.
1: Смачні знижки у Варос. Масло солодковершкове 82% від Злагода зі знижкою. Смачні знижки у Варос. Масло солодковершкове 82% від Злагода зі знижкою. У Варос. Масло солодковершкове 82% від Злагода зі знижкою 41%. Масло солодковершкове 82% від Злагода зі знижкою 41%. Всього 74,90 за 4,90 за 180 грамів. Акція діє з 8 по 14 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua. За 180 грамів. Акція діє з 8 по 14 жовтня 2026 року. Телеграмів. Акція діє з 8 по 14 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
3: Виклик.
1: 8 по 14 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
3: Виклик на біцепс. Ідею.
1: 2026 року. Деталі на Varus.ua.
3: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс.
1: Року. Деталі на Varus.ua.
3: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс.
1: На Varus.ua.
3: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результатію на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І всацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум пецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
4: 9-го.
3: Результати на корпус. І все це на максимум.
4: 9 та 10 грудня
3: на корпус. І все це на максимум.
4: 9 та 10
3: корпус. І все це на максимум.
4: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards.
3: І все це на максимум.
4: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards
3: на максимум.
4: 9 та 10 грудня у Києві EFI
3: максимум.
4: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші. 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати. 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав. Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг. Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Сильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі. Показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращого цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращий кейс на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на EFI. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org. Кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Ти на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо.

0: Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє. Партнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє. Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
1: Це була
0: генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
1: Це була реклама. На класик
0: Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
1: Це була реклама. На класик.
0: Зрощуємо майбутнє разом.
1: Це була реклама.
0: Разом.
1: Це була реклама. На класик радіо. Це була реклама. На класик радіо. Це була реклама. На класик радіо. На класик радіо. На класик радіо.

0: Реклама. Реклама на Класик Радіо. Реклама на Класик Радіо.
1: Плануєш продати?
0: Реклама на Класик Радіо.
1: Плануєш продати?
0: Реклама на Класик Радіо.
1: Плануєш продати або обміняти?
0: Реклама на Класик Радіо.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його.
0: Реклама на Класик Радіо.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його.
0: На Класик Радіо.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн. Або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливе авто. Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всю справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, на авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж. Все за один день. Викуп, обмін, комісійний за один.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

Ви слухаєте. Ви слухаєте. Клас. Ви слухаєте. Клас. Ви слухаєте. Класик радіо. Ви слухаєте. Класик радіо. Слухайте. Класик радіо. Класик радіо. Радіо.

0: Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Найвідоміші сцени світу. Ви слухаєте Класик Радіо. Найвідоміші сцени світу. Ви слухаєте Класик Радіо. Найвідоміші сцени світу. Це Класик Радіо. Найвідоміші сцени світу.
1: Саксонська державна опера в
0: Класик Радіо. Найвідоміші сцени світу.
1: Саксонська державна опера в Дрездені.
0: Найвідоміші сцени світу.
1: Саксонська державна опера в Дрездені. Саксонська державна
0: міші сцени світу.
1: Саксонська державна опера в Дрездені.
0: Світу.
1: Саксонська державна опера в Дрездені. Саксонська державна опера або Саксонська державна опера в Дрездені. Саксонська державна опера в Дрездені. Саксонська державна опера або Земпер опера. Опера в Дрездені. Саксонська державна опера або Земпер опера. Театр з довгою історією. Саксонська державна опера або Земпер опера. Театр з довгою історією. Саксонська державна опера або Земпер опера. Театр з довгою історією в німецькому Дрездені. Опера або Земпер опера. Театр з довгою історією в німецькому Дрездені. Саме тут або Земпер опера. Театр з довгою історією в німецькому Дрездені. Саме тут Земпер опера. Театр з довгою історією в німецькому Дрездені. Театр з довгою історією в німецькому Дрездені. Саме тут відбувались прем'єри творів довгою історією в німецькому Дрездені. Саме тут відбувались прем'єри творів Ріхарда Вагнера в німецькому Дрездені. Саме тут відбувались прем'єри творів Ріхарда Вагнера та Ріхарда Дрездені. Саме тут відбувались прем'єри творів Ріхарда Вагнера та Ріхарда Штрауса. Театр, який спроєктував саме тут відбувались прем'єри творів Ріхарда Вагнера та Ріхарда Штрауса. Театр, який спроєктувались прем'єри творів Ріхарда Вагнера та Ріхарда Штрауса. Театр, який спроєктував архітектор творів Ріхарда Вагнера та Ріхарда Штрауса. Театр, який спроєктував архітектор Готфрід Земпер, Бур Вагнера та Ріхарда Штрауса. Театр, який спроєктував архітектор Готфрід Земпер, був відкритий в Ріхарда Штрауса. Театр, який спроєктував архітектор Готфрід Земпер, був відкритий в Театр, який спроєктував архітектор Готфрід Земпер, був відкритий і спроєктував архітектор Готфрід Земпер, був відкритий в 1841 році. А архітектор Готфрід Земпер був відкритий в 1841 році. Але вже в 1806 Готфрід Земпер був відкритий в 1841 році. Але вже в Темпер був відкритий в 1841 році. Але вже в 1869-му Саксонська 1841 році. Але вже в 1869-му Саксонська опера стала жертвою році. Але вже в 1869-му Саксонська опера стала жертвою руйнівної пожежі. В 1869-му Саксонська опера стала жертвою руйнівної пожежі. Мешканці Дрездена в 69-му Саксонська опера стала жертвою руйнівної пожежі. Мешканці Дрездена Саксонська опера стала жертвою руйнівної пожежі. Мешканці Дрездена вимагали, аби опера стала жертвою руйнівної пожежі. Мешканці Дрездена вимагали, аби відновленням театру за жертвою руйнівної пожежі. Мешканці Дрездена вимагали, аби відновленням театру зайнявся сам руйнівної пожежі. Мешканці Дрездена вимагали, аби відновленням театру зайнявся сам Готфрижі. Мешканці Дрездена вимагали, аби відновленням театру зайнявся сам Готфрід Земпер, але він перебув. Мешканці Дрездена вимагали, аби відновленням театру зайнявся сам Готфрід Земпер, але він перебув. Вимагали, аби відновленням театру зайнявся сам Готфрід Земпер, але він перебував у вигнанні за відновленням театру. Зайнявся сам Готфрід Земпер, але він перебував у вигнанні за театру. Зайнявся сам Готфрід Земпер, але він перебував у вигнанні за участь у повстанні. Зайнявся сам Готфрід Земпер.

Земпер, але він перебував у вигнанні за участь у повстанні. Готфрід Земпер, але він перебував у вигнанні за участь у повстанні. Тож реконструкцію театру Земпер, але він перебував у вигнанні за участь у повстанні. Тож реконструкцію театру Земпер у вигнанні за участь у повстанні. Тож реконструкцію театру Земпер доручив своїй за участь у повстанні. Тож реконструкцію театру Земпер доручив своєму синові Манфреду і навіть встанні. Тож реконструкцію театру Земпер доручив своєму синові Манфреду і навіть надіслав йому реконструкцію театру Земпер доручив своєму синові Манфреду і навіть надіслав йому креслення. Портал театру Земпер доручив своєму синові Манфреду і навіть надіслав йому креслення. Портал доручив своєму синові Манфреду і навіть надіслав йому креслення. Портал театру прикрасили пам'ятник своєму синові Манфреду і навіть надіслав йому креслення. Портал театру прикрасили пам'ятник Манфреду і навіть надіслав йому креслення. Портал театру прикрасили пам'ятниками Гете, Шекспіру, навіть надіслав йому креслення. Портал театру прикрасили пам'ятниками Гете, Шекспіру, йому креслення. Портал театру прикрасили пам'ятниками Гете, Шекспіру, Мольєру, Софоклу. Портал театру прикрасили пам'ятниками Гете, Шекспіру, Мольєру, Софоклу. Прикрасили пам'ятниками Гете, Шекспіру, Мольєру, Софоклу та Еврипіду. Пам'ятниками Гете, Шекспіру, Мольєру, Софоклу та Еврипіду. В 1900 Гете, Шекспіру, Мольєру, Софоклу та Еврипіду. В 1945 Шекспіру, Мольєру, Софоклу та Еврипіду. В 1945 році Дрезденська опера под Мольєру, Софоклу та Еврипіду. В 1945 році Софоклу та Еврипіду. В 1945 році Дрезденська опера потрапила під бомбардування і була піду. В 1945 році Дрезденська опера потрапила під бомбардування. 1945 році Дрезденська опера потрапила під бомбардування і була майже повністю зруйнована. І у 5-му році Дрезденська опера потрапила під бомбардування і була майже повністю зруйнована. Опера потрапила під бомбардування і була майже повністю зруйнована. І лише 40 років по тому була під бомбардування і була майже повністю зруйнована. І лише 40 років по тому театр відкрився знання і була майже повністю зруйнована. І лише 40 років по тому театр відкрився знову, від майже повністю зруйнована. І лише 40 років по тому театр відкрився знову, відбудований. І лише 40 років по тому театр відкрився знову, відбудований. Майже в своєму 40 років по тому театр відкрився знову, відбудований. Майже в своєму довоєнному вигляді. Театр відкрився знову, відбудований, майже в своєму довоєнному вигляді. Відкрився знову, відбудований, майже в своєму довоєнному вигляді. Відкривала оновлен знову, відбудований, майже в своєму довоєнному вигляді. Відбудований, майже в своєму довоєнному вигляді. Відкривала оновлений театр опера «Ка». Майже в своєму довоєнному вигляді. Відкривала оновлений театр опера «Карл» довоєнному вигляді. Відкривала оновлений театр опера Карла Марії фон Вебер вигляді. Відкривала оновлений театр опера Карла Марії фон Вебера «Вільний стрілець». Відкривала оновлений театр опера Карла Марії фон Вебера оновлений театр опера Карла Марії фон Вебера «Вільний стрілець». Опера Карла Марії фон Вебера «Вільний стрілець». Карла Марії фон Вебера «Вільний стрілець». Фон Вебера «Вільний стрілець». «Вільний стрілець».

Найвідоміші сцени. Найвідоміші сцени світу. Найвідоміші сцени світу. Найвідоміші сцени світу. На Класик Радіо. Найвідоміші сцени світу. На Класик Радіо. Класик Радіо. Доміші сцени світу. На Класик Радіо. Класик Радіо. Сцени світу. На Класик Радіо. Класик Радіо. На Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Радіо.

0: подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат. Кірі, купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат. Епілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
1: Зв'язок. Це
0: від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
1: Зв'язок. Це люди.
0: Результат без регулярних витрат.
1: Зв'язок. Це люди. А ми лише надаємо
0: регулярних витрат.
1: Зв'язок. Це люди. А ми лише надаємо технологію. Зв'язок. Це люди. А ми лише надаємо технології. 5G. Люди. А ми лише надаємо технології. 5G. Найбільша мережа 4G. А ми лише надаємо технології. 5G. Найбільша мережа 4G. Ми лише надаємо технології. 5G. Найбільша мережа 4G. І Starlink Direct to Cell. Технології. 5G. Найбільша мережа 4G. І Starlink Direct to Cell. Київстар. 5G. Найбільша мережа 4G. І Starlink Direct to Cell. Київстар. Найбільша мережа 4G. І Starlink Direct to Cell. Мережа 4G. І Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті Київстар. І Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті Київстар. Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті Київстар.UA. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті Київстар.UA.
2: Продумані рішення для
1: Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті Київстар.UA.
2: Продумані рішення для сучасного життя.
1: Зустріч вам. Деталі на сайті Київстар.UA.
2: Продумані рішення для сучасного життя. Вікова і Панасонік.
1: Деталі на сайті Київстар.UA.
2: Продумані рішення для сучасного життя. Вікова і Панасонік поєднує функціональність, комфорт.
1: Київстар.UA.
2: Продумані рішення для сучасного життя. Вікова і Панасонік. Продумані рішення для сучасного життя. Вікова і Панасонік поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Для сучасного життя. Вікова і Панасонік поєднує функціональність, комфорт та життя. Вікова і Панасонік поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикач. Вікова і Панасонік поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким до поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Вікова і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Вікова і Панасонік дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Вікова і Панасонік. Ваш надійний вибір. Та вимикачі, яким довіряють професіонали. Вікова і Панасонік. Ваш надійний вибір.
3: Досвідчені водії з
2: Вікова і Панасонік. Ваш надійний вибір.
3: Досвідчені водії з
2: Панасонік. Ваш надійний вибір.
3: Досвідчені водії знають. Автомобілі Volkswagen, Шкода, Audi.
2: Надійний вибір.
3: Досвідчені водії знають. Автомобілі Volkswagen, Шкода, Audi, Seat служать довго. А завдяки. Досвідчені водії знають. Автомобілі Volkswagen, Шкода, Audi, Seat служать довго. А завдяки знають. Автомобілі Volkswagen, Шкода, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолонг лайф від автомобілі Volkswagen, Шкода, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолонг лайф від Total Energies. Шкода, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолонг лайф від Total Energy. Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолонг лайф від Total Energies служитимуть ще довше. Служать довго. А завдяки оливам кварц і неолонг лайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені А завдяки оливам кварц і неолонг лайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для вам кварц і неолонг лайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів Лайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і Neolong Life. Мабуть, краще в концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і Neolong Life. Мабуть, краща олива для офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і Neolong Life. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energy. Перевірені часом. Кварц і Neolong Life.

0: мабуть, краща олива для ваг від Total Energies. Часом. Кварц Інео Long Life. Мабуть, краща олива для ваг від Total Energies. Кварц Інео Long Life. Мабуть, краща олива для ваг від Total Energies. Life. Мабуть, краща олива для ваг від Total Energies. Краща олива для ваг від Total Energies.
1: Ти шукаєш ліки в...
0: від Total Energies.
1: Ти шукаєш ліки, витрачаєш час.
0: Energies.

0: Реклама. Реклама. На Класик Радіо. Реклама. На Класик Радіо. Реклама. На Класик Радіо.
1: Знову видаль.
0: Реклама. На Класик Радіо.
1: Знову.
0: Реклама. На Класик Радіо.
1: Знову видаляєш те волосся, а воно повертає.
0: Реклама. На Класик Радіо.
1: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається.
0: На Класик Радіо.
1: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається. Спробуй фотоепіляцію.
0: Класик Радіо.
1: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається. Спробуй фотоепілятор. Видаляєш те волосся, а воно повертається. Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців глади, а воно повертається. Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і пробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійної шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салон. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома. Зроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома. Легко. Дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома. Легко. Зробразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома. Легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купійних записів на процедуру. Салонний результат вдома. Легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор на процедуру. Салонний результат вдома. Легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат вдома. Легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Вдома. Легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.

0: Вашого освіту, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо. Практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо. Закриття обов'язкових напрямків «БПК «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо. Закриття обов'язкових напрямків «БПР» – нарахові сертифікати для вашого освітнього портфоліо. Закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик вашого освітнього портфоліо. Закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека». Офіціоліо. Закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека». Офіційно зареєстрований про обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека». Офіційно зареєстрований провайдер БПР, напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека». Офіційно зареєстрований провайдер БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека». Офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійних балів. Щотижневик «Аптека». Офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Біжневик «Аптека». Офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер. Офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на реєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua. БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua. Ще один партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua. Ще один привід приїхати професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua. Ще один привід приїхати в метро. Більше деталей на аптека.ua. Ще один привід приїхати на аптека.ua. Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на каву в Стека.ua. Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на каву в Зернах. Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на каву в Зернах бренду «Амбасадор» від 4. Від приїхати в метро. Знижка до 50% на каву в Зернах бренду «Амбасадор» від 499 гривень в метро. Знижка до 50% на каву в Зернах бренду «Амбасадор» від 499 гривень за пакування. Знижка до 50% на каву в Зернах бренду «Амбасадор» від 499 гривень за пакування 1 кг. О відсотків на каву в Зернах бренду «Амбасадор» від 499 гривень за пакування 1 кілограм. Обирайте улюблену крема в Зернах бренду «Амбасадор» від 499 гривень за пакування 1 кілограм. Обирайте улюблену крема «Амбасадор» від 499 гривень за пакування 1 кілограм. Обирайте улюблену крема «Blue Label» чи «Еспресо» лише 109 гривень за пакування 1 кілограм. Обирайте улюблену крема «Blue Label» чи «Еспресо» лише з 5 по 11 жовтня. Пакування 1 кілограм. Обирайте улюблену крема «Blue Label» чи «Еспресо» лише з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua. Обирайте улюблену крема Blue Label чи Еспресо лише з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
1: Я Денис Мотов.
0: Ну крема Blue Label чи Еспресо лише з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
1: Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину Кабель. Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійний звезда
1: інтернет-магазину Кабель. Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійний звезда, ти напруги реле.
1: Кабель. Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле.
1: Не так.
2: Тут кабель.

0: на класи.
1: Я для людей.
0: Це була реклама. На Класик Радіо. Партнер преміальний бренд. Це була реклама. На Класик Радіо. Партнер преміальний бренд Гетьман. Гетьман якість. Це була реклама. На Класик Радіо. Партнер преміальний бренд Гетьман. Гетьман якість. Гетьман класу. На Класик Радіо. Партнер преміальний бренд Гетьман. Гетьман якість. Гетьман класу. Представляє Класик Радіо. Партнер преміальний бренд Гетьман. Гетьман якість. Гетьман класу. Представляє партнер преміальний бренд Гетьман. Гетьман якість. Гетьман класу. Представляє проєкт ДНК і бренд Гетьман. Гетьман якість. Гетьман класу. Представляє проєкт ДНК незалежно. Гетьман якість. Гетьман класу. Представляє проєкт ДНК незалежності. На класі Гетьман класу представляє проєкт ДНК незалежності на Класік Радіо. Сила представляє проєкт ДНК незалежності на Класік Радіо. Сила є проєкт ДНК незалежності на Класік Радіо. Сила міць вогнюстих ДНК незалежності на Класік Радіо. Сила міць вогнюстих залежності на Класік Радіо. Сила міць вогню стихія, безліч пройдених шляхів, в кожному із нас озветься, в пройдених шляхів, в кожному із нас озветься, гомін далечі віків, в нашім хів, в кожному із нас озветься, гомін далечі віків, в нашім ДНК від кожному із нас озветься, гомін далечі віків, в нашім ДНК відвага, личі віків, в нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності. Вага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд. Дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд Гетьман. Ей, проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд Гетьман. Гетьманності представив партнер преміальний бренд Гетьман. Гетьман перша елітна горілка країни. Представив партнер преміальний бренд Гетьман. Гетьман перша елітна горілка країни. Преміальний бренд Гетьман. Гетьман перша елітна горілка країни. Бренд Гетьман. Гетьман перша елітна горілка країни. Гетьман перша елітна горілка країни. Гетьман перша елітна горілка країни. Елітна горілка країни. Країни.

0: і дисципліни.
1: Знань багато не буває.
0: Століття якості і дисципліни.
1: Знань багато не буває. Навіть
0: якості і дисципліни.
1: Знань багато не буває. Навіть якщо ви фармацевт з багаторічним
0: і дисципліни.
1: Знань багато не буває. Навіть якщо ви фармацевт з багаторічним
0: і дисципліни.
1: Знань багато не буває. Навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на Знань багато не буває. Навіть якщо ви фармацевт з багаторічним багато не буває. Навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижнев. Навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик аптека, якщо прагнете більшого. Та беріть фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик аптека, якщо прагнете більшого. Та берічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик аптека, якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах. Насписуйтесь на щотижневик аптека, якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах. Насичених аптека, якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах. Насичених практичними, якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах. Насичених практичними рекомендаціями більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах. Насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик аптека – це іменить участь в онлайн-майстер-класах. Насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик майстер-класах. Насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик аптека – це іменні сертифікати для

0: електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітлера.
0: Діф, автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без
0: гітлера. Гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без
0: гітлера. На всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари.
2: Кабельок Com.ua створив я для
0: електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари.
2: Кабельок Com.ua створив я для людей.
1: А зараз важливе, скажу без гітари.
2: Кабельок Com.ua створив я для людей.
3: Це була реклама.
1: Важливе, скажу без гітари.
2: Кабельок Com.ua створив я для людей.
3: Це була реклама.
1: Скажу без гітари.
2: Кабельок Com.ua створив я для людей.
3: Це була реклама.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Радіо.

Глаз. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо.

Ви слухаєте Ви слухаєте класик. Класик радіо.

0: Navi.ua.
1: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
2: Artelax Plesk. Природно з Volo.ua.
1: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
2: Artelax Plesk. Природно зволожує і заспокоює.
1: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
2: Artelax Plesk. Природно зволожує і заспокоює сухі очі.
1: Чи сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
2: Artelax Plesk. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати.
1: Чуть та прагнуть відпочинку?
2: Artelax Plesk. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на. Artelax Plesk. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
1: Artelax
2: Plesk. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
1: Artelax Plesk. Лагідна турбо.
2: Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
1: Artelax Plesk. Лагідна турбота про очі.
2: Заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
1: Artelax Plesk. Лагідна.
2: Можна капати просто на лінзи.
1: Artelax Plesk. Лагідна турбота про очі.
3: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією
2: просто на лінзи.
1: Artelax Plesk. Лагідна турбота про очі.
3: Реклама річного виробу перед застосуванням.
1: Artelax Plesk. Лагідна турбота про очі.
3: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після лікарства. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Взимку ти не керуй.
1: Лагідна турбота про очі.
3: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після лікарства. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Взимку ти не керуєш погодою.
1: Турбота про очі.
3: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після лікарства. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш.
3: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після лікарства. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин.
3: Ознайомтеся з інструкцією та процедурою після лікарства. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Хан.
3: Лікарства. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Хан. Але ти керуєш вибором шин. Шини Хан. Кук, створені для складних умов, інноваційні вибором шин. Шини Ханкук, створені для складних умов, інноваційні, надійні. Вони шини Ханкук, створені для складних умов, інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу. Ханкук, створені для складних умов, інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Створені для складних умов, інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Них умов, інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Ханкук. Впевнені, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Ханкук. Впевненість на кожній. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Ханкук. Впевненість на кожній. Мають дорогу, коли інші здаються. Обирай Ханкук. Впевненість на кожному кілометрі.
5: Ханкук.
4: Коли інші здаються. Обирай Ханкук. Впевненість на кожному кілометрі.
5: Ханкук. Driving emotion.
4: Обирай Ханкук. Впевненість на кожному кілометрі.
5: Ханкук. Driving emotion.
4: Ханкук. Впевненість на кожному кілометрі.
5: Ханкук. Driving emotion.
6: Дівчата, ви тут?
4: Впевненість на кожному кілометрі.
5: Ханкук. Driving emotion.
6: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Має
4: на кожному кілометрі.
5: Ханкук. Driving emotion.
6: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі.
4: Метрі.
5: Ханкук. Driving emotion.
6: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау
5: пропозицію. Ханкук. Driving emotion.
6: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt.
5: Emotion.
6: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3. Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3. Леся на проводі. Маю для вас вау пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень. Маю для вас вау пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень. Для вас вау пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок, більше шансів. Сертифікатів Качуровська. Більше поїздок, більше шансів. Розіграш триває з 17-го Качуровська. Більше поїздок, більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Поїздок більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку болтанців. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt. 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку.

0: застосунку Bolt.
1: Жовтень – місяць обізнаності.
0: Далі – у соцмережах та застосунку Bolt.
1: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози.
0: Та застосунку Bolt.
1: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора під
0: Bolt.
1: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні. Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару. Місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генераль і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції кожного підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції Київ хліб передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції Київ хліб Торчин. Кіткаження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції Київ хліб Торчин. Кіткат. Три ведмеді. Бащинський. Все з турботою. Генеральні партнери акції Київ хліб Торчин. Кіткат. Три ведмеді. Бащинський. Фора. Завжди поруч. Генеральні партнери акції Київ хліб Торчин. Кіткат. Три ведмеді. Бащинський. Фора. Завжди поруч. Київ хліб Торчин. Кіткат. Три ведмеді. Бащинський. Фора. Завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.20. Торчин. Кіткат. Три ведмеді. Бащинський. Фора. Завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.20. Три ведмеді. Бащинський. Фора. Завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 30. Завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26. За умови наявності акційного товару. Деталі на Форею. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26. За умови наявності акційного товару. Деталі на Форею.
2: Юніт Хом – це не квартири.
1: Жовтень діє з 1.10.26 по 31.10.26. За умови наявності акційного товару. Деталі на Foreway.
2: Юніт Хом – це не квартири.
1: Деталі на Foreway.
2: Юніт Хом – це не квартири. Це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень. Юніт Хом – це не квартири. Це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень. Це не квартири. Це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартап. Це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. А ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають, бо життя не обмежується квартирою. Тут перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають, бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хом – це інший спосіб. Можуть трохи більше, ніж думають, бо життя не обмежується квартирою. Юніт ніж думають, бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хом – це інший спосіб жити.
1: Енергоефективність клас це.
2: Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хом – це інший спосіб жити.
1: Енергоефективність клас це.
2: Не обмежується квартирою. Юніт Хом – це інший спосіб жити.
1: Енергоефективтирою.
2: Юніт Хом – це інший спосіб жити.
1: Енергоефективність клас це.
3: Виклик на біцепс. Ідеї.
2: Хом – це інший спосіб жити.
1: Енергоефективність клас це.
3: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс.
2: Інший спосіб жити.
1: Енергоефективність клас це.
3: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс.
1: Енергоефективність клас це.
3: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на
1: клас це.
3: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. Івсацію на трапецію. Результати на корпус. І все це трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум. Результати на корпус. І все це на максимум. Результати на корпус. І все це на максимум.
4: Дев'ятого
3: на корпус. І все це на максимум.
4: 9 та 10 грудня у Києві.
3: І все це на максимум.
4: 9 та 10 грудня.

0: Реклама. Реклама. Реклама. Реклама. На Класик Радіо. Реклама. На Класик Радіо.
1: Плануєш продати або обміняти авто?
0: Реклама. На Класик Радіо.
1: Плануєш продати або обміняти авто?
0: На Класик Радіо.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість
0: на Класик Радіо.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Пообміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку авто. Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну. Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечність онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вже. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього. Безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього. За один. Угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього. За один. Обмін на нове чи вживане авто. Всього. За один день. Викуп. Обмін. Комісійний. Нове чи вживане авто. Всього. За один день. Викуп авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний про за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж. Все на один день. Викуп, обмін, комісійний продаж. Все на VD.ua.
2: Комп'ютер, лінз.
1: Викуп, обмін, комісійний продаж. Все на VD.ua.
2: Комп'ютер, лінзи.
1: Обмін, комісійний продаж. Все на VD.ua.
2: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть.
1: Комісійний продаж. Все на VD.ua.
2: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть.
1: Все на VD.ua.
2: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.

0: грудня у Києві
1: це на максимум.
0: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни. Дня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг. Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг. Збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на EFI маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на EFI на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на EFI.org. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на EFI.org.ua. Радіопартнер кращі кейси країни. Деталі та квитки на EFI.org.ua країни. Деталі та квитки на EFI.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Деталі та квитки на EFI.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. EFI.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Zrush.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє. Партнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
2: Це було
0: Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
2: Це була реклама.
0: Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
2: Це була реклама.
0: Партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
2: Це була реклама.
0: Зрощуємо майбутнє разом.
2: Це була реклама.
1: На Classic Radio.
0: Майбутнє разом.
2: Це була реклама.
1: На Classic Radio.
2: Це була реклама.
1: На Classic Radio. На Classic Radio. На Classic Radio. Classic Radio.

Ви слухаєте Класик радіо. Класик радіо.

Ви слухаєте? Ви слухаєте? Ви слухаєте? Класик. Ви слухаєте? Класик радіо. Ви слухаєте? Класик радіо. Ви слухаєте? Класик радіо. Слухайте. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Радіо.

0: Синоптики теж прогнозують короткочасні дощі, 23 з плюсом. У північних областях синоптики теж прогнозують короткочасні дощі, 13-20 тепла. У північних областях синоптики теж прогнозують короткочасні дощі, 13-20 тепла. В них областях синоптики теж прогнозують короткочасні дощі, 13-20 тепла. У центрі хмар синоптики теж прогнозують короткочасні дощі, 13-20 тепла. У центрі хмарно з проясненням прогнозують короткочасні дощі, 13-20 тепла. У центрі хмарно з проясненнями, плюс 22. На сході сонячні дощі, 13-20 тепла. У центрі хмарно з проясненнями, плюс 22. На сході сонячно, плюс 13-20 тепла. У центрі хмарно з проясненнями, плюс 22. На сході сонячно, плюс 20 тепла. У центрі хмарно з проясненнями, плюс 22. На сході сонячно, плюс 21. На півдні та в Криму здебільшого хмарно з проясненнями, плюс 22. На сході сонячно, плюс 21. На півдні та в Криму з ясненнями, плюс 22. На сході сонячно, плюс 21. На півдні та в Криму здебільшого ясно, 22. На сході сонячно, плюс 21. На півдні та в Криму здебільшого ясно, без опадів, сонячно, плюс 21. На півдні та в Криму здебільшого ясно, без опадів, 22 вище нуля. У Києві 21. На півдні та в Криму здебільшого ясно, без опадів, 22 вище нуля. У Києві у п'ятницю 9-го. На півдні та в Криму здебільшого ясно, без опадів, 22 вище нуля. У Києві у п'ятницю 9-го здебільшого ясно, без опадів, 22 вище нуля. У Києві у п'ятницю 9 жовтня ясно, без опадів, 22 вище нуля. У Києві у п'ятницю 9 жовтня дощитиме, плюс 20, 22 вище нуля. У Києві у п'ятницю 9 жовтня дощитиме, плюс 20. Вище нуля. У Києві у п'ятницю 9 жовтня дощитиме, плюс 20. У Києві у п'ятницю 9 жовтня дощитиме, плюс 20. Цю 9 жовтня дощитиме, плюс 20.
1: Класик радіо.
0: Дощитиме, плюс 20.
1: Класик радіо.
0: Плюс 20.
1: Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо.

0: Свобода на Погода на Погода на Класик Радіо.
1: У п'ятницю.
0: Погода на Класик Радіо.
1: У п'ятницю.
0: Погода на Класик Радіо.
1: У п'ятницю 9 жовтня в більшості.
0: Погода на Класик Радіо.
1: У п'ятницю 9 жовтня в більшості областей України зберігається
0: на Класик Радіо.
1: У п'ятницю 9 жовтня в більшості областей України збережеться хмарна
0: Класик Радіо.
1: У п'ятницю 9 жовтня в більшості областей України збережеться хмарна У п'ятницю 9 жовтня в більшості областей України збережеться хмарна з проясненнями погода. 9 жовтня в більшості областей України збережеться хмарна з проясненнями погода, подекуди з невеликими дощами. В більшості областей України збережеться хмарна з проясненнями погода, подекуди з невеликими дощами. На заході України збережеться хмарна з проясненнями погода, подекуди з невеликими дощами. На заході Покриться хмарна з проясненнями погода, подекуди з невеликими дощами. На заході похмуро, можливі з проясненнями погода, подекуди з невеликими дощами. На заході похмуро, можливі опади 13-23 згода, подекуди з невеликими дощами. На заході похмуро, можливі опади 13-23 з невеликими дощами. На заході похмуро, можливі опади 13-23 з плюсом. Урами. На заході похмуро, можливі опади 13-23 з плюсом. У північних областях на заході похмуро, можливі опади 13-23 з плюсом. У північних областях синоптики можливі опади 13-23 з плюсом. У північних областях синоптики теж прогнозують 13-23 з плюсом. У північних областях

0: отримують посіл. Око за око. Ворожі дрони отримують посіл. Око за око. Отримують посіл. Око за око. Око за око.
1: Реклама.
0: За око.
1: Реклама.
2: Ви слухаєте.
1: Реклама.
2: Ви слухаєте.
1: Реклама.
2: Ви слухаєте. Класик радіо.
1: Реклама.
2: Ви слухаєте. Класик радіо.
1: Реклама.
2: Ви слухаєте. Класик радіо. Ви слухаєте. Класик радіо. Говорять класики. Ви слухаєте. Класик радіо. Слухайте. Класик радіо. Говорять класики. Класик радіо. Говорять класики.
3: Найперша риса в митці.
2: Говорять класики.
3: Найперша риса в митці це по.
2: Говорять класики.
3: Найперша риса в митці це повага до всього великого.
2: Говорять класики.
3: Найперша риса в митці це повага до всього великого. Вміння. Найперша риса в митці це повага до всього великого. Вміння вклонитися. І перша риса в митці це повага до всього великого. Вміння вклонитися. Істину великому. В митці це повага до всього великого. Вміння вклонитися. Істину великому. Це повага до всього великого. Вміння вклонитися. Істину великому. Вміння вклонитися. Істину великому. Фелікс Мендельсон. Істину великому. Фелікс Мендельсон. Істину великому. Фелікс Мендельсон. Фелікс Мендельсон. Сон.

0: Реклама. Реклама. Реклама.
1: Ти заправляєшся.
0: Реклама.
1: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворож.
0: Реклама.
1: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають.
0: Реклама.
1: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають.
0: Реклама.
1: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся.
0: Реклама.
1: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад від повернись. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад від повернись живим. Не падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад від повернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад від повернись живим. Знов заправляйся пульсом на око. І знов заправляйся пульсом на око. Заряджаєш дронопад від повернись живим. Знов заправляйся пульсом на око. І знов заправляйся пульсом на око. Заряджаєш дронопад від повернись живим. Знов заправляйся пульсом на око. І знов заправляйся пульсом на око. Від повернись живим. Знов заправляйся пульсом на око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Знов заправляйся пульсом на око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульсом на око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульсом на око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульсом. Пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульсом. Око за на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульсом. Око за око. У баці. Ворожі

Говорять класики. Говорять класики. Говорять класики. На Класик Радіо. Говорять класики. На Класик Радіо. Говорять класики. На Класик Радіо. Говорять класики. На Класик Радіо. Говорять класики. На Класик Радіо. На Класик Радіо. На Класик Радіо. Класик Радіо.

Ви слухаєте. Ви слухаєте. Ви слухаєте. Ви слухаєте. Класик радіо. Ви слухаєте. Класик радіо. Ви слухаєте. Класик радіо. Ви слухаєте. Класик радіо. Класик радіо.

Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо.

0: Японська якість – це як зайном, але її характер залишається незмінним. Японська якість – це яку її обирають. І характер залишається незмінним. Японська якість – це яку її обирають. Нова Mazda – це залишається незмінним. Японська якість – це яку її обирають. Нова Mazda – це CX-5. Японська якість – це яку її обирають. Нова Mazda – це CX-5. Новий Mazda – японська якість – це яку її обирають. Нова Mazda – це CX-5. Новий масштаб – незмінність, все яку її обирають. Нова Mazda – це CX-5. Новий масштаб – незмінна надійність. Це CX-5. Новий масштаб – незмінна надійність.
1: Деталі на Mazda.ua.
2: Від творців приватпідписки.
0: Новий масштаб – незмінна надійність.
1: Деталі на Mazda.ua.
2: Від творців приватпідписки.
0: Незмінна надійність.
1: Деталі на Mazda.ua.
2: Від творців приватпідписок.
3: А як?
1: Деталі на Mazda.ua.
2: Від творців приватпідписок.
3: А як це? Тут...
1: Деталі на Mazda.ua.
2: Від творців приватпідписок.
3: А як це? Тут суцільні нулі. Нуль на зняття...
1: Mazda.ua.
2: Від творців приватпідписок.
3: А як це? Тут суцільні нулі. Нуль на зняття... Як це? Тут суцільні нулі. Нуль на зняття кредитних коштів. Нуль на переказ на картку з підпискою. Суцільні нулі. Нуль на зняття кредитних коштів. Нуль на переказ на картку з підпискою.
4: На зарахування коштів з підпискою теж нуль.
3: Нуль на зняття кредитних коштів. Нуль на переказ на картку з підпискою.
4: На зарахування коштів з підпискою теж нуль.
3: Та скільки ж тут нуль? Зняття кредитних коштів. Нуль на переказ на картку з підпискою.
4: На зарахування коштів з підпискою теж нуль.
3: Та скільки ж кою?
4: На зарахування коштів з підпискою теж нуль.
3: Та скільки ж тут нулів?
4: Ще коштів з підпискою теж нуль.
3: Та скільки ж тут нулів?
2: Ще трошки є приват підписки.
4: Теж нуль.
3: Та скільки ж тут нулів?
2: Ще трошки є приват підписки. Тепер нові тарифи.
3: Скільки ж тут нулів?
2: Ще трошки є приват підписки. Тепер нові тарифи.
5: Послуга підписка підключається при...
2: Трошки є приват підписки. Тепер нові тарифи.
5: Послуга підписка підключається в приват 24 відділення банку з 11 вересня 2026 року.
2: Нові тарифи.
5: Послуга підписка підключається в приват 24 відділення банку з 11 вересня 2026 року. Ціна послуги підписка на місяць приват 0 гривень. Приват про 129 підключається в приват 24 відділення банку з 11 вересня 2026 року. Ціна послуги підписка на місяць приват 0 гривень. Приват про 129 гривень. Перший місяць. Відділення банку з 11 вересня 2026 року. Ціна послуги підписка на місяць приват 0 гривень. Приват про 129 гривень. Перший місяць 0 гривень. Спільна про 297 гривень. Ціна послуги 2026 року. Ціна послуги підписка на місяць приват 0 гривень. Приват про 129 гривень. Перший місяць 0 гривень. Спільна про 297 гривень. Ціна послуги за послугу підписка визначається послуги підписка на місяць приват 0 гривень. Приват про 129 гривень. Перший місяць 0 гривень. Спільна про 297 гривень. Ціна послуги за послугу підписка визначається тарифом банку. Істотні характеристики кредиту 0 гривень. Приват про 129 гривень. Перший місяць 0 гривень. Спільна про 297 гривень. Ціна послуги за послугу підписка визначається тарифом банку. Істотні характеристики кредиту для карток універсальна. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень. 29 гривень. Перший місяць 0 гривень. Спільна про 297 гривень. Ціна послуги за послугу підписка визначається тарифом банку. Істотні характеристики кредиту для карток універсальна. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень. Строк кредитування 12 місяців. 100 гривень. Спільна про 297 гривень. Ціна послуги за послугу підписка визначається тарифом банку. Істотні характеристики кредиту для карток універсальна. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень. Строк кредитування 12 місяців. За автоматичну пролонгацію. Реальна річна гривень. Ціна послуги за послугу підписка визначається тарифом банку. Істотні характеристики кредиту для карток універсальна. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень. Строк кредитування 12 місяців. За автоматичну пролонгацію. Реальна річна підписка визначається тарифом банку. Істотні характеристики кредиту для карток універсальна. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень. Строк кредитування 12 місяців. За автоматичну пролонгацію. Реальна річна процентна ставка з підпискою приват 51,07%. Характеристики кредиту для карток універсальна. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень. Строк кредитування 12 місяців. За автоматичну пролонгацію. Реальна річна процентна ставка з підпискою приват 51,07%. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень. Строк кредитування 12 місяців. За автоматичну пролонгацію. Реальна річна процентна ставка з підпискою приват 51,07%. Приват про спільна про 40. Строк кредитування 12 місяців. За автоматичну пролонгацію. Реальна річна процентна ставка з підпискою приват 51,07%. Приват про спільна про 42,55%. Деталі privatbank.ua/підписка за автоматичну пролонгацію. Реальна річна процентна ставка з підпискою приват 51,07%. Приват про спільна про 42,55%. Деталі privatbank.ua/підписки pb.ua/terms.
2: Для
5: річна процентна ставка з підпискою приват 51,07%. Приват про спільна про 42,55%. Деталі privatbank.ua/підписки pb.ua/terms.
2: Для людей, які
5: 51,07%. Приват про спільна про 42,55%. Деталі privatbank.ua/підписки pb.ua/terms.
2: Для людей, які будують Україну.
5: Приват про спільна про 42,55%. Деталі privatbank.ua/підписки pb.ua/terms.
2: Для людей, які будують Україну. Хто ж
5: 2,55%. Деталі privatbank.ua/підписки pb.ua/terms.
2: Для людей, які будують Україну. Хто ж
5: деталі privatbank.ua/підписки pb.ua/terms.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі?
5: pb.ua/terms.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі? Хто любить для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі? Хто любить, які будують Україну? Хто жити хоче в затишку і теплі? Хто любить більш за все свою? Хто жити хоче в затишку і теплі? Хто любить більш за все свою чи в затишку і теплі? Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй теплі? Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі? Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі? Газоблоки Stonelight за все свою

0: Україну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
1: Але у апарата. А ти знаєш про підписку
0: Україну?
1: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
2: Знаю.
1: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
2: Знаю.
1: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
2: Знаю.
1: А знаєш? Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
2: Знаю.
1: А знав, що її можна оформити суперсилою у
2: апарата.
1: А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
2: Знаю.
1: А знав, що її можна оформити суперсилою. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
2: Знаю.
1: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
2: Що?
1: Без доплати. Підписку YouTube Premium Lite?
2: Знаю.
1: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар? Lite.
2: Знаю.
1: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
2: Що?
1: Без доплат.
2: Та ти що? Де?
1: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
2: Що?
1: Без доплат.
2: Та ти що? Де?
1: Можна оформити суперсилою у Київстар?
2: Що?
1: Без доплат.
2: Та ти що? Де?
1: Підключ силою у Київстар?
2: Що?
1: Без доплат.
2: Та ти що? Де?
0: Підключайте суперсилу YouTube.
2: Та що?
1: Без доплат.
2: Та ти що? Де?
0: Підключайте суперсилу.

Услуга підписка підключається в Приват-24. Відділення. Услуга підписка підключається в Приват-24. Послуга підписка підключається в Приват-24. Відділення банку з 13 вересня 2026 року. Ціна послуги підписка. Послуга підписка підключається в Приват-24. Відділення банку з 13 вересня 2026 року. Ціна послуги. Послуга підписка підключається в Приват-24. Відділення банку з 13 вересня 2026 року. Ціна послуги підписка на місяць Приват. Послуга підписка підключається в Приват-24. Відділення банку з 13 вересня 2026 року. Ціна послуги підписка на місяць Приват 0 гривень. Приват Про 129 гривень перший місяць. Підписка підключається в Приват-24. Відділення банку з 13 вересня 2026 року. Ціна послуги підписка на місяць Приват 0 гривень. Приват Про 129 гривень перший місяць. Приват 24. Відділення банку з 13 вересня 2026 року. Ціна послуги підписка на місяць Приват 0 гривень. Приват Про 129 гривень перший місяць. Банку з 13 вересня 2026 року. Ціна послуги підписка на місяць Приват 0 гривень. Приват Про 129 гривень перший місяць. 26 року. Ціна послуги підписка на місяць Приват 0 гривень. Приват Про 129 гривень перший місяць. Підписка на місяць Приват 0 гривень. Приват Про 129 гривень перший місяць. Гривень Приват Про 129 гривень перший місяць. Перший місяць.

0: У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Позиційні спершого 10-го області 2012-2026 року. Питання ніше на «Епіцентр» капкою. «Епіцентр» та «Нова лінія». Позиційні спершого 10-го області 2012-2026 року. Питання ніше на «Епіцентр» капкою. Пилу берем і лінія. Позиційні спершого 10-го області 2012-2026 року. Питання ніше на «Епіцентр» капкою. Пилу берем. Позиційні спершого 10-го області 2012-2026 року. Питання ніше на «Епіцентр» капкою. Пилу берем і дриль берем. Бо круті. 2026 року. Питання ніше на «Епіцентр» капкою. Пилу берем і дриль. Круті знижки в Дніпро-М.
1: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%.
0: Дніпро-М.
1: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті. До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті Дніпро-М. Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
2: Готовий до викликів.
1: Знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
2: Готовий до викликів. Підрозділ
1: 10-5%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
2: Готовий до викликів. Підрозділ Прайм 5%.
1: Деталі на сайті dnipro.m.ua.
2: Готовий до викликів. Підрозділ Прайм 5.
1: Деталі на сайті dnipro.m.ua.
2: Готовий до викликів. Підрозділ Прайм 5-го прикордонного загону шукає в
1: m.ua.
2: Готовий до викликів. Підрозділ Прайм 5-го прикордонного загону шукає в мотивованих бійців. Шукає в мотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями. Діємо на передовій. Гарантуємо підтримку бійців. Працюємо з дронами, технологіями. Діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання, підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook. П'ятий прикордонний загін. Навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook. П'ятий прикордонний загін. Або телефонуй 06 комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook. П'ятий прикордонний загін. Або телефонуй 067-3 служби. Знаходь нас у Facebook. П'ятий прикордонний загін. Або телефонуй 067 нас у Facebook. П'ятий прикордонний загін. Або телефонуй 067-365-75-71-35. Прайм. Сила. Технології. 71-35. Прайм. Сила. Технології. Перемога. 35. Прайм. Сила. Технології. Перемога.
3: Це була
2: Прайм. Сила. Технології. Перемога.
3: Це була реклама. На класик.
2: Технології. Перемога.
3: Це була реклама. На класик радіо.
2: Перемога.
3: Це була реклама. Це була реклама. На класик радіо. Це була реклама. На класик радіо. Реклама. На класик радіо. На класик радіо. Класик радіо.

0: Реклама. Реклама. Реклама. На Classic Radio. Реклама. На Classic Radio.
1: Улюблене.
0: Реклама. На Classic Radio.
1: Улюблене не потрібно змінювати. Його потріб...
0: Реклама. На Classic Radio.
1: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдос...
0: На Classic Radio.
1: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda
0: Classic Radio.
1: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою. Потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою. Потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою. Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінною, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість за яким вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним.

0: «Київстар». Детальна інформація про запросили на сайті «Київстар.ua». Та «Київстар» номер 2175, лоїзний початок електронних комунікаційних мереж та послуг.
1: Мама!
0: У додатку «Мій Київстар». Детальна інформація про запросили на сайті «Київстар.ua». Та «Київстар» номер 2175, лоїзний початок електронних комунікаційних мереж та послуг.
1: Мама!
0: «Київстар». Детальна інформація про запросили на сайті «Київстар.ua». Та «Київстар» номер 2175, лоїзний початок електронних комунікаційних мереж та послуг.
1: Мама хоче кур!
0: Детальна інформація про запросили на сайті «Київстар.ua». Та «Київстар» номер 2175, лоїзний початок електронних комунікаційних мереж та послуг.
1: Мама хоче курку!
0: «Київстар» номер 2175, лоїзний початок електронних комунікаційних мереж та послуг.
1: Мама хоче курку! Апетит
0: 2175, лоїзний початок електронних комунікаційних мереж та послуг.
1: Мама хоче курку. Апетитну курочку.
0: Комунікаційних мереж та послуг.
1: Мама

0: Бренко.
1: Апетитну курочку, що у маринаді.
0: Бренд свіжа марино.
1: Апетитну курочку, що у маринаді.
0: Бренд свіжа маринованої курочки, апетитна.
1: Апетитну курочку, що у маринаді.
0: Бренд свіжа маринованої курочки, апетитна.
1: Апетитну курочку, що у маринаді.
0: Бренд свіжа маринованої курочки, апетитна знає, чого хоче мама.
1: Що у маринаді.
0: Бренд свіжа маринованої курочки, апетитна знає, чого хоче мама. Купуй апетитну. Бренд свіжа маринованої курочки, апетитна знає, чого хоче мама. Купуй апетитну у найближчому магазині. Не знає, чого хоче мама. Купуй апетитну у найближчому магазині.
2: Забери мене додому.
3: Візьми два.
0: Покажи. Чи мама. Купуй апетитну у найближчому магазині.
2: Забери мене додому.
3: Візьми два.
4: Покажи хату.
5: Ось що.
0: Апетитну у найближчому магазині.
2: Забери мене додому.
3: Візьми два.
4: Покажи хату.
5: Ось що.
0: Чому магазині.
2: Забери мене додому.
3: Візьми два.
4: Покажи хату.
5: Ось що чутно. Сезон мебель.
2: Забери мене додому.
3: Візьми два.
4: Покажи хату.
5: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія
2: додому.
3: Візьми два.
4: Покажи хату.
5: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40%.
3: Візьми два.
4: Покажи хату.
5: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40%.
4: Покажи хату.
5: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі. Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі. Економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі. Шукай відсотків на всі меблі. Вони меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі. Шукай у центрах меблів. У мережах епіцентр додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі. Шукай у центрах меблів. У мережах епіцентр та нова лінія. Забери свої меблі френдлі. Шукай у центрах меблів. У мережах епіцентр та нова лінія. Свої меблі френдлі. Шукай у центрах меблів. У мережах епіцентр та нова лінія.

Ви слухаєте Ви слухаєте Класик Радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

Класик Радіо. Слухайте. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

Ви слухаєте Класик. Ви слухаєте Класик Радіо.

0: гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидку на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане. Справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж го за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж. Все на VD.UA. Один день. Викуп, обмін, комісійний продаж. Все на VD.UA.
1: Чому ви?
0: Викуп, обмін, комісійний продаж. Все на VD.UA.
1: Чому ви?
0: Обмін, комісійний продаж. Все на VD.UA.
1: Чому ви? СТБанк? Це оф.
0: Комісійний продаж. Все на VD.UA.
1: Чому ви? СТБанк? Це офопезно для підприємців.
0: Продаж. Все на VD.UA.
1: Чому ви? СТБанк? Це оф.
0: Все на VD.UA.
1: Чому ви? СТБанк? Це офопезно для підприємців.
0: VD.UA.
1: Чому ви? СТБанк? Це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічення. Чому ви? СТБанк? Це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за банк. Це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. Офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. Вестебанк. Офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. Вестебанк. Офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. Вестебанк. Офопезно для підприємців. Рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. Вестебанк. Офопезно для підприємців. Відкрити онлайн за лічені хвилини. Вестебанк. Офопезно для підприємців. Умови відкриття онлайн на сайті вестебанк.ua. Лічені хвилини. Вестебанк. Офопезно для підприємців. Умови відкриття онлайн на сайті вестебанк.ua. Вестебанк. Офопезно для підприємців. Умови відкриття онлайн на сайті вестебанк.ua. А де Вестебанк? Лізинг НБУ номер 2014-15. Офопезно для підприємців. Умови відкриття онлайн на сайті вестебанк.ua. А де Вестебанк? Лізинг НБУ номер 2014-15. Для підприємців. Умови відкриття онлайн на сайті вестебанк.ua. А де Вестебанк? Лізинг НБУ номер 2014-15. Умови відкриття онлайн на сайті вестебанк.ua. А де Вестебанк? Лізинг НБУ номер 2014-15.
2: Привіт. Мене звати Соня Со. Привіт. Мене звати Соня Сотник, і я Привіт. Мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас. Привіт. Мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер. Привіт. Мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня. Мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня провести Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня провести з благодійним проєктом на шапку. Традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня провести з благодійним проєктом на шапку. У вас у цей четвер, 8 жовтня провести з благодійним проєктом на шапку та гуртом Вексклярський. 8 жовтня провести з благодійним проєктом на шапку та гуртом Вексклярський. 8 жовтня провести з благодійним проєктом на шапку та гуртом Вексклярський. Провести з благодійним проєктом на шапку та гуртом Вексклярський. Благодійним проєктом на шапку та гуртом Вексклярський. Шапку та гуртом Вексклярський. Птахи на дах потрапив в тенет. Гуртом Вексклярський. Птахи на дах потрапив в тенет. Знову злетів. Вексклярський.

0: та світла і допоможе зібрати на кісткові імпланти. Ново подарує нам відчуття дому та світла і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. Відчуття дому та світла і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня дому та світла і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня ПЕПР і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня ПЕПР зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пепперс Клаб вексклярські імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пепперс Клаб вексклярський на шапку. Вексклярський на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз. Носки на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду своїм. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду своїм. Звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду своїм.
1: Це була реклама. На класик.
0: Просто зараз на сайті фонду. На сайті фонду своїм.
1: Це була реклама. На класик радіо. Це була реклама. На класик радіо. Це була реклама.

0: Реклама. Реклама. На Класик Радіо. Реклама. На Класик Радіо.
1: Плануєш продати?
0: Реклама. На Класик Радіо.
1: Плануєш продати або обміняти?
0: Реклама. На Класик Радіо.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його.
0: Реклама. На Класик Радіо.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн.
0: На Класик Радіо.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн.
0: Класик Радіо.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Миш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду. Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкість онлайн на VD.UA.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Радіо.

Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Слухайте Класик Радіо.

0: плюс 21. На півдні та в Криму здебільшого ясно, без опадів 22, плюс 21. На півдні та в Криму здебільшого ясно, без опадів 22 вище нуля. Ясно, без опадів 22 вище нуля. У Києві у п'ятницю 9 жовтня дощитиме, плюс 22 вище нуля. У Києві у п'ятницю 9 жовтня дощитиме, плюс 20. Вище нуля. У Києві у п'ятницю 9 жовтня дощитиме, плюс 20. У Києві у п'ятницю 9 жовтня дощитиме, плюс 20. У п'ятницю 9 жовтня дощитиме, плюс 20.
1: Класик радіо.
0: Жовтня дощитиме, плюс 20.
1: Класик радіо.
0: Плюс 20.
1: Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо.

0: Погода. Погода на Classic Radio. Погода на Classic Radio.
1: У п'ятницю 9 жовтня.
0: Погода на Classic Radio.
1: У п'ятницю 9 жовтня.
0: Погода на Classic Radio.
1: У п'ятницю 9 жовтня в більшості областей України збережена
0: погода на Classic Radio.
1: У п'ятницю 9 жовтня в більшості областей України збережеться хмарно.
0: На Classic Radio.
1: У п'ятницю 9 жовтня в більшості областей України збережеться хмарно.
0: Радіо.
1: У п'ятницю 9 жовтня в більшості областей України збережеться хмарно з проясненнями. У п'ятницю 9 жовтня в більшості областей України збережеться хмарно з проясненнями погода. Подекуди з невеликими дощами. 9 жовтня в більшості областей України збережеться хмарно з проясненнями погода. Подекуди з невеликими дощами. В шості областей України збережеться хмарно з проясненнями погода. Подекуди з невеликими дощами. На заході похмуро. України збережеться хмарно з проясненнями погода. Подекуди з невеликими дощами. На заході похмуро. Хмарно з проясненнями погода. Подекуди з невеликими дощами. На заході похмуро. Можливі опади з проясненнями погода. Подекуди з невеликими дощами. На заході похмуро. Можливі опади 13. Подекуди з невеликими дощами. На заході похмуро. Можливі опади 13-23 з плюсом. У північ невеликими дощами. На заході похмуро. Можливі опади 13-23 з плюсом. У північних областях з дощами. На заході похмуро. Можливі опади 13-23 з плюсом. У північних областях синоптики теж про похмуро. Можливі опади 13-23 з плюсом. У північних областях синоптики теж прогнозують опади 13-23 з плюсом. У північних областях синоптики теж прогнозують короткочасні 23 з плюсом. У північних областях синоптики теж прогнозують короткочасні дощі 3 з плюсом. У північних областях синоптики теж прогнозують короткочасні дощі 13-2. У північних областях синоптики теж прогнозують короткочасні дощі 13-20 тепла. У центрі хмарно з областях синоптики теж прогнозують короткочасні дощі 13-20 тепла. У центрі хмарно з теж прогнозують короткочасні дощі 13-20 тепла. У центрі хмарно з проясненнями плюс 22. На короткочасні дощі 13-20 тепла. У центрі хмарно з проясненнями 13-20 тепла. У центрі хмарно з проясненнями плюс 22. На сході сонячно плюс 21. 20 тепла. У центрі хмарно з проясненнями плюс 22. На сході сонячно плюс 21. На півдні та в Криму. У центрі хмарно з проясненнями плюс 22. На сході сонячно плюс 21. На півдні та в Криму здебільшого хмарно з проясненнями плюс 22. На сході сонячно плюс 21. На півдні та в Криму здебільшого ясно плюс 22. На сході сонячно плюс 21. На півдні та в Криму здебільшого ясно без опадів 20. Сході сонячно.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Радіо.

Ви слухаєте. Ви слухаєте. Класик радіо. Ви слухаєте. Класик радіо. Ви слухаєте. Класик радіо. Ви слухаєте. Класик радіо. Ви слухаєте. Класик радіо. Ви слухаєте. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо.

0: Реклама на Класик Радіо. Реклама на Класик Радіо. Реклама на Класик Радіо.
1: Знову видаляєш тебе.
0: Реклама на Класик Радіо.
1: Знову видаляєш те волосся.
0: Реклама на Класик Радіо.
1: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається?
0: На Класик Радіо.
1: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається?
0: Класик Радіо.
1: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фото. Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Люме. Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Люмеа від Філіпс. До дві волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Люмеа від Філіпс. До 12 місяців повертається? Спробуй фотоепілятор Люмеа від Філіпс. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно. Спробуй фотоепілятор Люмеа від Філіпс. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено епілятор Люмеа від Філіпс. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами Філіпс. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подінької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подраз. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома легкологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома легко. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома легко. Зроби подарунок своїй шкірі чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома легко. Зроби подарунок своїй шкірі записів на процедуру. Салонний результат вдома легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор. Салонний результат вдома легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Люмеа. Результат вдома легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Люмеа від Філіпс. Салонний результат легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Люмеа від Філіпс. Салонний результат. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Люмеа від Філіпс. Салонний результат без регулярних витрат. Своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Люмеа від Філіпс. Салонний результат без регулярних витрат. Купуй фотоепілятор Люмеа від Філіпс. Салонний результат без регулярних витрат.
2: Досвідчені
1: епілятор Люмеа від Філіпс. Салонний результат без регулярних витрат.
2: Досвідчені водії знають. Автомобілі Volkswagen наш.
1: Філіпс. Салонний результат без регулярних витрат.
2: Досвідчені водії знають.
1: Салонний результат без регулярних витрат.
2: Досвідчені водії знають. Автомобілі Volkswagen, Шкода, Ауді.
1: Регулярних витрат.
2: Досвідчені водії знають. Автомобілі Volkswagen, Шкода, Ауді, Сіат служать. Досвідчені водії знають. Автомобілі Volkswagen, Шкода, Ауді, Сіат служать довго. А завдяки Олдії знають. Автомобілі Volkswagen, Шкода, Ауді, Сіат служать довго. А завдяки оливам кварц. Автомобілі Volkswagen, Шкода, Ауді, Сіат служать довго. А завдяки оливам кварц і неолонг лайф від Total Energies. Шкода, Ауді, Сіат служать довго. А завдяки оливам кварц і неолонг лайф від Total Energies. Сіат служать довго. А завдяки оливам кварц і неолонг лайф від Total Energies. Довго. А завдяки оливам кварц і неолонг лайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально. А завдяки оливам кварц і неолонг лайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально. Кварц і неолонг лайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну Life від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені. Перечис. Служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені. Перевірені часом. Спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені. Перевірені часом. Кварц і Neo Long Life. Мабуть, концерну ВАК. Офіційно схвалені. Перевірені часом. Кварц і Neo Long Life. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies. Офіційно схвалені. Перевірені часом. Кварц і Neo Long Life. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies. Перевірені часом. Кварц і Neo Long Life. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies. Кварц і Neo Long Life. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies. Neo Long Life. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies. Мабуть, краща олива для ВАК.

0: від Total Energies.
1: Але
0: для ваг від Total Energies.
1: Але у апарата.
0: Energies.
1: Але у апарата. А ти знаєш про... Але у апарата. А ти знаєш про підписку? Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
2: Знаю.
1: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
2: Знаю.
1: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
2: Знаю.
1: А знав, що її можна оформити у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
2: Знаю.
1: А знав, що її можна оформити суб. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
2: Знаю.
1: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар? А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
2: Знаю.
1: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
2: Що?
1: YouTube Premium Lite?
2: Знаю.
1: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
2: Що?
1: Без доплат.
2: Так. Знаю.
1: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
2: Що?
1: Без доплат.
2: Та ти що?
1: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
2: Що?
1: Без доплат.
2: Та ти що? Де?
0: Підключайте.
1: Без доплат.
2: Та ти що? Де?
0: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку Мікі.
2: А ти що? Де?
0: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку Мікі Київстар.
1: Детальна інформація.
0: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку Мікі Київстар.
1: Детальна інформація про суперсилу.
0: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку Мікі Київстар.
1: Детальна інформація про суперсилу на сайті kyivstar.ua.
0: Суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку Мікі Київстар.
1: Детальна інформація про суперсилу на сайті kyivstar.ua. Під Київстар номер 20.
0: Без доплат. У додатку Мікі Київстар.
1: Детальна інформація про суперсилу на сайті kyivstar.ua. Під Київстар номер 20.75. Виїзди початки продукт.
0: У додатку Мікі Київстар.
1: Детальна інформація про суперсилу на сайті kyivstar.ua. Під Київстар номер 20.75. Виїзди початку.
0: Мікі Київстар.
1: Детальна інформація про посилання на сайті kyivstar.ua. Під Київстар номер 20.75. Виїзди початки продукт. Комунікаційних мереж та послуг.
3: Ти шукаєш ліки, витрачає.
1: Детальна інформація про посилання на сайті kyivstar.ua. Під Київстар номер 20.75. Виїзди початки продукт. Комунікаційних мереж та послуг.
3: Ти шукаєш ліки, витрачаєш час.
1: Київстар номер 20.75.

0: участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Ще більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо. Закриття обов'язкових напрямків БПР – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо. Закриття обов'язкових напрямків БПР – іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо. Закриття обов'язкових напрямків БПР – на для вашого освітнього портфоліо. Закриття обов'язкових напрямків БПР – нарахування балів. Щотижневик «Аптека». Закриття обов'язкових напрямків БПР – нарахування балів. Щотижневик «Аптека». Закриття обов'язкових напрямків БПР – нарахування балів. Щотижневик «Аптека». Офіційно зареєстрованих напрямків БПР – нарахування балів. Щотижневик «Аптека». Офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер – нарахування балів. Щотижневик «Аптека». Офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер. Щотижневик «Аптека». Офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більшневик «Аптека». Офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua. Професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua.
1: Він ремонтує двигуни.
0: Більше деталей на аптека.ua.
1: Він ремонтує двигуни.
0: Деталі на аптека.ua.
1: Він ремонтує двигуни.
0: Вона навчає.
1: Він ремонтує двигуни.
0: Вона навчає дітей.
1: Тує двигуни.
0: Вона навчає дітей.
1: Він працює за комп'ютером.
0: Вона навчає дітей.
1: Він працює за комп'ютером.
0: Вона навчає дітей.
1: Він працює за комп'ютером.
0: Різні професії.
1: Він працює за комп'ютером.
0: Різні професії.
1: Він працює за комп'ютером.
0: Різні професії.
1: Він працює за комп'ютером.
0: Різні професії.
1: Різні історії.
0: Різні професії.
1: Різні історії.
0: Різні професії.
1: Різні історії.
0: Різні професії.
1: Різні історії.
0: Різні міста.
1: Професії.
0: Різні історії.
1: Різні міста.
0: Але коли країні
1: різні історії,
0: різні міста.
1: Але коли країні потрібні
0: історії,
1: різні міста.
0: Але коли країні потрібні люди, дії,
1: міста.
0: Але коли країні потрібні люди, дії.
1: Але коли країні потрібні люди, дії,
0: вони стають поруч.
1: Тут не шукають ідеалів.
0: Але коли країні потрібні люди, дії,
1: вони стають поруч.
0: Тут не шукають ідеалів.
1: Потрібні люди, дії,
0: вони стають поруч.
1: Тут не шукають ідеальних.
0: Тут
1: дії,
0: вони стають поруч.
1: Тут не шукають ідеальних.
0: Тут потрібні надійні.
1: Тут стають поруч.
0: Тут не шукають ідеальних.
1: Тут потрібні надійні.
0: Тут не шукають ідеальних.
1: Тут потрібні надійні.
0: Тут
1: такі, як ти.
0: Шукають ідеальних.
1: Тут потрібні надійні.
0: Тут
1: такі, як
0: тут.
1: Такі, як ти.
0: Шукай.
1: 71-ша аеромобільна бригада.
0: Як ти.
1: Шукай.
0: 71-ша аеромобільна бригада.
1: Дешев.
0: Шукай.
1: 71-ша аеромобільна бригада.
0: Дешеве.
1: 060.
0: Шукай.
1: 71-ша аеромобільна бригада.
0: Дешеве.
1: 066-276-71-ша аеромобільна бригада.
0: Дешеве.
1: 066-276-21
0: аеромобільна бригада.
1: Дешеве.
0: 066-276-21-81.
1: Када.
0: Дешеве.
1: 066-276-21-81.
0: 066-276-21-81.
1: 21-81.
2: Це була реклама.

0: на Classic Radio.
1: 1.81.
0: Це була реклама. На Classic Radio.
1: 1.
0: Це була реклама. На Classic Radio. Це була реклама. На Classic Radio. Це була реклама. На Classic Radio. На Classic Radio. На Classic Radio.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе
0: до хати.
1: Нова зарплата.
0: Навіть без досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота UA.
0: Нова зарплата. Навіть без досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота UA. У застосунку
0: плата. Навіть без досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота UA. У застосунку
0: навіть без досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота UA. У застосунку та на сайті. Глянь. Твоя нова зарплата чекає тебе на робота UA. У застосунку та на сайті. Глянь.
2: Зв'язок.
1: Плата чекає тебе на робота UA. У застосунку та на сайті. Глянь. Тебе на робота UA. У застосунку та на сайті. Глянь.
2: Зв'язок. Це.
1: У застосунку та на сайті. Глянь.
2: Зв'язок. Це. Люди.
1: Та на сайті. Глянь.
2: Зв'язок. Це. Люди.
1: Глянь.
2: Зв'язок. Це. Люди. А ми лиш надаємо. Зв'язок. Це. Люди. А ми лиш надаємо технології. 5G. Це. Люди. А ми лиш надаємо технології. 5G. Найбільша мережа 4. Люди. А ми лиш надаємо технології. 5G. Найбільша мережа 4. А ми лиш надаємо технології. 5G. Найбільша мережа 4G. І Starlink Direct лиш надаємо технології. 5G. Найбільша мережа 4G. І Starlink Direct to Cell. Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті Київстар.UA.
3: Знань багато не буває.
2: Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті Київстар.UA.
3: Знань багато не буває. Навіть якщо ви фарма...
2: Назустріч вам. Деталі на сайті Київстар.UA.
3: Знань багато не буває. Навіть якщо ви фармацевт з багаторіч...
2: Вам. Деталі на сайті Київстар.UA.
3: Знань багато не буває. Навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом.
2: Деталі на сайті Київстар.UA.
3: Знань багато не буває. Навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом.
2: Star.UA.
3: Знань багато не буває. Навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик аптека «Багато не буває». Навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик аптека, якщо прагнете. Навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик аптека, якщо прагнете, що ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик аптека, якщо прагнете більшого. Та беріть з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик аптека, якщо прагнете більшого. Та беріть участь в досвідом. Підписуйтесь на щотижневик аптека, якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн майстер-класах на щотижневик аптека, якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн майстер-класах на сичок аптека, якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн майстер-класах, що прагнете більшого. Та беріть

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

Ви слухаєте? Ви слухаєте? Ви слухаєте? Ви слухаєте? Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Дякую.

0: кур лише 209 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 5 по 11 жовтня. Деталі на 209 гривень за кілограм. Купуйте вигідно з 5 по 11 жовтня. Деталі купуйте вигідно з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
1: Привіт, мене звати Соня.
0: 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
1: Привіт, мене звати Соня.
0: 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
1: Привіт, мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую.
0: Деталі на metro.ua.
1: Привіт, мене звати Соня Сотник.
0: metro.ua.
1: Привіт, мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер. Привіт, мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня. Привіт, мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер. Мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести збутник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом на шапку та гуртом. 8 жовтня, провести з благодійним проєктом на шапку та гуртом. 8 жовтня, провести з благодійним проєктом на шапку та гуртом в Ексклярській. Птахи на даху потрапив. Ти з благодійним проєктом на шапку та гуртом в Ексклярській. Птахи на даху потрапив в тенета. Проєктом на шапку та гуртом в Ексклярській. Птахи на даху потрапив в тенета. Та гуртом в Ексклярській. Птахи на даху потрапив в тенета. Знову з гуртом в Ексклярській. Птахи на

0: Реклама. Реклама на Класик Радіо. Реклама на Класик Радіо. Реклама на Класик Радіо.
1: Зустрічайте! Бургер тортилья.
0: Реклама на Класик Радіо.
1: Зустрічай!
0: Реклама на Класик Радіо.
1: Зустрічайте! Бургер тортилья від Хесбургер. 200%
0: на Класик Радіо.
1: Зустрічайте! Бургер тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети
0: на Класик Радіо.
1: Зустрічайте! Бургер тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети. Зустрічайте! Бургер тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі. Бургер тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі. Від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі свіжі овочі та фірмбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в мій яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортиллі, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортиллі, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортиллі. Новий овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортиллі. Новинка усього фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортиллі. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер. Усе це в м'якій тортиллі. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Усе це в м'якій тортиллі. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер. Новинка усього за 140 гривень.

0: Зараз Вецклярський на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті ФІ на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду своїм. Вхід вільний, звук живий. Живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду своїм.
1: Це була реклама.
0: Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду своїм.
1: Це була реклама.
0: Пораненим просто зараз на сайті фонду своїм.
1: Це була реклама.
0: Наказ на сайті фонду своїм.
1: Це була реклама.
2: На Класик Радіо.
0: Ті фонду своїм.
1: Це була реклама.
2: На Класик Радіо.
1: Це була реклама.
2: На Класик Радіо.
1: Це була реклама.
2: На Класик Радіо.

дому та світла і допоможе зібрати на кісткові імпланти. Знову подарує нам відчуття дому та світла і допоможе зібрати на кісткові імпланти. Подарує нам відчуття дому та світла і допоможе зібрати на кісткові відчуття дому та світла і допоможе зібрати на кісткові імпланти на світла і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пеперс Клаб допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пеперс Клаб в Експлярській на Шапку. Вхід вільний, звук живий. 8 жовтня Пеперс Клаб в Експлярській на Шапку. Вхід вільний. 8 жовтня Пеперс Клаб в Експлярській на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Пеперс Клаб в Експлярській на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто за

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Радіо.

класс. Класик радіо. Класик. Класик радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Радіо.

Ви слухаєте? Ви слухаєте? Ви слухаєте? Класик Радіо. Ви слухаєте? Класик Радіо. Ви слухаєте? Класик Радіо. Ви слухаєте? Класик Радіо. Ви слухаєте? Класик Радіо. Ви слухаєте? Класик Радіо. Ви слухаєте? Класик Радіо. Ви слухаєте? Класик Радіо. Ви слухаєте? Класик Радіо. Ви слухаєте? Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Радіо.

0: реклама. Реклама.
1: Ти заправляєш.
0: Реклама.
1: Ти заправляєшся пульсом.
0: Реклама.
1: Ти заправляєшся пульсом на око. Вороть.
0: Реклама.
1: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти
0: Реклама.
1: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся
0: Реклама.
1: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад від пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад від повернись живим. Знов заправляйся. Падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад від повернись живим. Знов заправляйся, знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад від повернись живим. Знов заправляйся пульсом на око. Заряджаєш дронопад від повернись живим. Знов заправляйся пульсом на око. І знов заправляйся. Заряджаєш дронопад від повернись живим. Знов заправляйся пульсом на око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Повернись живим. Знов заправляйся пульсом на око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Знов заправляйся пульсом на око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони пульсом на око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Окно заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримко. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око. Баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
0: Реклама.
2: Тримують пульс.
1: Око за око.
0: Реклама.
1: Око за око.
0: Реклама.
3: Класик радіо.
1: За око.
0: Реклама.
3: Класик радіо.
0: Реклама.
3: Класик радіо.
0: Реклама.
3: Класик радіо.
0: Реклама.
3: Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо.

Класик Радіо. Класик. Класик. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Радіо.

Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

вас? Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

0: справжня якість. Так, господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя. Пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя. Що збере все. Керхер. Створено для життя.
1: Але у апарат.
0: Керхер. Створено для життя.
1: Але у апарат. А ти знаєш про підпис?
0: Керхер. Створено для життя.
1: Але у апарата. А ти знаєш про підпис?
0: Для життя.
1: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube? Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
2: Знаю.
1: А знав, що її можна оформити? Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
2: Знаю.
1: А знав, що її можна оформити? Lite?
2: Знаю.
1: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
2: Що?
1: Без доплат.
2: Та ти що? Де?
1: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
2: Що?
1: Без доплат.
2: Та ти що? Де?
1: Можна оформити суперсилою у Київстар?
2: Що?
1: Без доплат.
2: Та ти що?
1: Силою у Київстар?
2: Що?
1: Без доплат.
2: Та ти що? Де?
3: Підключайте суперсилу YouTube.
2: Що?
1: Без доплат.
2: Та ти що? Де?
3: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite
1: без доплат.
2: Та ти що? Де?
3: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку
2: мік. Що?

0: реклама. Реклама. Реклама. На Класик Радіо.
1: Від творців.
0: Реклама. На Класик Радіо.
1: Від творців.
0: Реклама. На Класик Радіо.
1: Від творців приватпідписок.
0: Реклама. На Класик Радіо.
1: Від творців приватпідписок. Вокс.
0: На Класик Радіо.
1: Від творців приватпідписок. Вок з нами. Плюс три.
0: На Класик Радіо.
1: Від творців приватпідписок. Вок з нами. Плюс 3 гривні бонуса. Від творців приватпідписок. Вок з нами. Плюс 3 гривні бонусами за кожен літр пального. Сів приватпідписок. Вок з нами. Плюс 3 гривні бонусами за кожен літр пального. Писок. Вок з нами. Плюс 3 гривні бонусами за кожен літр пального.
2: Що?
1: І це Вок з нами. Плюс 3 гривні бонусами за кожен літр пального.
2: Що?
1: І це додається до твоїх бонусів.
3: Підписка.
1: Плюс 3 гривні бонусами за кожен літр пального.
2: Що?
1: І це додається до твоїх бонусів.
3: Підписка ПриватПро.
1: Доплатні бонусами за кожен літр пального.
2: Що?
1: І це додається до твоїх бонусів.
3: Підписка ПриватПро.
1: Кожен літр пального.
2: Що?
1: І це додається до твоїх бонусів.
3: Підписка ПриватПро.
2: Що?
1: І це додається до твоїх бонусів.
3: Підписка ПриватПро. До плюс 3 гривень бонусами за кожен літр пивень бонусами за кожен літр пального на ВОК.
4: У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Петроконтракт». До 3 гривень за літр бонусами від...
3: За кожен літр пального на ВОК.
4: У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Петроконтракт». До 3 гривень за літр бонусами від ціни покупки...
3: Літр пального на ВОК.
4: У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Петроконтракт». До 3 гривень за літр бонусами від ціни покупки з послуги підписка. Максимум 100 літрів на місяць. Додаткові бонуси поєднують... До 3 гривень за літр бонусами від ціни покупки з послуги підписка. Максимум 100 літрів на місяць. Додаткові бонуси поєднуються з пропозиціями ВОК «Прайт». Палітр Євро 5. 2 гривні за літр. Газ 1 гривня за літр. Актуально для вигоди ТОВ «Петроконтракт». З 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Дета гривні за літр. Газ 1 гривня за літр. Актуально для вигоди ТОВ «Петроконтракт». З 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі. VOG.UA/PrivatBank.UA/підписки/PB.UA 1 гривня за літр. Актуально для вигоди ТОВ «Петроконтракт». З 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі. VOG.UA/PrivatBank.UA/підписки/PB.UA/terms. Вигоди ТОВ «Петроконтракт». З 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі. VOG.UA/PrivatBank.UA/підписки/PB.UA/terms. 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі. VOG.UA/PrivatBank.UA/підписки/PB.UA/terms.
5: Не кожна техніка витримає
4: року до 30 листопада 2026 року. Деталі. VOG.UA/PrivatBank.UA/підписки/PB.UA/terms.
5: Не кожна техніка витримає
4: 2026 року. Деталі. VOG.UA/PrivatBank.UA/підписки/PB.UA/terms.
5: Не кожна техніка витримає час.
4: Деталі. VOG.UA/PrivatBank.UA/підписки/PB.UA/terms.
5: Не кожна техніка витримає час. А справжня
4: UA/PrivatBank.UA/terms.
5: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість. Так, господарський пилосос впорається з будь-яким

0: 11 жовтня. Молочної продукції бренду «Молокія». Встигніть придбати з 5 по 11 жовтня. Продукції бренду «Молокія». Встигніть придбати з 5 по 11 жовтня. Деталі бренду «Молокія». Встигніть придбати з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua. Встигніть придбати з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua. З 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua. Ти 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
1: Ти це відчував.
0: Деталі на metro.ua.
1: Ти це
0: metro.ua.
1: Ти це відчуваєш. Момент, коли біль. Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти остро. Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де і це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми дій. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми дій. Не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окон. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвід. Інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від. Ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка. Реальний розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка. Реальні завдання. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка. Реальні завдання. Тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка. Реальні завдання. Ти обираєш шлях. Пройшов війну. Справжня підготовка. Реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш. Справжня підготовка. Реальні завдання. Ти обираєш. Підготовка. Реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095. Стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-6. Чай Україну. Телефонуй 095-416-41-63. Телефонуй 095-416-41-63. Телефонуй 095-416-41-63.
2: Це була реклама.
1: 95-416-41-63.
2: Це була реклама.
1: 416-41-63.
2: Це була реклама.
1: На 63.
2: Це була реклама.
3: На Класик Радіо.
2: Це була реклама.
3: На Класик Радіо.
2: Це була реклама.
3: На Класик Радіо.
2: На Класик Радіо.
3: На Класик Радіо.

0: Включайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
1: Детальна інформація про суперсилу на сайті «Київстар.com».
0: «Мій Київстар».
1: Детальна інформація про суперсилу на сайті «Київстар.com.ua». Пак «Київстар» номер 2175, лоїзний перечинник електронних комунікаційних мереж на послуг. Детальна інформація про суперсилу на сайті «Київстар.com.ua». Пак «Київстар» номер 2175, лоїзний перечинник електронних комунікаційних мереж на послуг.
2: За кожною дитячою мрією стоїть мамина...
1: 75, лоїзний перечинник електронних комунікаційних мереж на послуг.
2: За кожною дитячою мрією стоїть мамина турбота та Нурофен, що ефективно до...
1: комунікаційних мереж на послуг.
2: За кожною дитячою мрією стоїть мамина турбота та Нурофен, що ефективно долає... За кожною дитячою мрією стоїть мамина турбота та Нурофен, що ефективно долає головний, зубний. Дитячою мрією стоїть мамина турбота та Нурофен, що ефективно долає головний, зубний. Стоїть мамина турбота та Нурофен, що ефективно долає головний, зубний. Мамина турбота та Нурофен, що ефективно долає головний, зубний та інші види болю. Щоб діти швидше повернулися. Та Нурофен, що ефективно долає головний, зубний та інші види болю. Щоб діти швидше повернулися. Що ефективно долає головний, зубний та інші види болю. Щоб активно долає головний, зубний та інші види болю. Щоб діти швидше повертались до здійснення своїх мрій. Нурофен та інші види болю. Щоб діти швидше повертались до здійснення своїх мрій. Нурофен для всієї родини. Інші види болю. Щоб діти швидше повертались до здійснення своїх мрій. Нурофен. Щоб діти швидше повертались до здійснення своїх мрій. Нурофен для всієї родини. Швидше повертались до здійснення своїх мрій. Нурофен для всієї родини. 6 років.
1: Самолікування може бути шкідливим.
2: До здійснення своїх мрій. Нурофен для всієї родини. 6 років.
1: Самолікування може бути шкідливим.
2: Років.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
3: Ще один прийом
1: може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
3: Ще один привід приїхати.
1: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
3: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40.
1: Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
3: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40.
1: Консультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
3: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад.
1: Знайомтесь з інструкцією.
3: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної. Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної. Привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». Метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». Вистигніть 50% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». Вистигніть придбати з 5-30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». Вистигніть придбати з 5 по 1.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Радіо.

Ви слухаєте? Ви слухаєте? Ви слухаєте? Класик радіо.

Класика. Класик радіо. Класик радіо.

Ви слухаєте. Ви слухаєте. Ви слухаєте. Класик радіо. Ви слухаєте. Класик. Слухаєте. Класик радіо.

0: обирайте більше для себе. Солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе. Родини та про запас. Товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе. Родини та про запас. Дому та багато іншого. Обирайте більше для себе. Родини та про запас. Новус. Робимо. Обирайте більше для себе. Родини та про запас. Новус. Робимо. Бо себе. Родини та про запас. Новус. Робимо. Бо любимо. Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня. Та про запас. Новус. Робимо. Бо любимо. Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2000. Пас. Новус. Робимо. Бо любимо. Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Робимо. Бо любимо. Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Бо любимо. Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua. Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua. З 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua. 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua. В мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
1: Чому Вестбанк? Це офо.
0: Деталі на сайті novus.ua.
1: Чому Вестбанк? Це офо пезно для підприємців.
0: Скрапка.ua.
1: Чому Вестбанк? Це офо пезно для підприємців. Чому Вестбанк? Це офо пезно для. Чому Вестбанк? Це офо пезно для підприємців. Бо за запрошення друга. Чому Вестбанк? Це офо пезно для підприємців. Бо за запрошення друга отримуєте бонус 500 гривень. Це офо пезно для підприємців. Бо за запрошення друга отримуєте бонус 500 гривень. Пезно для підприємців. Бо за запрошення друга отримуєте бонус 500 гривень. Вест підприємців. Бо за запрошення друга отримуєте бонус 500 гривень. Вестбанк. Офо пезно для. Бо за запрошення друга отримуєте бонус 500 гривень. Вестбанк. Офо пезно для підприємців. Друга отримуєте бонус 500 гривень. Вестбанк. Офо пезно для підприємців. Бонус 500 гривень. Вестбанк. Офо пезно для підприємців.
2: Умови виплати за запрошення нового клієнта на
1: 500 гривень. Вестбанк. Офо пезно для підприємців.
2: Умови виплати за запрошення нового клієнта на сайті vestbank.ua.
1: Вестбанк. Офо пезно для підприємців.
2: Умови виплати за запрошення нового клієнта на сайті vestbank.ua.
1: Для підприємців.
2: Умови виплати за запрошення.

0: Тер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
1: Уйте вже сьогодні.
0: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
1: Одні.
0: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
1: Артелакс Плеск. Природно.
0: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
1: Артелакс Плеск. Природно звук.
0: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
1: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі
0: очі. Очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
1: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна
0: і печуть та прагнуть відпочинку.
1: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
0: Відпочинку.
1: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи. Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
0: Артелакс Плеск. Лагідно.
1: Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
0: Артелакс Плеск. Лагідно.
1: І заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
0: Артелакс Плеск.
1: Сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
0: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
2: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою.
1: Можна капати просто на лінзи.
0: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
2: Реклама просто на лінзи.
0: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
2: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою. Після лікарства лікування може бути
0: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
2: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою. Після лікарства лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Жовтень. Місяць.
0: Лагідна турбота про очі.
2: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою. Після лікарства лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Жовтень. Місяць обізнаності про рак
0: та про очі.
2: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою. Після лікарства лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Жовтень.
2: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою. Після лікарства лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Жовтень. Місяць обізнаності про рак молочної залози.
2: Інструкцію та процедуру після лікарства лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Жовтень. Місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора.
2: Під лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Жовтень. Місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора. Підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні. Жовтень. Місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора. Підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні. Місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора. Підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником про рак молочної залози. Фора. Підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником залози. Фора. Підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстра. Підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Чи здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турбо 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турбо товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції. Київ хлеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції. Київ хліб. Торг. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції. Київ хліб. Торчин. Кіткат. Три ведмеді. Бащинський. Ботою. Генеральні партнери акції. Київ хліб. Торчин. Кіткат. Три ведмеді. Бащинський. Фора. Завжні партнери акції. Київ хліб. Торчин. Кіткат. Три ведмеді. Бащинський. Фора. Завжди поруч. Київ хліб. Торчин. Кіткат. Три ведмеді. Бащинський. Фора. Завжди поруч. Благодійна акція рожевий жовтень. Діз Кат. Три ведмеді. Бащинський. Фора. Завжди поруч. Благодійна акція рожевий жовтень. Діз 1.10.26 по 31.10.26. За умови надії. Бащинський. Фора. Завжди поруч. Благодійна акція рожевий жовтень. Діз 1.10.26 по 31.10.26. За умови наявності акційного товару. Фора. Завжди поруч. Благодійна акція рожевий жовтень. Діз 1.10.26 по 31.10.26. За умови наявності акційного товару. Завжди поруч. Благодійна акція рожевий жовтень. Діз 1.10.26 по 31.10.26. За умови наявності акційного товару. Деталі на Foreway. Благодійна акція рожевий жовтень. Діз 1.10.26 по 31.10.26. За умови наявності акційного товару. Деталі на Foreway. Діз 1.10.26 по 31.10.26. За умови наявності акційного товару. Деталі на Foreway. 26 по 31.10.26. За умови наявності акційного товару. Деталі на Foreway.
4: 204.40.40.
2: 31.10.26. За умови наявності акційного товару. Деталі на Foreway.
4: 204.40.40.
2: Умови наявності акційного товару. Деталі на Foreway.
4: 204.40.40.
5: Виклик.
2: Деталі на Foreway.
4: 204.40.40.
5: Виклик на біцепс.
4: 204.40.40.
5: Виклик на біцепс.
4: 204.40.40.
5: Виклик на біцепс. Ідею на
4: 40.40.
5: Виклик на біцепс. Ідею на 30. Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Виклик на біцепс. Ідею на трицепс.

0: Реалізацію на трапециціпс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус, на трицепс, реалізацію на трапецію, результпс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум. Результати на корпус. І все це на максимум. Результати на корпус. І все це на максимум. На корпус. І все це на максимум.
1: 9 та 10 грудня у Києві ефіс.
0: І все це на максимум.
1: 9 та 10 грудня у Києві ефіс.
0: На максимум.
1: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати хтось грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати хто цього року про EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни. Щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг. Ukraine збере найсильніші кейси країни. Щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг. Найсильніші кейси країни. Щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг. На всю світ кейси країни. Щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг. На всю силу. Приходь побачити. Щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг. На всю силу. Приходь побачити. Хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Бачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіо кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Marine. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощує. Радіопартнер EFI Tower EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
2: Привіт. Мене
1: Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
2: Привіт. Мене звати Соня Сотник і
1: генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
2: Привіт. Мене звати Соня Сотник і я
1: Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
2: Привіт. Мене звати Соня Сотник і я традиційно
1: Зрощуємо майбутнє разом.
2: Привіт. Мене звати Соня Сотник і я традиційно запрошую вас у цей четвер
1: разом.
2: Привіт. Мене звати Соня Сотник і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня. Привіт. Мене звати Соня Сотник і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня. Мене звати Соня Сотник і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня провести з благодійним проєктом Соня Сотник і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня провести з благодійним проєктом традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня провести з благодійним проєктом на шапку у цей четвер, 8 жовтня провести з благодійним проєктом на шапку та гуртом Вексклярський. Четвер, 8 жовтня провести з благодійним проєктом на шапку та гуртом Вексклярський. 8 жовтня провести з благодійним проєктом на шапку та гуртом Вексклярський. Провести з благодійним проєктом на шапку та гуртом Вексклярський. Тахи на дах. Дійним проєктом на шапку та гуртом Вексклярський. Тахи на дах. Потрапив в тенет. Та гуртом Вексклярський. Тахи на дах. Вексклярський.

0: Реклама. Реклама на Класик Радіо. Реклама на Класик Радіо.
1: Оновус зни.
0: Реклама на Класик Радіо.
1: Оновус знижки.
0: Реклама. Реклама на Класик Радіо.
1: Оновус знижки на класне, бо власне.
0: На Класик Радіо.
1: Оновус знижки на класне, бо власне. До мінус 50.
0: На Класик Радіо.
1: Оновус знижки на класне, бо власне. До мінус 50. Оновус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної. Знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, соль. Мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви. 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви. Товари для власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви. Вус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви. Товари для дому та багато іншого. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви. Товари для дому та багато іншого. Обирайте продукти, солодощі, консерви. Товари для дому та багато іншого.

0: Гесбургер. Фінська якість у Гесбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Гесбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено Гесбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за Гесбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними Гесбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Гесбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смасть у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класикними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворитутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Гесбургер і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Гесбургер. Від класики до вашого нового фаворита. Гесбургер. Більше ніж просто до вашого нового фаворита. Гесбургер. Більше ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Нового фаворита. Гесбургер. Більше ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Гесбургер. Більше ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Гесбургер.
1: Комп'ютер.
0: Більше ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
2: Гесбургер.
0: Бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
2: Гесбургер.
1: Комп'ютер.

0: життя дому та світла і допоможе зібрати на кісткові імпланти для знову подарує нам відчуття дому та світла і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. Відчуття дому та світла і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жому та світла і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня ПЕП і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня ПЕП зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пепперс Клаб в Екслярській на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пепперс Клаб в Екслярській для наших поранених. 8 жовтня Пепперс Клаб в Екслярській на шапку поранених. 8 жовтня Пепперс Клаб в Екслярській на шапку. Вхід вільний. 8 жовтня Пепперс Клаб в Екслярській на шапку. Вхід вільний. Звук живий. І на шапку. Вхід вільний. Звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті. Вхід вільний. Звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду своїм. Звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду своїм.
1: Це була реклама.
0: Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду своїм.
1: Це була реклама.
2: На клас.
0: Пораненим просто зараз на сайті фонду своїм.
1: Це була реклама.
2: На клас.
0: Зараз на сайті фонду своїм.
1: Це була реклама.
2: На Класик Радіо.
0: Сайті фонду своїм.
1: Це була реклама.
2: На Класик Радіо.
0: У своїм.
1: Це була реклама.
2: На Класик Радіо.
1: Це була реклама.
2: На Класик Радіо.
1: Реклама.
2: На Класик Радіо. На Класик Радіо. Класик Радіо.

Ви слухаєте. Ви слухаєте. Ви слухаєте. Ви слухаєте. Класик. Ви слухаєте. Класик радіо. Ви слухаєте. Класик радіо. Ви слухаєте. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Радіо.

0: Реклама.
1: Ти заправляєшся пульсом на...
0: Реклама.
1: Ти заправляєшся пульсом на ок ворожі.
0: Реклама.
1: Ти заправляєшся пульсом на ок ворожі. Дрони падають і палають.
0: Реклама.
1: Ти заправляєшся пульсом на ок ворожі. Дрони падають і палають. Ти знов за...
0: Реклама.
1: Ти заправляєшся пульсом на ок ворожі. Дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом. Заправляєшся пульсом на ок ворожі. Дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на ок. Заряджаєш дронопад від пульсом на ок ворожі. Дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на ок. Заряджаєш дронопад від ворожі. Дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на ок. Заряджаєш дронопад від повернись живим. Знов падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад від повернись живим. Знов заправляєшся пульсом. Знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад від повернись живим. Знов заправляєшся пульсом. Все пульсом на око. Заряджаєш дронопад від повернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся. Заряджаєш дронопад від повернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці ворожі дрони пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці ворожі дрони отримують. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці ворожі дрони отримують. Пульс пульсом на око. Пульс у баці ворожі дрони отримують. Пульс око за око на око. Пульс у баці ворожі дрони отримують. Пульс око за око. Пульс у баці ворожі дрони отримують. Пульс око за око. Ворожі дрони отримують. Пульс око за око. Отримують. Пульс око за око. Око за око.
0: Реклама.
1: Око за око.
0: Реклама.
1: За око.
0: Реклама.
2: Класик радіо.
0: Реклама.
2: Класик радіо.
0: Реклама.
2: Класик радіо.
0: Реклама.
2: Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

0: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних
1: радіо.
0: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/2021/100 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/2021/1993. 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/2021/1993.
2: Для людей є
0: UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/2021/1993.
2: Для людей, які будують Україну.
0: Екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/2021/1993.
2: Для людей, які будують Україну.
0: Країни. Ліцензія НБУ №123/2021/1993.
2: Для людей, які будують Україну.
0: Хто НБУ №123/2021/1993.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі?
0: 1993.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі? Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі? Хто любить більш за все свою? Які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі? Хто любить більш за все свою Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі? Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя? Хто жити хоче в затишку і теплі? Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя в затишку і теплі? Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі? Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі? Більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі? Україну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Твої землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну. Які будують Україну.
0: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі
2: країну.
0: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість. Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість. Суша разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвіднік. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість. Сучасний дизайн. Розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирай, оцінює якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic. Сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic. І безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
3: Досвідчені водії знають.
0: Поколіннями. Обирайте Panasonic.
3: Досвідчені водії знають. Автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat, Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і Neolong Life від Total Energies, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і Neolong Life від Total Energies служитимуть ще довше. Служать довго. А завдяки оливам кварц і Neolong Life від Total Energies служитимуть ще довше. Створені з... А завдяки оливам кварц і Neolong Life від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально кварц і Neolong Life від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів Life від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені, служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені, ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і Neolong Life. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і Neolong Life. Мабуть, краща для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені.

0: перевірені часом. Кварц і Neo Vac офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і Neo Long Life. Мабуть, краща олива для вак, відносно схвалені, перевірені часом. Кварц і Neo Long Life. Мабуть, краща олива для вак від Total Energies. Перевірені часом. Кварц і Neo Long Life. Мабуть, краща олива для вак від Total Energies. Кварц і Neo Long Life. Мабуть, краща олива для вак від Total Energies. Life. Мабуть, краща олива для вак від Total Energies.
1: Ти шукаєш ліки витрат.
0: Краща олива для вак від Total Energies.
1: Ти шукаєш ліки витрат.
0: Вак від Total Energies.
1: Ти шукаєш ліки витрачаєш час.
0: Energies.

0: тижневих аптека, якщо прагнете більшого. Якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом, підписуйтесь на щотижневих аптека з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневих аптека, якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-клас досвідом. Підписуйтесь на щотижневих аптека, якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах. Підписуйтесь на щотижневих аптека, якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями аптека, якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик аптека – це іменіть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик аптека – це іменіть майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик аптека – це іменні сертифікати для вашого освітнього, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик аптека – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закшними рекомендаціями. Щотижневик аптека – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо. Закриття обов'язкове. Щотижневик аптека – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо. Закриття обов'язкових напрямків БПЕ. Аптека – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо. Закриття обов'язкових напрямків БПЕ. Іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо. Закриття обов'язкових напрямків БПР. Нарахування балів. Щотижневики для вашого освітнього портфоліо. Закриття обов'язкових напрямків БПР. Нарахування балів. Щотижневик аптека освітнього портфоліо. Закриття обов'язкових напрямків БПР. Нарахування фоліо. Закриття обов'язкових напрямків БПР. Нарахування балів. Щотижневик аптека. Офіція обов'язкових напрямків БПР. Нарахування балів. Щотижневик аптека. Офіційно зареєстрованих напрямків БПР. Нарахування балів. Щотижневик аптека. Офіційно зареєстрований провайдер БПР. Нарахування балів. Щотижневик аптека. Офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер нарахування балів. Щотижневик аптека. Офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Щотижневик аптека. Офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua. Провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua.
1: Вдих
0: і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua.
1: Вдих
0: у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua.
1: Вдих
0: і глибокий вихідному розвитку. Більше деталей на аптека.ua.
1: Вдих
0: і глибокий видих. Більше деталей на аптека.ua.
1: Вдих
0: і глибокий видих.
1: Твої поля в
0: аптека.ua.
1: Вдих
0: і глибокий видих.
1: Твої поля в безпеці.
0: Вдих
1: і глибокий видих.
0: Твої поля в безпеці.
1: Гербіциди знайдемо.
0: Фунгіц.
1: Вдих
0: і глибокий видих.
1: Твої поля в безпеці.
0: Гербіциди знайдемо.
1: Фунгіц.
0: І глибокий видих.
1: Твої поля в безпеці.
0: Гербіциди знайдемо.
1: Фунгіциди підберемо.
0: Вітагропартнер підставить плече.
1: Гербіциди підберемо.
0: Вітагропартнер підставить плече.
1: Вітагропартнер. Друзі на полі.
2: Повідомлення.
0: Вітагропартнер підставить плече.
1: Вітагропартнер. Друзі на полі.
2: Повідомлення для бізнесів.
0: Партнер підставить плече.
1: Вітагропартнер. Друзі на полі.
2: Повідомлення для бізнесів.
0: Плече.
1: Вітагропартнер.
0: Друзі на полі.
2: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки.
0: Вітагропартнер. Друзі на полі.
2: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії. Маєте установки зберігання енергії. Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали гання енергії. Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли. Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли. Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли. Автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
3: Я Денис Мотовило,
2: заснув. Щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
3: Я Денис Мотовило, заснов.
2: Втрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину.
2: Заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабельо.

0: Все про енергію на Ясно.UA.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так. Тут кабель.
0: Про енергію на Ясно.UA.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так. Тут кабель. Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так. Тут засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так. Тут кабель міцний, тут ну кабельок. Ні, не так. Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діфав там. Ні, не так. Тут кабель.

0: Реклама. Реклама на Класик Радіо. Реклама. Реклама на Класик Радіо.
1: Хочете більше заробляти?
0: Реклама на Класик Радіо.
1: Хочете?
0: Реклама на Класик Радіо.
1: Хочете більше заробляти? Депозит легкий дохід 190.
0: Реклама на Класик Радіо.
1: Хочете більше заробляти? Депозит легкий дохід 190 днів. 16.
0: На Класик Радіо.

0: Безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гумін. Безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гумін далечі віків. Пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гумін далечі віків. В нашім ден. В кожному із нас озветься гумін далечі віків. В нашім ден. У із нас озветься гумін далечі віків. В нашім ден. Відвага, дуся, гумін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескормін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «Вага», дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер премія «Дух нескорених людей». Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». Нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка. ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка. Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Партнерний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Партнер проєкту «Козак».
0: «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Партнер
0: «Козак». «Перша елітна горілка країни».
1: Партнер
0: «Козак». «Горілка країни».
1: Партнер проєкту «Козацька
0: країни».
1: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Класік». Горілка «Козацька сила» на радіо «Класік». Горілка «Козацька рада». Український характер. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак. Вдока «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, так, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є, за честь доля ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є, за честь, за волю можеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є, за честь, за волю, за козацьку. Догадай, ким ти був, відчуй, хто ти є, за честь, за волю, за козацьку долю. Ти був, відчуй, хто ти є, за честь, за волю, за відчуй, хто ти є, за честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка», хто ти є, за честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Козацьку долю». Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер. «Горілка Козацька Рада». Український характер. «Козацька Рада». Український характер. Український характер. Український характер.

0: ці електротовари. Зле, тадів автомати, гарантія на всі електротовари.
1: Зараз важливе.
0: Автомати, гарантія на всі електротовари.
1: Зараз важливе, скажу без гітари.
0: Гарантія на всі електротовари.
1: Зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок
0: ком'ю. Всі електротовари.
1: Зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок ком'юей, створив я
0: товари.
1: Зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок ком'юей, створив. Зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок ком'юей, створив я для людей.
2: Нова зарплата. Нова зарплата.
1: Скажу без гітари. Кабельок ком'юей, створив я для людей.
2: Нова зарплата. Нова зарплата.
1: Кабельок ком'юей, створив я для людей.
2: Нова зарплата. Нова зарплата.
1: Ком'юей, створив я для людей.
2: Нова зарплата. Нова зарплата. Робота UA. Нова
1: зарплата для людей.
2: Нова

0: Твоя нова зарплата
1: близько до хати.
0: Нова зарплата
1: навіть без досвіду.
0: Твоя нова зарплата чекає тебе на роботу. Нова зарплата
1: навіть без досвіду.
0: Твоя нова зарплата чекає тебе на
1: навіть без досвіду.
0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua.
1: Досвіду.
0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua. У застосунку та на сайті. Глянь. Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua. У застосунку та на сайті. Глянь.
2: Це була
0: реклама. Чекає тебе на робота.ua. У застосунку та на сайті. Глянь.
2: Це була
0: тебе на робота.ua. У застосунку та на сайті. Глянь. Ей. У застосунку та на сайті. Глянь.
2: Це була реклама. На Класик Радіо.
0: Ку та на сайті. Глянь.
2: Це була реклама. На Класик Радіо. Це була реклама. На Класик Радіо.
3: Партнер преміальний бренд «Геть».
2: Це була реклама. На Класик Радіо.
3: Партнер преміальний бренд «Гетьман». Гетьман – якість «Гетьман».
2: На Класик Радіо.
3: Партнер преміальний бренд «Гетьман». Гетьман – якість «Гетьман» класу. Представляльний бренд «Гетьман». Гетьман – якість «Гетьман» класу. Представляє проєкт ДНК незалежності. Гетьман – якість «Гетьман» класу. Представляє проєкт ДНК незалежності. На якість «Гетьман» класу. Представляє проєкт ДНК незалежності. На Класик Радіо. Сила. Представляє проєкт ДНК незалежності. На Класик Радіо. Проєкт ДНК незалежності на Класик Радіо. Сила, міць, вогню стихії незалежності на Класик Радіо. Сила, міць, сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. Міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гумінню стихія.

0: і дисципліни.
1: Знань багато не буває.
0: І дисципліни.
1: Знань багато не буває.
0: І дисципліни.
1: Знань багато не буває. Навіть якщо ви фармацевт з багаторічним
0: дисципліни.
1: Знань багато не буває. Навіть якщо ви фармацевт з багаторічним багато не буває. Навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик аптек буває. Навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на що

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

Ви слухаєте? Ви слухаєте? Ви слухаєте? Ви слухаєте? Ви слухаєте? Ви слухаєте? Класик. Ви слухаєте? Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо.

0: місце, де хочеться жити.
1: Взимку ти не керуєш погодою, але ти
0: Озерний, місце, де хочеться жити.
1: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шин,
0: місце, де хочеться жити.
1: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Хан. Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Хан Кук, створені для складних умов. Керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Хан Кук, створені для складних умов. Інноваційні, але ти керуєш вибором шин. Шини Хан Кук, створені для складних умов. Інноваційні, керуєш вибором шин. Шини Хан Кук, створені для складних умов. Інноваційні, надійні, вони тримають дрим. Шини Хан Кук, створені для складних умов. Інноваційні, Хан Кук, створені для складних умов. Інноваційні, надійні, вони тримають дорогу, коли інші здаються. Створені для складних умов. Інноваційні, надійні, вони тримають дорогу, коли інші здаються. Них умов. Інноваційні, надійні, вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Хан. Інноваційні, надійні, вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Хан Кук. Надійні, вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Хан Кук. Впевненість, вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Хан Кук. Впевненість на кожному кілометрі.
2: Хан Кук,
1: коли інші здаються. Обирай Хан Кук. Впевненість на кожному кілометрі.
2: Хан Кук. Драйвинг.
1: Обирай Хан Кук. Впевненість на кожному кілометрі.
2: Хан Кук.
1: Впевненість на кожному кілометрі.
2: Хан Кук. Driving emotion.
3: Жовтень, місяць обізнаності
1: на кожному кілометрі.
2: Хан Кук. Driving emotion.
3: Жовтень, місяць обізнаності про рак молочної залози.
2: Хан Кук. Driving emotion.
3: Жовтень, місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче.
2: Кук. Driving emotion.
3: Жовтень, місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і
2: driving emotion.
3: Жовтень, місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує. Жовтень, місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуй жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте 100 і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції. О товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції. Рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції. Київ хліб на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції. Київ хліб. Торчин. Кіткат. Тренування жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції. Київ хліб. Торчин. Кіткат. Три ведмеді. Бащинський. Фора. Кіткат. Три ведмеді. Бащинський. Фора. Завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 30. Бащинський. Фора. Завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua. Шук. Жовтень діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
4: Шукаєте надійного гінеколога?
3: 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
4: Шукаєте надійного гінеколога? Чекаємо на вас
3: на Fora.ua.
4: Шукаєте надійного гінеколога? Чекаємо на вас в Oxford Medical. Шукаєте надійного гінеколога? Чекаємо на вас в Oxford Medical.
5: 204-40-40.
4: Гінеколога. Чекаємо на вас в Oxford Medical.
5: 204-40-40.
4: Чекаємо на вас в Oxford Medical.
5: 204-40-40.
4: В Oxford Medical.
5: 204-40-40.
3: Саме лікування може бути шкідливим.
4: Medical.
5: 204-40-40.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Дівчата, ви тут?
5: 204-40-40.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Дівчата, ви тут?
5: 40-40.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Дівчата, ви тут? Водій колеса.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Дівчата, ви тут? Водій колеса на проводі. Маю для вас вау.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Дівчата, ви тут? Водій колеса на проводі. Маю для вас вау пропозицію. Реєструйтесь.
3: Буде шкідливим для вашого здоров'я.
6: Дівчата, ви тут? Водій колеса на проводі. Маю для вас вау пропозицію. Реєструйтесь.
3: Водія.
6: Дівчата, ви тут? Водій колеса на проводі. Маю для вас вау пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок.

0: Реклама. Реклама на Класик Радіо. Реклама на Класик Радіо. Реклама на Класик Радіо.
1: Плануєш продати?
0: Реклама на Класик Радіо.
1: Плануєш продати або обміняти авто?
0: Реклама на Класик Радіо.
1: Плануєш продати або...
0: Реклама на Класик Радіо.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн
0: на Класик Радіо.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане. Справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж. Все на VD.UA.
2: Стоп.
1: День. Викуп, обмін, комісійний продаж. Все. Викуп, обмін, комісійний продаж. Все на VD.UA.
2: Стоп. Не купуйте.
1: Обмін, комісійний продаж. Все на VD.UA.
2: Стоп. Не купуйте будинок.
1: Комісійний продаж. Все на VD.UA.
2: Стоп. Не купуйте будинок.
1: Якщо продаж. Все на VD.UA.
2: Стоп. Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто
1: чекати. Все на VD.UA.
2: Стоп. Не купуйте будинок.
1: VD.UA.
2: Стоп. Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в озерному за... Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в озерному закритуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в озерному закрита територія, антидронові укриття в... Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в озерному закрита територія, антидронові укриття в... Вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки і просто чотирьох стін, бо в озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки і все це поруч з Києвом, бо в озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки і все це поруч з Києвом. Перегляд закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки і все це поруч з Києвом. Перегляд антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе озера та парки і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Вікки і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хоче. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
3: Взимку ти не керуєш по.
2: Проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
3: Взимку ти не керуєш.
2: Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
3: Взимку ти не керуєш погодою.
2: Котеджне містечко Озерний.

Водій Калеся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте Калеся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень. Або для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень. Або реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів. Водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

Ви слухаєте? Ви слухаєте? Ви слухаєте? Класик. Ви слухаєте? Класик. Ви слухаєте? Класик радіо. Ви слухаєте? Класик радіо. Ви слухаєте? Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо.

0: плюс 20. До жовтня дощитиме плюс 20.
1: Класик радіо.
0: Дощитиме плюс 20.
1: Класик радіо.
0: Плюс 20.
1: Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо.

0: Погода на класик. Погода на Класик Радіо. Погода на Класик Радіо.
1: У п'ятницю 9 жовтня.
0: Погода на Класик Радіо.
1: У п'ятницю 9 жовтня в більшості.
0: Погода на Класик Радіо.
1: У п'ятницю 9 жовтня в більшості.
0: Погода на Класик Радіо.
1: У п'ятницю 9 жовтня в більшості областей України збережеться
0: Погода на Класик Радіо.
1: У п'ятницю 9 жовтня в більшості областей України збережеться хмарна з проясненням.
0: Класик Радіо.
1: У п'ятницю 9 жовтня в більшості областей України збережеться хмарна з проясненнями погода. У п'ятницю 9 жовтня в більшості областей України збережеться хмарна з проясненнями погода. Подекуди з невеликим 9 жовтня в більшості областей України збережеться хмарна з проясненнями погода. Подекуди з невеликим в більшості областей України збережеться хмарна з проясненнями погода. Подекуди з невеликими дощами. На заході похмур країни збережеться хмарна з проясненнями погода. Подекуди з невеликими дощами. На заході похмуро можливі обжеться хмарна з проясненнями погода. Подекуди з невеликими дощами. На заході похмуро можливі опади 13 хмарна з проясненнями погода. Подекуди з невеликими дощами. На заході похмуро можливі опади 13 погода. Подекуди з невеликими дощами. На заході похмуро можливі опади 13-23 з плюсом. У північних областях з дощами. На заході похмуро можливі опади 13-23 з плюсом. У північних областях заході похмуро можливі опади 13-23 з плюсом. У північних областях синоптики теж можливі опади 13-23 з плюсом. У північних областях синоптики теж прогнозують коротко 13-23 з плюсом. У північних областях синоптики теж прогнозують короткочасні дощі 3 з плюсом. У північних областях синоптики теж прогнозують короткочасні дощі 13. У північних областях синоптики теж прогнозують короткочасні дощі 13-20. В областях синоптики теж прогнозують короткочасні дощі 13-20 тепла. У центрі хмарно теж прогнозують короткочасні дощі 13-20 тепла. У центрі хмарно з проясненнями плюсують короткочасні дощі 13-20 тепла. У центрі хмарно з проясненнями плюс 22. На сході сонячні дощі 13-20 тепла. У центрі хмарно з проясненнями плюс 22. На сході сонячно 20 тепла. У центрі хмарно з проясненнями плюс 22. На сході сонячно плюс 20 тепла. У центрі хмарно з проясненнями плюс 22. На сході сонячно. У центрі хмарно з проясненнями плюс 22. На сході сонячно плюс 21. На півдні та в Криму здебільшого ясно. Сонячно плюс 22. На сході сонячно плюс 21. На півдні та в Криму здебільшого ясно 22. На сході сонячно плюс 21. На півдні та в Криму здебільшого ясно без опадів. На сході сонячно плюс 21. На півдні та в Криму здебільшого ясно без опадів 22 вище 21. На півдні та в Криму здебільшого ясно без опадів 22 вище 0. У Києві на півдні та в Криму здебільшого ясно без опадів 22 вище 0. У Києві у п'ятницю 9 жовтня в Криму здебільшого ясно без опадів 22 вище 0. У Києві у п'ятницю 9 жовтня дощ ясно без опадів 22 вище 0. У Києві у п'ятницю 9 жовтня дощитиме 22 вище 0. У Києві у п'ятницю 9 жовтня дощитиме плюс 20 вище 0. У Києві у п'ятницю 9 жовтня дощитиме плюс 20. У Києві у п'ятницю 9 жовтня дощитиме

0: Ви... Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Найвідоміші. Ви слухаєте Класик Радіо. Найвідоміші сцени світу.
1: Король.
0: Ви слухаєте Класик Радіо. Найвідоміші сцени світу.
1: Королівський театр.
0: Класик Радіо. Найвідоміші сцени світу.
1: Королівський театр.
0: Класик Радіо. Найвідоміші сцени світу.
1: Королівський театр Іспанії.
0: Найвідоміші сцени світу.
1: Королівський театр Іспанії.
0: Відоміші сцени світу.
1: Королівський театр Іспанії. Королівський театр
0: сцени світу.
1: Королівський театр Іспанії. Королівський театр у Мадриді. Королівський театр Іспанії. Королівський театр у Мадриді. Королівський театр Іспанії. Королівський театр у Мадриді. Королівський у всіх сенсах. Королівський театр у Мадриді. Королівський у всіх сенсах. Королівський театр у Мадриді. Королівський у всіх сенсах. Театр у Мадриді. Королівський у всіх сенсах. Збудований за наказом королеви. Королівський у всіх сенсах. Збудований за наказом королеви. Королівський у всіх сенсах. Збудований за наказом королеви Ізабели II у всіх сенсах. Збудований за наказом королеви Ізабели II Велли у всіх сенсах. Збудований за наказом королеви Ізабели II Великої ж. Збудований за наказом королеви Ізабели II Великої шанувальниці. Збудований за наказом королеви Ізабели II Великої шанувальниці. За наказом королеви Ізабели II Великої шанувальниці опери. Королеви Ізабели II Великої шанувальниці опери. І відкрит Ізабели II Великої шанувальниці опери. І відкритий на день Великої шанувальниці опери. І відкритий на день її народження. Великої шанувальниці опери. І відкритий на день її народження. Розташованиці опери. І відкритий на день її народження. Розташований прямо навпроти. І відкритий на день її народження. Розташований прямо навпроти. Відкритий на день її народження. Розташований прямо навпроти королів. На день її народження. Розташований прямо навпроти королівського палацу. Народження. Розташований прямо навпроти королівського палацу. І звичайно ж. Розташований прямо навпроти королівського палацу. І звичайно ж. Укорований прямо навпроти королівського палацу. І звичайно ж. У королівському прямо навпроти королівського палацу. І звичайно ж. У королівському театрі є палацу. І звичайно ж. У королівському театрі. І звичайно ж. У королівському театрі є спеціальна королівська. Звичайно ж. У королівському театрі є спеціальна королівська ложа. Двоярус. У королівському театрі є спеціальна королівська ложа. Двоярусна. Оздоба. Театрі є спеціальна королівська ложа. Двоярусна. Оздоблена щирим. Є спеціальна.

королівська ложа. Двоярусна, оздоблена щирим золотом. Дальна королівська ложа. Двоярусна, оздоблена щирим золотом. Королівська ложа. Двоярусна, оздоблена щирим золотом. А якщо згадати ложа? Двоярусна, оздоблена щирим золотом. А якщо згадати двоярусна, оздоблена щирим золотом. А якщо згадати, що Іспанія осна, оздоблена щирим золотом. А якщо згадати оздоблена щирим золотом. А якщо згадати, що Іспанія офіційно щирим золотом. А якщо згадати, що Іспанія офіційно і досі королів. А якщо згадати, що Іспанія офіційно і досі королівство, то зрозуміло. Якщо згадати, що Іспанія офіційно і досі королівство, то зрозуміло, що Іспанія офіційно і досі королівство, то зрозуміло, чому Королівський театр офіційно і досі королівство, то зрозуміло, чому Королівський театр у Мадриді і досі королівство, то зрозуміло, чому Королівський театр у Мадриді королівство, то зрозуміло. Чому Королівський театр у Мадриді таке престижне і то зрозуміло? Чому Королівський театр у Мадриді зрозуміло? Чому Королівський театр у Мадриді таке престижне і популярне місце? Чому Королівський театр у Мадриді таке престижне і популярне місце? Королівський театр у Мадриді таке престижне і популярне місце. До Мадриді таке престижне і популярне місце. До речі, квитки сюди таке престижне і популярне місце. До речі, квитки сюди коштують всього одне і популярне місце. До речі, квитки сюди коштують всього популярне місце. До речі, квитки сюди коштують всього від 9 євро. До речі, квитки сюди коштують всього від 9 євро. До речі, квитки сюди коштують всього від 9 євро. І кожен бажають квитки сюди коштують всього від 9 євро. І кожен бажаючий може коштують всього від 9 євро. І кожен бажаючий може послухати, ну, скажуть, всього від 9 євро. І кожен бажаючий може послухати, ну, скажімо, з 9 євро. І кожен бажаючий може послухати, ну, скажімо, євро. І кожен бажаючий може послухати, ну, скажімо, знамениту Травіату Верді. І кожен бажаючий може послухати, ну, скажімо, знамениту Травіату Верді. Може послухати, ну, скажімо, знамениту Травіату Верді. Послухати, ну, скажімо, знамениту Травіату Верді. Ну, скажімо, знамениту Травіату Верді. Скажімо, знамениту Травіату Верді. Ту Травіату Верді. Верді.

mình. Найвідоміші сцени світу. Найвідоміші сцени світу. Найвідоміші сцени світу. Найвідоміші сцени світу. На Класик Радіо. Найвідоміші сцени світу. На Класик Радіо. Найвідоміші сцени світу. На Класик Радіо. Чи сцени світу. На Класик Радіо. Іту. На Класик Радіо. На Класик Радіо.

Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Слухайте Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

0: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea. Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і пробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно епілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких до 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома, воно з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома легко. З подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома легко. Зроби подарунок з постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор на процедуру. Салонний результат вдома легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор. Салонний результат вдома легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea вдома легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат. Їй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
1: Улюблене не потрібно.
0: Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
1: Улюблене не потрібно змінювати.
0: Салонний результат без регулярних витрат.
1: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно
0: без регулярних витрат.
1: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda
0: цих витрат.
1: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою. Потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою. З новим вражаючим нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою. З новим вражаючим дизайном. CX-5 стала простішою, інноваційнішою. З новим вражаючим дизайном. Але її характер простішою, інноваційнішою. З новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Інноваційнішою. З новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. З новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обираючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обираючим. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб. Незмінна надійність. Та яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
2: Деталі на Mazda.
1: Новий масштаб, незмінна надійність.
2: Деталі на Mazda.ua.
3: Від творців приват-підписок.
1: Незмінна надійність.
2: Деталі на Mazda.ua.
3: Від творців приват-підписок.
4: А можемо дати
2: на Mazda.ua.
3: Від творців приват-підписок.
4: А можемо дати 5% знижки.
3: Від творців приват-підписок.
4: А можемо дати 5% знижки у сільпо для приват-підписок.
3: Вже дали. Ців приват-підписок.
4: А можемо дати 5% знижки у сільпо для приват-підписок.
3: Вже писок.

0: Можемо дати 5% знижки у Сільпо для приватпідписок.
1: Вже дали. А ще круасан.
0: А можемо дати 5% знижки у Сільпо для приватпідписок.
1: Вже дали. А ще круасан.
2: Невже це все насправді?
0: 5% знижки у Сільпо для приватпідписок.
1: Вже дали. А ще круасан.
2: Невже це все насправді?
0: Знижки у Сільпо для приватпідписок.
1: Вже дали. А ще круасан.
2: Невже це все насправді?
3: Підписка.
0: Підписок.
1: Вже дали. А ще круасан.
2: Невже це все насправді?
3: Підписка «ПриватПро».
1: Дали. А ще круасан.
2: Невже це все насправді?
3: Підписка «ПриватПро». 5% знижки на
1: круасан.
2: Невже це все насправді?
3: Підписка «ПриватПро». 5% знижки на покупки в Сільпо.
2: Невже це все насправді?
3: Підписка «ПриватПро». 5% знижки на покупки в Сільпо.
2: Справді.
3: Підписка «ПриватПро». 5% знижки на покупки в Сільпо. Підписка «ПриватПро». 5% знижки на покупки в Сільпо.
4: Ціна послуги підписка на місяць «ПриватПро» 129 гривень. Перший місяць.
3: На покупки в Сільпо.
4: Ціна послуги підписка на місяць «ПриватПро» 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифами банку у межах послуг. Ціна послуги підписка на місяць «ПриватПро» 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифами банку у межах 0 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифами банку у межах послуги. Підписка умови вигоди визначає ТОВ «Сільпо Фуд». Знижка 5% від ціни визначається тарифами банку. У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Сільпо Фуд». Знижка 5% від ціни покупки. Максимальна знижка 200 гривень на місяць. Один круасан за 1 гривню на місяць. Визначає ТОВ «Сільпо Фуд». Знижка 5% від ціни покупки. Максимальна знижка 200 гривень на місяць. Один круасан за 1 гривню на місяць. Актуально для вигоди ТОВ «Сільпо Фуд». Знижка 5% від ціни покупки. Максимальна знижка 200 гривень на місяць. Один круасан за 1 гривню на місяць. Актуально для вигоди ТОВ «Сільпо Фуд». З 11 вересня 2000 ціни покупки. Максимальна знижка 200 гривень на місяць. Один круасан за 1 гривню на місяць. Актуально для вигоди ТОВ «Сільпо Фуд». З 11 вересня 2026 року. Дотка 200 гривень на місяць. Один круасан за 1 гривню на місяць. Актуально для вигоди ТОВ «Сільпо Фуд». З 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2021 круасан за 1 гривню на місяць. Актуально для вигоди ТОВ «Сільпо Фуд» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі sylpo.ua/ravelofonie на місяць. Актуально для вигоди ТОВ «Сільпо Фуд» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі sylpo.ua/ravelprogramma власний рахунок ТОВ «Сільпо Фуд» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі sylpo.ua/ravelprogramma власний рахунок privatbank.ua/підписки. П вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі sylpo.ua/ravelprogramma власний рахунок приватбанк до 30 листопада 2026 року. Деталі sylpo.ua/ravelprogramma власний рахунок privatbank.ua/підписки. ПБ 2026 року. Деталі sylpo.ua/ravelprogramma власний рахунок privatbank.ua/підписки. PB.ua/terms.
5: Для людей, які будують Україну.
4: sylpo.ua/ravelprogramma власний рахунок privatbank.ua/підписки. PB.ua/terms.
5: Для людей, які будують Україну.
4: /ravelprogramma власний рахунок privatbank.ua/підписки. PB.ua/terms.
5: Для людей, які будують Україну.
4: privatbank.ua/підписки. PB.ua/terms.
5: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче
4: PB.ua/terms.
5: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне ще. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя. Нас ти хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газ за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Яну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей. Прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, яка на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну. Землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
6: Хочете більше?
5: Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
6: Хочете більше заробляти?
5: Stonelight для людей, які будують Україну.
6: Хочете більше заробляти?
5: Для людей, які будують Україну.
6: Хочете більше заробляти? Депозит легкий дохід 190.
5: Які будують Україну.
6: Хочете більше заробляти? Депозит легкий дохід 190 днів. Хочете більше заробляти? Депозит легкий дохід 190 днів. 16% річних у гривні. Відючи заробляти? Депозит легкий дохід 190 днів. 16% річних у гривні. Відючи бі. Депозит легкий дохід 190 днів. 16% річних у гривні. 190 днів. 16% річних у гривні. Відючи бі. Вкладнів.

0: 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усть відсотків річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Від 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1900. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1900. Кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
1: Досвідчені водії знають.
0: UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
1: Досвідчені водії знають.
0: Екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
1: Досвідчені водії знають. Автомобілі Volkswagen, Шкода.
0: Країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
1: Досвідчені водії знають. Автомобілі Volkswagen, Шкода.
0: НБУ номер 123/21/1993.
1: Досвідчені водії знають. Автомобілі Volkswagen, Шкода, Audi, Seat служать довго.
0: 1993.
1: Досвідчені водії знають. Автомобілі Volkswagen, Шкода, Audi, Seat служать довго. А завдяки досвідчені водії знають. Автомобілі Volkswagen, Шкода, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолонають. Автомобілі Volkswagen, Шкода, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолон Глайф від Total Energy Volkswagen, Шкода, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолон Глайф від Total Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолон Глайф від Total Energies служитимуть ще довше. Служать довго. А завдяки оливам кварц і неолон Глайф від Total Energies служитимуть ще довше. А завдяки оливам кварц і неолон Глайф від Total Energies служитимуть дяки оливам кварц і неолон Глайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів кварц і неолон Глайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені. Служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені. Перевірені часом. Ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені. Перевірені часом. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені. Перевірені часом. Кварц і Neo Long Life. Мабуть, краща у автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені. Перевірені часом. Кварц і Neo Long Life. Мабуть, краща олива для ВАК від Total ВАК. Офіційно схвалені. Перевірені часом. Кварц і Neo Long Life. Мабуть, схвалені. Перевірені часом. Кварц і Neo Long Life. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies. Перевірені часом. Кварц і Neo Long Life. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies. Кварц і Neo Long Life. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies. Краща олива для ВАК від Total Energies.
2: Але у апарат.
1: ВАК від Total Energies.
2: Але у апарата.
1: Energies.
2: Але у апарата. А ти знаєш про... Але у апарата. А ти знаєш... Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
3: Знаю.
2: А знав, що її можна оформити супер... У апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
3: Знаю.
2: А знав, що її можна оформити супер... А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
3: Знаю.
2: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
3: Що?
2: Знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
3: Знаю.
2: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
3: Що?
2: Без доплат.
3: Та
2: YouTube Premium Lite?
3: Знаю.
2: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
3: Що?
2: Без доплат.
3: Та ти що?
2: Знаю. А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
3: Що?
2: Без доплат.
3: Та ти що? Де?
2: Знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
3: Що?
2: Без доплат.
3: Та ти що? Де?
4: Підключайте суперсилу.
2: Оформити суперсилою у Київстар?
3: Що?
2: Без доплат.
3: Та ти що? Де?
4: Підключайте суперсилу YouTube Premium
2: у Київстар?
3: Що?
2: Без доплат.
3: Та ти що? Де?
4: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат.
2: Без доплат.
3: Та ти що? Де?
4: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку.
3: Що? Де?
4: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку Мій Київстар.
5: Детальна інформація про суперсили на
4: суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку Мій Київстар.
5: Детальна інформація про суперсили на сайті Київстар.ua.

0: на сайті kyivstar.ua. Сайт Київстар, номер 2175, логістики постачальників електронно-комунікаційних мереж.
1: Без доплат. У додатку «Мій Київстар».
0: Детальна інформація про спасили на сайті kyivstar.ua. Сайт Київстар, номер 2175, логістики постачальників електронно-комунікаційних мереж. Інформація про спасили на сайті kyivstar.ua. Сайт Київстар, номер 2175, логістики постачальників електронно-комунікаційних мереж на послуг.
2: Так звучить вогонь до
0: Київ. Так Київ старт номер 2175 логістики постачальників електронно-комунікаційних мереж на послуг.
2: Так звучить
0: 2175 логістики постачальників електронно-комунікаційних мереж на послуг.
2: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже. Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні скрить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою, ВОК передає фонд донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою, ВОК передає фонду Сергія Притулка справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою, ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідку. 2 гривні з кожного гарячого напою, ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для дешевих. З кожного гарячого напою, ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для дешевого напою, ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для дешеве. А кава, що донатить, ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для дешеве. А кава, що донатить, у Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для дешеве. А кава, що донатить, і смакує краще. Притули на розвідувальні БПЛА для дешеве. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожвальні БПЛА для дешеве. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кож для дешеве. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава добра справа.
0: Акція
2: кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава добра справа.
0: Акція вогонь допомоги розвідки для дешеве.
2: Проводить донатить і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава добра справа.
0: Акція вогонь допомоги розвідки для дешеве. Проводиться у мережі ВОК.
2: Смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава добра справа.
0: Акція вогонь допомоги розвідки для дешеве. Проводиться у мережі ВОК. З 1 жовтня 2026 року.
2: Вогонь допомоги. Кожна кава добра справа.
0: Акція вогонь допомоги розвідки для дешеве. Проводиться.
2: Кожна кава добра справа.
0: Акція вогонь допомоги розвідки для дешеве. Проводиться у мережі ВОК. З 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.
2: Добра справа.
0: Акція вогонь допомоги розвідки для дешеве. Проводиться у мережі ВОК. З 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК. UA.
3: Нова
2: справа.
0: Акція вогонь допомоги розвідки для дешеве. Проводиться у мережі ВОК. З 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК. UA.
3: Нова зарплата.
0: Допомоги розвідки для дешеве. Проводиться у мережі ВОК. З 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК. UA.
3: Нова зарплата.
0: Проводиться у мережі ВОК. З 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК. UA.
3: Нова зарплата. Нова.
0: 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК. UA.
3: Нова зарплата.
4: Нова зарплата.
3: Робота UA.
0: На 2027 року. Деталі на ВОК. UA.
3: Нова

0: Реклама. Реклама на Класик Радіо. Реклама на Класик Радіо. Реклама на Класик Радіо.
1: Знову видаляє.
0: Реклама на Класик Радіо.
1: Знову видаляєш те волосся, а воно...
0: Реклама на Класик Радіо.
1: Знову видаляєш те волосся, а воно повертає.
0: На Класик Радіо.
1: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається.
0: На Класик Радіо.
1: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається. Спробуй фотоепілятор.
0: Радіо.
1: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається.

0: п'ятого прикордонного.
1: Глянь.
0: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з загону, шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарних бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфорт. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook. П'ятий прикордонний навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook. П'ятий прикордонний загін. Або та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook. П'ятий прикордонний загін. Або телефонуй. Знаходь нас у Facebook. П'ятий прикордонний загін. Або телефонуй 067 Facebook. П'ятий прикордонний загін. Або телефонуй 067 365 70 прикордонний загін. Або телефонуй 067 365 71 35. Або телефонуй 067 365 71 35. Prime 67 365 71 35. Prime. Сила технології. Перемога 365-71-35. Прайм. Сила технології. Перемога 71-35. Прайм. Сила технології. Перемога. Перемога.
2: Це була реклама на Класик Радіо. Це була реклама на Класик Радіо. Це була реклама на Класик Радіо. Реклама на Класик Радіо. Радіо.

0: Твоя нова зарплата
1: до хати.
0: Нова зарплата
1: навіть без досвіду.
0: Твоя нова зарплата чекає.
1: Нова зарплата навіть без досвіду.
0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку.
1: Та навіть без досвіду.
0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті.
1: Навіть без досвіду.
0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті.
1: Гляду.
0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Готовий.
0: Нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Готовий.
0: Чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Готовий до викликів. Підрозділ Prime.ua
0: у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Готовий до викликів. Підрозділ Prime 5-го прикордонного
0: та на сайті. Глянь.
2: Готовий до викликів. Підрозділ Prime

Ви слухаєте? Ви слухаєте? Ви слухаєте? Ви слухаєте? Клас. Ви слухаєте? Класик радіо. Ви слухаєте? Класик радіо. Ви слухаєте? Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Радіо.

Classic Radio. Classic Radio. Classic Radio. Classic Radio. Classic Radio. Classic Radio. Радіо.

Classic. Classic Radio. Classic Radio. Classic Radio.

Ви слухаєте Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Слухайте Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

0: Тортилья від Хесбургер. Дві 100% яловичі
1: Місце, де хочеться жити.
0: Зустрічайте! Бургер Тортилья від Хесбургер.
1: Де хочеться жити.
0: Зустрічайте! Бургер Тортилья від Хесбургер. Дві 100% яловичі котлети, бекон. Зустрічайте! Бургер Тортилья від Хесбургер. Дві 100% яловичі котлети, бекон, сирче. Бургер Тортилья від Хесбургер. Дві 100% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі. Від Хесбургер. Дві 100% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі. Та фірмові майонези Хес. Дві 100% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі. Та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі. Та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в бекон, сир, чеддер, свіжі овочі. Та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'які торти, чеддер, свіжі овочі. Та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'які тортильї. Новинка усього за 100 овочі. Та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'які тортильї. Новинка усього за 100 овочі. Майонези Хесбургер. Усе це в м'які тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Бургер. Усе це в м'які тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбе. Це в м'які тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua.
2: Хесбургер.
0: Тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua.
2: Хесбургер.
0: Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua.
2: Хесбургер.
0: За 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua.
2: Хесбургер.
3: Дівчата, ви тут? Водій Калеся на проводі.
0: Деталі на Хесбургер.ua.
2: Хесбургер.
3: Дівчата, ви тут? Водій Калеся на проводі.
0: Хесбургер.ua.
2: Хесбургер.
3: Дівчата, ви тут? Водій Калеся на проводі. Маю для вас вау.
2: Хесбургер.
3: Дівчата, ви тут? Водій Калеся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію.
2: Хесбургер.
3: Дівчата, ви тут? Водій Калеся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Дівчата, ви тут? Водій Калеся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок. Це на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч. Для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або опцію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 7 із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та за 100 більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та за стосунку Bolt. Триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та за стосунку Bolt. Деталі у соцмережах та за стосунку Bolt.
4: Юніт Хоум – це не квартира.
3: Та за стосунку Bolt.
4: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять
3: Bolt.
4: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. В день запускають це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. В день запускають стартапи, а квартири – це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. В день запускають стартапи, а ввечері святкують інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. В день запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. В день запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тупою, а знаходять своїх людей. В день запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги своїх людей. В день запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежує етапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт хорі святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інше. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя

0: Реклама. Реклама. Реклама. На Класик Радіо.
1: Плануєш про...
0: Реклама. На Класик Радіо.
1: Плануєш продати або обмін...
0: Реклама. На Класик Радіо. Реклама. На Класик Радіо.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо авто. Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. На нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійне авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж. Все за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж. Все на VD.UA.
2: Стоп.
1: День. Викуп, обмін, комісійний продаж. Все на VD.UA.
2: Стоп. Не купуй.
1: Викуп, обмін, комісійний продаж. Все на VD.UA.
2: Стоп. Не купуйте будинок.
1: Обмін, комісійний продаж. Все на VD.UA.
2: Стоп. Не купуйте будинок.
1: Продаж. Все на VD.UA.
2: Стоп. Не купуйте будинок. Якщо вам
1: все на VD.UA.
2: Стоп. Не купуйте будинок.
1: VD.UA.
2: Стоп. Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному... Стоп. Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному... Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і в ньому просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і в бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд. Антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Сол. Укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне місто, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне. Місце поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хоч перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
3: Зустрічайте!
2: Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
3: Зустрічайте! Бургер Тортилья від Хас.
2: Містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
3: Зустрічайте! Бургер.

0: Не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С. Не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
1: Потрібна страховка.
0: Обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
1: Потрібна страховка.
0: Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
1: Потрібна страховка для авто.
0: Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна. Зінго.
0: Інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна. Зінго.ua. Захист.
0: Жити. Енергоефективність клас С.
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна. Зінго.ua. Захист щодня.
0: Клас С.
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна. Зінго.ua. Захисна страховка для авто, здоров'я чи майна. Зінго.ua. Захист щодня.
2: Плануєш продати або обміняти авто?
1: Майна. Зінго.ua. Захист щодня.
2: Плануєш продати або обміняти авто?
1: Захист щодня.
2: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справу. Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливість. Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на... Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане. Гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж. За один день. Викуп, обмін, комісійний продаж. Все на один день. Викуп, обмін, комісійний продаж. Все на VD.ua. Викуп, обмін, комісійний продаж. Все на VD.ua.
3: Це було
2: комісійний продаж. Все на VD.ua.
3: Це була реклама.
2: На клас. Все на VD.ua.
3: Це була реклама.
4: На Класик Радіо.
2: Це на VD.ua.
3: Це була реклама.
4: На клас.ua.
3: Це була реклама.
4: На Класик Радіо.
3: Це була реклама.
4: На Класик Радіо.
3: Була реклама.
4: На Класик Радіо. На Класик Радіо. Класик Радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

Ви слухаєте Класик. Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Радіо.

0: Ви слухаєте Класик Радіо. Говорять класики.
1: Велика музика, я переконаний в цьому, завжди йде від серця. Музика створена лише шляхом докладання техніки, не варта паперу, на якому вона написана. Моріс Равель.

Реклама на Класик Радіо. Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/2021/1993.

0: візьми два.
1: Покажи хату.
2: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
3: Знань багато не буває. Навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
4: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди-дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
5: Це була реклама на Класик Радіо.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
2: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
3: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
4: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний – місце, де хочеться жити.
5: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я, і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції: Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора. Завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
6: 204.40.40.
7: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
8: Класика чи сміливий новий смак? Обирай свого фаворита на сирному батлфесті у Варус з 8 до 21 жовтня. Сири з 17 країн світу зі знижками до 47%. Варус Батлфест. Обирай смак. Деталі на Varus.ua.
0: Це була реклама на Класик Радіо.

0: Погода на Класик Радіо.
1: У п'ятницю, 9 жовтня, в більшості областей України збережеться хмарна з проясненнями погода, подекуди з невеликими дощами. На заході похмуро, можливі опади 13-23 з плюсом. У північних областях синоптики теж прогнозують короткочасні дощі 13-20 тепла. У центрі хмарно з проясненнями плюс 22. На сході сонячно плюс 21. На півдні та в Криму здебільшого ясно, без опадів 22 вище нуля. У Києві у п'ятницю 9 жовтня дощитиме плюс 20.
0: Класик Радіо.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
0: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.08.1993.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
3: Від творців приватпідписок.
4: А як це? Тут сильні нулі. Нуль на зняття кредитних коштів, нуль на переказ на картку з підпискою.
5: На зарахування коштів з підпискою теж нуль.
4: Та скільки ж тут нулів?
6: Ще трошки є приватпідписки.
7: Тепер нові тарифи.
8: Послуга підписка підключається в Приват 24 або відділення банку з 11 вересня 2026 року. Ціна послуги підписка на місяць Приват 0 гривень, Приват Про 129 гривень, перший місяць 0 гривень, спільна Про 297 гривень. Ціна послуг за послугу підписка визначається тарифом банку. Історія характеристики кредиту для карток універсальна. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень, строк кредитування 12 місяців з автоматичною пролонгацією. Реальна річна процентна ставка з підпискою Приват 51,07%. Приват Про, спільна Про 42,55%. Деталі privatbank.ua/підписки, pb.ua/terms.
9: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
10: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
11: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
12: Продумані рішення для сучасного життя. Вікоба і Панасонік поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Віко бай Панасонік. Ваш надійний вибір.
13: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і Neolong Life від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і Neolong Life – мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
14: Сміх – найкраща мелодія для мам. Норофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселощів. Норофен – для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат з 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
15: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар». Назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.UA».
16: «Забери мене додому».
17: «Візьми два».
18: «Покажи хату».
19: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
7: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ковбасу «М'ясна лавка. Своя лінія» до пюрешки зі знижкою 31%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: У Норофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Норофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Норофен проти різних видів болю.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Норофен Експрес Форте. Капсули міті 400 мг. РПЮА 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Норофен таблетки при оболонку по 200 мг. РПЮА 63-13-02-02 від 12.06.2017.
13: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
3: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
4: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
5: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на каву в зернах бренду «Амбасадор» від 499 гривень за пакування 1 кілограм. Обирайте улюблену крема, Blue Label чи еспресо лише з 5 по 11 жовтня. Деталі на metro.ua.
6: Нова зарплата.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
3: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як «Вітагропартнер» вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. «Вітагропартнер» – друзі на полі.
4: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
5: Це була реклама на Класик Радіо.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне – місце, де хочеться жити.
4: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
5: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
4: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
6: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та проконсультуватися з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції: Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
8: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають, бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас це.
9: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? З Інго.ua. Захист щодня.
0: Це була реклама на Класик Радіо.

0: Погода на Класик Радіо.
1: У п'ятницю, 9 жовтня, в більшості областей України збережеться хмарна з проясненнями погода, подекуди з невеликими дощами. На заході похмуро, можливі опади 13-23 з плюсом. У північних областях синоптики теж прогнозують короткочасні дощі 13-20 тепла. У центрі хмарно з проясненнями плюс 22. На сході сонячно плюс 21. На півдні та в Криму здебільшого ясно, без опадів 22 вище нуля. У Києві у п'ятницю 9 жовтня дощитиме плюс 20.
0: Класик Радіо.

0: Реклама на Класик Радіо. Улюблене не потрібно змінювати, його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
1: Але
2: у апарата.
1: А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
2: Знаю.
1: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
2: Що?
1: Без доплат.
2: Та ти що? Де?
0: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
1: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пад Київстар, номер 2175, лоїзний постачальник електронно-комунікаційних мереж на послуг.
0: Готовий до викликів. Підрозділ Prime 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін». Або телефонуй 067-365-71-35. Prime. Сила. Технології. Перемога. Це була реклама на Класик Радіо.
3: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман. Якість. Гетьман. Класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Класик Радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». Гетьман – перша елітна горілка країни.
4: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Класік» – горілка «Козацька рада». Український характер. У середині 17 століття на українських землях постала козацька держава Військо Запорозьке, яку сьогодні ми частіше називаємо Гетьманщиною. Її основою стало вільне козацтво, навколо якого об'єдналися селяни та міщани. Держава мала власну систему управління, військо, фінанси, судочинство та вела самостійну дипломатію. Однією з її головних переваг була здатність швидко мобілізувати людей і ресурси. Козацьке військо мало значний бойовий досвід, а полково-сотенний устрій одночасно виконував військові і адміністративні функції. Гетьманщина проіснувала понад століття і стала одним із ключових етапів розвитку української державності. Партнер проєкту – горілка «Козацька рада». Український характер.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA. 204-40-40.
2: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Хан-Пук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Хан-Пук». Впевненість на кожному кілометрі.
3: «Хан-Пук» – «Driving Emotion».
4: Дівчата, ви тут? Водій Калеся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
0: Це була реклама на Класик Радіо.

Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо.

0: Погода на Класик Радіо.
1: У п'ятницю, 9 жовтня, в більшості областей України збережеться хмарна з проясненнями погода, подекуди з невеликими дощами. На заході похмуро, можливі опади 13-23 з плюсом. У північних областях синоптики теж прогнозують короткочасні дощі 13-20 тепла. У центрі хмарно з проясненнями плюс 22. На сході сонячно плюс 21. На півдні та в Криму здебільшого ясно, без опадів 22 вище нуля. У Києві у п'ятницю 9 жовтня дощитиме плюс 20.
0: Класик Радіо.

0: Ви слухаєте Класик Радіо. Говорять класики.
1: Музика має висікати вогонь із людських сердець. Людвиг ван Бетховен.

0: реклама. На Класик Радіо.
1: Українська гордість. Традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман». Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман». Якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Це була реклама. На Класик Радіо.

Реклама на Класик Радіо. Козаче, у тобі мужність, у тобі воля, у тобі сила. Горілка Козацька Рада. Український характер. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. Це була реклама на Класик Радіо. Класик Радіо.

0: Погода на Класик Радіо.
1: У п'ятницю, 9 жовтня, в більшості областей України збережеться хмарна з проясненнями погода, подекуди з невеликими дощами. На заході похмуро, можливі опади 13-23 з плюсом. У північних областях синоптики теж прогнозують короткочасні дощі 13-20 тепла. У центрі хмарно з проясненнями плюс 22. На сході сонячно плюс 21. На півдні та в Криму здебільшого ясно, без опадів 22 вище нуля. У Києві у п'ятницю 9 жовтня дощитиме плюс 20.
0: Класик Радіо.

Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо.

0: Погода на Класик Радіо.
1: У п'ятницю, 9 жовтня, в більшості областей України збережеться хмарна з проясненнями погода, подекуди з невеликими дощами. На заході похмуро, можливі опади 13-23 з плюсом. У північних областях синоптики теж прогнозують короткочасні дощі 13-20 тепла. У центрі хмарно з проясненнями плюс 22. На сході сонячно плюс 21. На півдні та в Криму здебільшого ясно, без опадів 22 вище нуля. У Києві у п'ятницю 9 жовтня дощитиме плюс 20.
0: Класик Радіо.

0: Ви слухаєте Класик Радіо. Говорять класики.
1: Музика – найпоетичніше, наймогутніше, найживіше з усіх мистецтв. Гектор Берліоз.

0: Ви слухаєте Класик Радіо. Найвідоміші сцени світу.
1: Ла Скала. Італія. Колиска світового оперного мистецтва. Безсмертні шедеври класичної музики. Твори Белліні, Пучіні, Верді побачили світ саме тут, у Міланському театрі «Ла Скала». Своєю назвою театр завдячує церкві Санта Лючія де Ла Скала, яка колись була на цьому місці. Під час будівництва театру під землею знайшли мармурову плиту з зображенням давньоримського лицедія Пілада, що сприйняли як добрий знак. Найкращі оперні співаки та музиканти вважають за честь працювати в Ла Скала. А хто зі справжніх шанувальників класики не мріяв послухати у найвідомішій опері світу, скажімо, легендарну Аїду Джузеппе Верді?